Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo Big Band danskega radia in njegova gostja, pevka Etta Cameron v skladbi You Are So Beautiful.

Eta Cameron. Leta 1969 je legendarna zasedba Blood, Sweat and Tears posnela skladbo Spinning Wheel. Mi jo bomo slišali v izvedbi slovitega nizozemskega Metropole Big Banda skupaj s pevcem Barryjem Hayom. Barry Hay in Metropole Big Band, Spinning Wheel.

Barry Hay in Metropole Big Band v skladbi Spinning Wheel. Pianist Chick Corea je napisal celo vrsto skladb, ki so postale džezovski standardi, kar pomeni, da jih igrajo džezisti po vsem svetu, med njimi tudi skladba Spain ali Španija, ki jo bodo zdajle zapeli The Manhattan Transfer.

0: Manhattan Transfer in njihov poklon pianistu Chicu Corea skladbo Spain. S ploščo Dear Louis pa se je trobentač Nicholas Payton poklonil Louis Armstrongu, svojemu velikemu vzorniku, enemu prvih džezistov. Poslušajmo ga v skladbi I'll Never Be The Same, ki je originalno nastala leta 1932, no tokrat pa v izvedbi iz leta 2001 trobentača Nicholasa Paytona.
1: One, two...

I'll Never Be The Same, trobentač in v tem primeru tudi pevec Nicholas Payton. V 60-ih letih 20. stoletja je svet zajela norija, ki se je imenovala Bossa Nova. En glavnih predstavnikov tega novega stila, združitve brazilske glasbe in West Coast jazza, je bil tenor saksofonist Stan Getz. Slišali ga bomo v skladbi It Might As Well Be Spring, v kateri se mu bo pridružila Astrud Gilberto. Stan Getz.

Stan Getz in Astrud Gilberto. Vokalna skupina Lambert, Hendrix and Ross je v 50. in 60. letih 20. stoletja orala ledino na področju glasbenih zasedb, vokalnih, džezovskih glasbenih zasedb. Poslušajmo jih v skladbi Bobbyja Timmonsa Moanin'.

Vokalna zasedba Lambert, Hendrix and Ross v skladbi Moanin'. Vibrafonist Gary Burton velja za enega največjih na svojem inštrumentu v zgodovini džeza. Slišali ga bomo skupaj s kultnim kitaristom Patom Metheny'jem v skladbi Tiempos Felice. Gary Burton.

Lady Stevia Wonderja v izvedbi pevke Abby Lincoln. Zdaj pa nekaj iz globoke zgodovine džeza. Iz leta 1959 namreč trobentač Chet Baker v skladbi Look for the Silver Lining.

Ted Baker, Look for the Silver Lining. Leta 1999 je v svojem domačem studiu sloviti pianist Keith Jarrett posnel ploščo z naslovom The Melody at Night with You, ki je bila tudi nominirana za nagrado Grammy. Z nje bomo za konec druženja v oddajici Jazz pred polnočjo slišali skladbo Someone to Watch Over Me. Z vami sva bila tonski mojster Franci Moder in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lep konec tedna želiva.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Komisija iranskega parlamenta za nacionalno varnost in zunanjo politiko je podprla predlog zakona, po katerem bodo morale ladje držav, ki jim je dovoljen prehod skozi Hormuško ožino, plačevati za storitve, ki jih zagotavlja Iran. Vsaka država, ki se bo pridružila ameriškim sankcijam proti Iranu, bo obravnavana kot sovražnik, je zagrozil vodja iranske varnostne službe. Večina Nemcev pričakuje, da kancler Friedrich Merz ne bo ostal na položaju do konca mandata, temveč bo zamenjen še pred naslednjimi zveznimi volitvami leta 2029, je pokazala anketa YouGov. Anketa inštituta INSA je medtem pokazala, da se slaba polovica Nemcev ne boji skrajno desne alternative za Nemčijo pred ključnimi septembrskimi volitvami v treh zveznih deželah. Z vrha Male Osojnice na Bledu sta včeraj popoldan dva tuja pohodnika padla v prepad in se hudo poškodovala. Prvo pomoč jima je na kraju takoj nudila naključno mimoidoča zdravnica. Reševalci so ju oskrbeli ter s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v ljubljanski klinični center. Nova Gorica danes postaja mednarodno zbirališče saksofonistov, začenja se festival Sax Go. Do petka bo saksofon zvenel v različnih kontekstih ter ponudil koncerte vrhunskih mednarodnih izvajalcev tako na področju klasičnega saksofona kot v džezovski glasbi in drugih sodobnih zvrstih. Ob koncertih bo ponudil tudi poletno šolo. Vremenska napoved ponoči in danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti nad hribi. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

gentlemen, please, very well done.

Ti plešejo na rap, razen Veronike, niso všeč harmonike. Vsi otroci pridejo na naš koncert, razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana. Vsi otroci imajo radi strače telo, razen mance, zarad laktozne intolerance. Vsi otroci pridno hodijo na delo, razen Anke, una ropa pa.

otroci imajo avte in motore. Razen majki, ki fura se z bajki. Vsi otroci grejo v kemping pa šotore. Razen Darko, ki ima privatno bar.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ukrajina danes zaznamuje 35 let neodvisnosti, petič od začetka neposredne vojne z Rusijo. Akt o neodvisnosti je parlament sprejel 24. augusta 1991. Decembra istega leta pa ga je na referendumu podprlo več kot 90% volivcev. V Kijevu so se konec tedna vrstili obiski zahodnih zaveznikov ter voditeljev nordijskih in baltskih držav. Predstavniki ukrajinskih in finskih podjetij so podpisali dokumente o razvoju in proizvodnji dronov na Finskem za potrebe Ukrajine in Evrope. Danes se bodo v Parizu nadaljevali tudi pogovori tako imenovane koalicije voljnih. Cesta čez prelaz Vršiči od 4. ure do jutri do 6. zjutraj zaprta zaradi asfaltiranja in drugih del ter urejanja parkirišč. Obvoz je mogoč prek mejnega prehoda Predel oziroma Italije. S 1. septembrom bo na območju Vršiča v polnosti zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki želijo parkirati na vrhu prelaza. Celje bo danes do sobote gostilo srednjeevropsko matematično olimpijado, ki bo združila najboljše mlade matematike iz 10 evropskih držav. Organizatorji pričakujejo približno 100 udeležencev, med njimi 60 tekmovalcev. Osrednji del olimpijade bosta individualno in ekipno tekmovanje, na katerih se bodo mladi matematiki pomirili v reševanju zahtevnih nalog olimpijskega tipa iz algebre, kombinatorike, geometrije in teorije. Števil. Košarkarji ekipe Los Angeles Lakers so bili včeraj znova v Ljubljani. Dopoldne so obiskali igrišče v soseski Savsko naselje, kjer je Luka Dončić preživel del otroštva. Skupaj z mladimi športniki so metali na koš. Mladi navijači so bili navdušeni, dobili so podpise, z njimi so se tudi fotografirali. Popoldan so imeli trening v Stožicah. Danes pa Lakersi končujejo priprave v Sloveniji. Vremenska napoved, po noči in danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 na Primorskem okoli 16 stopinj. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci se bodo ta teden vrnili s počitnic. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Na zahtevo poslanskih skupin koalicije in resnice bo kolegi predsednika državnega zbora danes odločal o sklicu izredne seje. Ta bo predvidoma jutri. Koalicija bi referendume rada izpeljala 11. oktobra, na dan, ko je že razpisan zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V oddaji tudi o tem.
2: Ukrajina danes zaznamuje 35 let neodvisnosti, petič od začetka neposredne vojne z Rusijo. Ljubljanska avtobusna postaja od danes na novi lokaciji, prelaz Vršič do jutri popolnoma zaprt. V jezeru pristava pri Lenartu zaradi pomankanja kisika pogin rib. Vreme, pretežno jasno, bo z nekaj spremenljive oblačnosti.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Tjaša Škamperle. Potem, ko je civilna družba s pomočjo nevladnikov in podporo opozicije dosegla, da bomo 11. oktobra na zakonodajnem referendumu odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, želi koalicija hkrati izpeljati še 3 posvetovalne referendume o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih v družbeno koristna dela, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o ukinitvi obvez plačevanja RTV prispevka. Glede vprašanj, ki jih želi postaviti voljivcem, je kar nekaj pomislekov. Jolanda Lebar.
3: Odpravo plačevanja obveznega RTV prispevka predvideva že zakon, ki so ga v parlamentarni postopek vložili voljivci. Zbiranje podpisov je organizirala Resnica. Medijski strokovnjak Marko Milosavljević ob tem opozarja.
4: Kakršnekoli spremembe o neplačevanju RTV prispevka oziroma za preusmeritvi v proračun ali kaj drugega, to ni kar tako neka samovoljna odločitev Slovenije, ampak je to stvar, ki mora slediti evropski zakonodaji.
3: Pri vprašanju o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih v družbeno koristna dela, parlamentarna zakonodajno-pravna služba opozarja na 50. člen ustave, ki govori o pravici do socialne varnosti. Najbolj sporen je predlog o posvetovalnem referendumu glede pravice tujcev do sodelovanja na lokalnih volitvah. Vladna koalicija je z Resnico to pravico že oduzela z novelo zakona o lokalnih volitvah. Po mnenju pravnikov bi bil posvetovalni referendum nezakonit. Predsednik parlamenta Zoran Stevanović pa je prejšnji teden glede tega dejal.
5: Ta zakon ni uveljavi zato, ker je blokiran z samim referendumom, tako da je posvetovalni referendum zakonsko nesporen.
3: Koalicija ima skupaj z Resnico dovolj glasov za razpis vseh 3 posvetovalnih referendumov. Ni pa izključeno, da bo kateri od odlokov v razpisu šel tudi v presojo na ustavno sodišče.
1: V Kijevu so se ves konec tedna vrstili obiski zahodnih zaveznikov. Danes se o prazniku ukrajinske neodvisnosti v Parizu nadaljujejo tudi pogovori tako imenovane koalicije voljnih. Toda v Ukrajini se vse glasneje odpira še drugo vprašanje. Kdaj in kako po več kot 4 letih vojne ponovno vzpostaviti običajen demokratični politični cikel? Podrobneje Helena Ponudič.
6: Prve delegacije so v Kijev začele prihajati že med vikendom, med njimi šesterica voditeljev nordijskih in baljskih držav, ki se je udeležila še slovesnosti ob včerajšnjem dnevu ukrajinske zastave. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zahvaljujem se vsem, ki pomagajo Ukrajini v boju proti lažem, ki širi Rusija, da nismo prava država. Ukrajincem danes ni lahko, a v sebi nosimo svetlobo. Predstavniki ukrajinskih in finskih obrambnih podjetij so podpisali 3 sporazume. O proizvodnji dronov na Finskem za Ukrajino in Evropo, pomorskih brezpilotnih sistemih ter skupni proizvodnji kopenskih robotov. Finski predsednik Aleksander Stup. Ukrajina je postala braniteljica evropske varnosti. Sodobnim načinom vojskovanja je najboljša v Evropi. Pospešili bomo skupni razvoj novega raketnega sistema, ki bo ščitil ukrajinska mesta in okrepil evropsko obrambo, pa je dejala danska premijerka Mette Frederiksen. Danes se bo diplomatska dejavnost nadaljevala še na srečanju koalicije voljnih, ki ga vodijo Francija, Velika Britanija in Nemčija.
2: Komisija iranskega parlamenta za nacionalno varnost in zunanjo politiko je podprla predlog zakona, po katerem bodo morale ladje držav, ki jim je dovoljen prehod skozi Hormuško ožino, plačevati za storitve, ki jih zagotavlja Iran. Vsaka država, ki se bo pridružila ameriškim sankcijam proti Iranu, bo obravnavana kot sovražnik, je zagrozil vodja iranske varnostne službe Mohsen Rezai.
0: Prva jutranja kronika.
1: K domačemu dogajanju se vračamo ob 5 in 35 minut. V Gornji Radgoni se nadaljuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Premier Janez Janša je ob včerajšnjem obisku poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Napovedal je, da si bo vlada prizadevala za zmanjšanje birokratskih bremen.
7: Prva se nanaša na to, da odpravimo birokratske ovire, ki jih je polno. Ne? Zdaj, recimo ta zadnja suša je pokazala, da marsikje ne bilo praktično nobenih posledic, če bi obstajali namakalni sistemi, za katere so predlogi bili dani že pred leti, pa zaradi birokratskih ovir, pa pretiranih zahtev tako imenovanih okoljevarstvenikov, teh dovoljenj še ni bilo izdanih.
1: Poudaril je še, da je treba kmetom zagotoviti predvidljivo stabilnost cen kmetijskih proizvodov. V jezeru Pristava v Močni pri Lenartu so zaradi kritično nizke vsebnosti kisika zabeležili večji pogin rib. Kljub skoraj 24-urni neutrudni pomoči prostovoljnih gasilcev, ki so s prečrpavanjem izvajali ukrepe za povečanje vsebnosti kisika v vodi, bo škoda ogromna. Podpredsednik ribiške družine Pesnica Lenart Daniel Fras.
8: Trenutno danes smo merili v jezeru kisik 1,2 mg na liter. Pod 2 je že smrtno za večina rib, pod 3 so te bolj občutljive, recimo smuč pa to že pogine. Tako da sploh se čudimo, da še sploh ki kakšna riba preživela. Ne? Ampak to bo v roku enega do dveh dneh, bo se ta kisik porabil in bo pogin totalni.
1: Sanacija, ki jo že izvaja vodno gospodarstvo Ptuj, bo finančno zelo obremenjujoča in dolgotrajna. V prestolnici so danes odprli novo, a začasno avtobusno postajo. Perone so uredili ob Masarikovi cesti, 200 metrov vzhodneje od obstoječe postaje. Na začasni je tudi objekt s prometnim uradom in prodajnim mestom. Vodja postaje Anton Plankar.
9: 5 prodajnih mest, kjer bojo lahko kupovali listne vozovnice, JPP, terminske vozovnice in druge vozovnice. Pričakujemo seveda večja gneča, zato smo se tudi odločili, da naredimo ta preskok med pričetkom šole in sedanjim stanjem toliko prej.
1: V izogib zamudam in nevšečnostim velja vsaj prvič na novo urejeno avtobusno postajo priti pravočasno.
2: Zaradi asfaltiranja je danes ves dan popolnoma zaprt prelaz Vršič. Obvoz je preko mejnega prehoda Predel oziroma iz Italije. Zapora je nujna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Vršič in Vršič Trenta. Cesto so zaprli ob 4 zjutraj in jo bodo znova odprli jutri ob 6. 1. septembra bo na Vršiču začel veljati nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne razmere na prelazu.
1: Za konec povejmo še, da košarkarji ekipe Los Angeles Lakers danes končujejo priprave v Sloveniji. Včeraj so bili znova v Ljubljani, med drugim so obiskali igrišče v soseski Savsko naselje, kjer je Luka Dončić preživel del otroštva. Skupaj z mladimi športniki so metali na koš, popoldne pa so trenirali v Stožicah. Sledi pregled športnega dogajanja s Andijem Škvarčem. Prijeten začetek tedna želim.
10: Na zadnji tekmi nepopolnega 6. kroga prvenstva nogometnih prvoligašov je Maribor v še vedno praznem Ljudskem vrtu po preobratu s 3-1 premagal ljubljanski Bravo in ostal na vrhu lestvice. Slovenske odbojkarice so bile po uvodni zmagi proti Nemčiji v drugem krogu premagane. V Carigradu so bile s 3-1 boljše branilke naslova Turkinje. Jutri bodo tekme Slovenije Poljakinje. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je v drugi etapi dirke po Španiji osvojil tretje mesto in zadržal rdečo majico vodilnega. Etapo je dobil Britanec Matthew Brennan. Primož Roglič je bil 30. mladi, Jak Obrzel pa 67. Metalec diska Kristjan Čeh je na mitingu Diamantne lige v polskem Hožufu z izidom 68-93 zasedel drugo mesto. Z 72-85 je slavil Litovec Mikolas Alekna. Nizozemski motokrosist in vodilni v svetovnem prvenstvu Jeffrey Herlings je zmagovalec domače velike nagrade v razredu MXGP. Tim Geiser je bil četrti, Jan Pancer pa 17. Po dveh bronastih medaljah za uvod, drugi tekmovalni dan na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu, ni bilo slovenskih stopničk. Plavalec Sašo Boškan je bil na 200 metrov prosto peti, Janja Šegl mesto nižje. Šesta je bila tudi mešana štafeta ter kajakaški dvojec Matija Preskar in Anže Urankar. Reli za državno prvenstvo v Žalcu je dobil aktualni prvak Rok Turk, po smoli tik pred ciljem je bil Mark Škul peti, a je tri dirke pred koncem sezone zadržal skupno prvo mesto.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Tjaša Škamperle, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti, jutri dopoldne bodo plohe in nevihte, od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med priključkoma Divača in Kozina v smeri proti Kopru zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti oviran promet med razcepom Dolga vas proti Murski Soboti. Vipavska hitra cesta je znova odprta med Vipavo in Selom v obe smeri. Na glavni cesti Zagorje Litija je zaradi okvare tovornega vozila promet pri Šklendrovcu urejen izmenično enosmerno. Do jutri zjutraj velja popolna zapora ceste čez prelaz Vršič, obvoz je čez prelaz Predel. Ura je 5:43.
11: Je Radio Koper.

Vstala Primorska, dobro jutro, 24. avgusta, to je predzadnji avgustovski ponedeljek, tu v Kopru, tik pred sončnim vzhodom. Jutra so za odtenek drugačna, seveda poletje ne more trajati v nedogled, to je že, rekli smo, 24. avgustovski dan, avgust se že naslanja na september, mi pa mu za zdaj še ne bomo pomagali. Glasbeni začetek Radio Koper danes kot morje.

Belokranjski glasbeni pozdrav je bil to, zapela sta brata Primož in Gašper, skladbo z melodij Morja in Sonca pred 7 leti, torej 2019 se je zgodilo. V zadnji žarek, v zadnje jutro, v novo sonce, kaj je še pel? V staro noč, ja. Kot morje, citiram torej takratno pismo belokranjskega dvojca iz Vinice. Mimo grede, Vinica ni dala samo bratov 2B, tam se je rodil tudi Oton Župančič. Kar spodobna koncentracija verzov za eno belokranjsko vas. Ta naslednji je rojen v Rimu, danes živi v kraju Adro, po krajini Brešov, v srču Franča Korte. On je Eros Ramazzotti.

Il mio giorno preferito, moj najljubši dan, Eros Ramazzotti, če bo res najljubši dan, bomo še videli, da bo jutro vsaj prijetno, bomo poskrbeli skupaj z novinarko Tjašo Škamperle, tajnico Katjo Korenika Mazi, za ton skrbi Bojan Hlastec, napovedovalec je Boštjan Simčič, glasbeno zaveso pa je spisal Goran Gregorič, Jagger. Tu in zdaj je zbral Spando Bale s Tonijem Hadlejem v prvi vrsti, ki je to poletje obiskal Portorož. Dobro jutro, 6:10.

0: Stil, Osmando Ballet posneli svojo po ponovni združitvi skupine in jo uvrstili na zbirko The Story. The very best of Osmando Ballet. Bila je ena od takrat novih skladb, ki so jih posneli po dolgih letih premora. 6:13 minut, čas je za vremensko napoved in stanje na cestah.
1: Vreme.
0: Na kratko, danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem bomo splezali čez 30°C, 31 pravijo, da bo. Aktualne temperature pa Postojna 15, Dornberg 17, Cesta 21, Predmeja 14, Movraž 16, Ročin 17, čez Soča 13, Divača 16, Hrušica 13, Nova Gorica 18, Koper 20 in v Ljubljani so izmerili 15 stopinj Celzija. Brez posebnosti, razen med priključkoma Divača in Kozina v smeri proti Kopru, kjer je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Pazite na se, srečno pot in dobro jutro z Valov Radia Koper.

0: danes na Radio Koper.
1: Že pred sedmo bomo v rubriki Na današnji dan v glasbi odprli nekaj zanimivih poglavij glasbene zgodovine od zasedbe The Doors, Žana Mišela Žara. Omenili bomo Queene, Huey Lewisa in italijansko Noemi. Med drugim tudi zgodbo o dnevu, ko se je začelo snemanje Bohemian Rhapsody. Ob 7:30 Nonino ti Mateja se je pogovarjala z danes 85-letno Valerijo Hvala, eno od preživelih v tragični eksploziji v Grgarskih ravnah leta 1972, v kateri je življenje izgubilo 13 vojakov. Po 9:00 prevzame vodenje programa Anita Urbančič v oddaji do povdan in pol. Ob 10:00 se odpravimo v Bovec na 56. festival Src, kjer se te dni srečujejo folklorne skupine z različnih koncev sveta. Ob 11:00 bomo z arheologi stopili na traso drugega tira Divača Koper. Pri OSP-u so med raziskavami že odkrili ostanke rimske vile, Mateja Rolih Maglica pa se je z glavnim arheologom Matjažem Novšakom pogovarjala tudi o novih raziskavah na Jernejevi senožeti. Popoldan oddaja Morje in mi ob 13:30, kot običajno, preverili bomo, kako se je obnesel pilotni projekt odlaganja izkopanega mulja iz koprskega pristanišča nazaj v morje. Popoldan po Primorski o 5:00 v Kulturo, popoldan obiščemo torej Sežano. V tamkajšnjem Kosovelovem domu so odprli razstavo Gnoj je zlato, na kateri ustvarjalci zavržene in rabljene materiale spreminjajo v umetniška dela. Pod noč primorski kraj in ljudje ob 8:00 ponovitev koncertnega večera gremo plesat z vražimi muzikanti iz studija Hendrix. In ob 9:00 za zaključek sledijo Sotočja.

zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam.

Super, je to sedlo. Jutro, Damir Kukuruzovič, Django Group in Zoran Predin v skladbi Arsena Dediča. Malo Gypsy Swinga za začetek dneva, Predinov glas, kar dobro sede med kitare. Mi pa zdaj od muzike kratek pregled današnjih vesti oziroma o čem bo govor. Kaj kmalu parlamentarne počitnice še trajajo, poslanci pa bodo danes že znova v klopeh. Ukrajina zaznamuje 35 let neodvisnosti, cesta čez Vršič pa je zaradi tel zaprta. Pa še matematika, reševanje v gorah in košarkarski Lakersi v Ljubljani. Podrobneje Boštjan Simčič soglasi iz Nove Gorice čez 7 minut. Najprej pa Marina Martinson.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja, na kateri bi jih razpisali, bo predvidoma jutri. Ukrajina danes praznuje 35 let neodvisnosti, petič od začetka neposredne vojne z Rusijo. V Kijevu so se konec tedna vrstili obiski zahodnih zaveznikov ter voditeljev nordijskih in baltskih držav. Predstavniki ukrajinskih in finskih podjetij so podpisali dokumente o razvoju in proizvodnji dronov na Finskem za potrebe Ukrajine in Evrope. Danes se bodo v Parizu nadaljevali tudi pogovori tako imenovane koalicije voljnih. Cesta čez prelaz Vršič je od 4. ure do jutri do 6. zaprta zaradi asfaltiranja in drugih del ter urejanja parkirišč. Obvoz je mogoč preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. S 1. septembrom bo na območju Vršiča v polnosti zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki želijo parkirati na vrhu prelaza. Celje bo danes do sobote gostilo Srednjeevropsko matematično olimpijado, ki bo združila najboljše mlade matematike iz 10 evropskih držav. Organizatori pričakujejo približno 100 udeležencev, med njimi 60 tekmovalcev. Osrednji del olimpijade bosta individualno in ekipno tekmovanje, na katerih se bodo mladi matematiki pomerili v reševanju zahtevnih nalog olimpijskega tipa iz algebre, kombinatorike, geometrije in teorije števil. Z vrha Male Osojnice na Bledu sta včeraj popoldan dva tuja pohodnika padla v prepad in se hudo poškodovala. Prvo pomoč jima je na kraju takoj nudila naključno mimoidoča zdravnica. Reševalci so ju oskrbeli ter s helikopterjem slovenske vojske prepeljali v ljubljanski klinični center. Košarkarji ekipe Los Angeles Lakers so bili včeraj znova v Ljubljani. Dopoldne so obiskali igrišče v soseski Savsko naselje, kjer je Luka Dončić preživel del otroštva. Skupaj z mladimi športniki so metali na koš. Popoldan so imeli trening v Stožicah. Danes pa Lakersi končujejo priprave v Sloveniji. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 14, Bilje in Nova Gorica 18, Umag 19, Trst in Koper pa 20 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina v smeri proti Kopru. Ura je 6:33.

Osmrtnici. V 80. letu je umrl Slavko Peroša iz Pomjana. Umrl je Slavko Peroša iz Pomjana. Pogreb bo v sredo ob 10. uri na pokopališču v Pomjanu. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. V 90. letu je umrl Stojan Saražin iz Dolen 9. Umrl je Stojan Saražin z Dolen. Pogreb bo jutri, v torek, ob 13. uri na pokopališču v Štjaku. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist bolnišnice Sežana.

koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri bo v istrskem ambientu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.

You belong to me na valovih Radio Koper ob 6:40 in zdaj nekaj minut za tiste skladbe, izvajalce in zgodbe, ki jih je v glasbeni zgodovini zaznamoval 24. august. Odpiramo naš glasbeni koledar. V naslednjih minutah bomo šli od Los Angelesa do Lyona, iz valižanskega studia v filmsko leto 1985 in za konec še v Italijo. Začenjamo v letu 1966, torej natanko pred 60 leti v studiu Sunset Sound v Hollywoodu. Ena najvplivnejših skupin vseh časov zaključila snemanje svojega prvega albuma. V 6 dneh je nastala plošča, na kateri je bila tudi skladba, s katero je skupina leto pozneje dokončno prebila vrata svetovne glasbene scene.

Poslušamo solažo fantastičnega organista z rokami in nogami. Na začetku je igral Ray Manzarek v enem najbolj prepoznavnih orgelskih zvokov 60-ih. Album je ta hipnotična, psihedelična zasedba, The Doors, seveda sem pozabil omeniti, snemala kot rečeno vsega 6 dni, Light My Fire pa je imela za radio precejšnjo težavo. Albumska različica traja skoraj 7 minut. Zato so jo za singel in radijsko predvajanje skrajšali na približno polovico. Ok, gremo k človeku, ki je znal v glasbi ustvariti skoraj da celotna nova ozvezdja, danes namreč praznuje Jean-Michel Jarre. Rodil se je 24. avgusta 1948 v Lyonu in danes dopolnjuje 78 let. To zagotovo poznate.

Oxygen part 4, part 4, eden tistih instrumentalov, pri katerih nekaj sekund zadostuje, da veš, kdo ga je ustvaril. Žar je bil eden ključnih ljudi, ki so elektronsko muziko iz eksperimentalnih studijev pripeljali do množičnega občinstva in zanimiva družinska povezava. Njegov oče je bil sloviti filmski skladatelj Maurice Jarre, avtor glasbe za filme, kot je Lawrence Arabski. 24. augusta 1975 je zasedba Queen v studiu Rockfield v Walesu začela snemati skladbo, za katero takrat nihče ni mogel verjeti, da bo postala ena največjih v zgodovini popularne glasbe.

glasbe. Freddie Bryan in Roger Taylor so glasove nalagali plast za plastjo. Govorimo o več kot 180-ih presnemavanjih. Pri snemanju pa so uporabljali tako imenovani analogni trak, ki je bil zaradi tolikšnega ponavljanja ponekod že skoraj prosojen. Sama skladba je nastajala približno 3 tedne in v več studijih. Skoraj 6 minut je dolga, brez običajnega refrena, imamo balado, imamo opero, imamo hard rock v eni sami skladbi in vseeno velikanski hit. In tudi o tem hitu v eni od oddaj, ki jih bomo prihodni teden v jutranjem programu vsak dan ob 8 uri in 15 minut, oddaji, ki bodo nosile naslov Freddie Mercury, 5 obrazov človeka, ki je hotel živeti večno, posvetili prav Freddiju, ki bi septembra praznoval 80. rojstni dan. 10 let pozneje pa nekaj precej bolj filmskega. 24. augusta 1985 je na vrh ameriške lestvice prišla skladba, ki jo je težko ločiti od DeLoreana, Martija McFlya in filma Back to the Future. Huey Lewis and the News. Huey Lewis, The Power of Love.

Iz filma Back to the Future, Hugh Lewis and the News o skladbi The Power of Love. V filmu se skriva simpatična šala, ko Marty McFly na šolski audiciji zaigra preglasno, ga član komisije prekine, češ da so preglasni. Tistega strogega člana komisije igra prav Hugh Lewis sam. Skladba je zasedbi prinesla njihov prvi ameriški singel številka ena. Za konec pa iz Amerike še skok čez Atlantik. Na današnji dan leta 2012 je italijanska pevka Noemi predstavila singel Se non è amore. Napisal ga je Fabrizio Moro, ki je za njo istega leta napisal tudi Sanremsko sono solo parole. Naslov zadnje današnje, Če to ni ljubezen.

15 let mineva, odkar je italijanska pevka Noemi predstavila singel Se non è amore. Torej, to je zaključek današnje rubrike Glasba. V zgodovini od Dorsov in njihovega hollywoodskega studija prek današnjega slavljenca Žana Mišela Žara in začetka snemanja Bohemian Rhapsody do 80-ih in seveda italijanskega zaključka pravkar. Pet sklad, pet drobcev 24. augusta. Toliko za glasbeni koledar, zdaj pa k aktualnemu ponedeljku. Poslanci se vračajo s počitnico, v spredju so referendumske pobude, v jutraniku čez 7 minut pa tudi upravne enote Varna pot v šolo, saksofonisti v Novi Gorici in Lakersi v Sloveniji. Z vami bosta Boštjan Simčič in novinarka Tjaša Škamperle.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci se bodo ta teden vrnili s počitnic. Matični odbori državnega zbora bodo danes obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Koalicija bi referendume rada izpeljala 11. oktobra, na dan, ko je že razpisan zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V jutraniku tudi o tem.
2: Minister Matos je najprej napovedal spremembo delovnega časa upravnih enot, nato pa na usklajevalni sestanek povabil sindikate. Nova Gorica danes postaja mednarodno zbirališče saksofonistov. Prihodnji teden se začne novo šolsko leto, zato že zdaj opozorila, naj po pot v šolo varna. Lakersi zaključujejo priprave v Sloveniji in še vreme danes bo pretežno jasno. Z vami sva Boštjan Sinčič in Tjaša Škamperle.
1: Na zahtevo poslanskih skupin koalicije in resnice bo kolegi predsednika zbora Zorana Stevanoviča danes odločal o sklicu izredne seje. Ta bo predvidoma jutri. Na njej pa bodo odločali o razpisu 3 posvetovalnih referendumov. Odloke o razpisu posvetovalnih referendumov bo državni zbor predvidoma sprejel v petek. Jolanda Lebar.
3: Potem, ko je civilna družba s pomočjo nevladnikov in podporo opozicije dosegla, da bomo 11. oktobra na zakonodajnem referendumu odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, za katero pobudniki referenduma menijo, da uvaja politično policijo, želi koalicija hkrati izpeljati 3 posvetovalne referendume. Glede vprašanj, ki jih želi postaviti volivcem, je kar nekaj pomislekov. Odpravo plačevanja obveznega RTV prispevka predvideva že zakon, ki so ga v parlamentarni postopek vložili volivci. Zbiranje podpisov je organizirala Resnica. Medijski strokovnjak Marko Milosavljevič ob tem opozarja.
4: Kakršnekoli spremembe o neplačevanju RTV prispevka oziroma za preusmeritvi v proračun ali kaj drugega, to ni kar tako neka samovoljna odločitev Slovenije, ampak je to stvar, ki mora slediti evropski zakonodaji.
3: Pri vprašanju o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih v družbeno koristna dela, parlamentarna zakonodajno-pravna služba opozarja na 50. člen ustave, ki govori o pravici do socialne varnosti. Vprašanje je namreč, kaj pomeni aktivno vključevanje v družbeno koristna dela. Najbolj sporen je predlog o posvetovalnem referendumu glede pravice tujcev do sodelovanja na lokalnih volitvah. Vladna koalicija je z Resnico to pravico že oduzela z novelo zakona o lokalnih volitvah. Po mnenju pravnikov bi bil posvetovalni referendum nezakonit. Tako meni tudi zakonodajno-pravna služba v državnem zboru. Predsednik parlamenta Zoran Stevanovič pa je prejšnji teden glede tega dejal.
5: Ta zakon ni uveljavi zato, ker je blokiran z samim referendumom, tako da je posvetovalni referendum zakonsko nesporen.
3: Koalicija ima skupaj z Resnico dovolj glasov za razpis vseh 3 posvetovalnih referendumov. Ni pa izključeno, da bo kateri od odlokov v razpisu šel tudi v presojo na ustavno sodišče.
1: Upravne enote bodo morda za stranke dlje odprte tudi v popoldanskem času. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo namreč pripravlja spremembo uredbe o upravnem poslovanju, ki predvideva, da bi upravne enote ob torkih in sredah delale do 19. ure. Ocenjuje, da morajo imeti ljudje možnost opravljanja storitev na upravnih enotah tudi v popoldanskem času. Na upravnih enotah se do predlaganih sprememb še ne opredeljujejo. Stališča pa že oblikuje reprezentativni sindikat. Več Barbara Campos.
6: V sindikatu državnih organov za predvidene spremembe niso izvedeli po ustaljenem postopku. Z nespoštovanjem socialnega dialoga niso zadovoljni. Naknadno so jih z ministrstva povabili na usklajevalni sestanek, ki bo jutri. Najm bodo prišli z oblikovanimi stališči, je povedal sekretar Renato Rožič.
7: Vladi ne odrekamo ničesar in se tudi mi prizadevamo za boljšo dostopnost javne uprave, to je legitimni cilj, ki ga tudi mi podpiramo.
6: Med prvimi pomisleki Rožič izpostavlja enotno zapovedovanje urnika vsem upravnim enotam.
7: Da se pač ne upošteva verjetno posameznih specifik, torej razne kadrovske podhranjenosti z ostankov, ki so, ne? Pa tudi seveda moramo imeti seveda usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja naših članov oziroma naših zaposlenih na upravnih enotah, zato razdeljevanje delovnega časa bo poseglo pač osnovne pravice, ne, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.
6: Pričakujejo tudi jasne kriterije merjenja učinkovitosti spremenjenega delovnega časa.
7: To bo velik vpliv, ne? Če bomo imeli analizo in podatkov, koliko ljudi bo imeli res realno potrebo, da obiščejo upravno enoto, recimo po 17 oziroma do 19 ure, bomo res rabili tudi eno potem analizo kasnejšo te spremembe. Ne? Te merilce uspešnosti bo res potrebno narediti. Mi bi predlagal, da bi to recimo bil rečen časovno omejen poizkus, pa da bi to videli, če to res učinkovito.
6: Glede potrebe po kadrovskih okrepitvah se za zdaj v sindikatu še ne želijo opredeliti. Nekateri zaposleni na upravnih enotah pa med drugim opozarjajo na finančne posledice spremenjenega urnika. Menijo, da bi uradnikom lahko zaradi manj ugodnega delovnega časa pripadel 7-odstotni dodatek plač. Z upravnih enot Koper, Izola in Piran so nam odgovorili, da predloga sprememb delovnega časa še ne morejo komentirati. Opredelili se bodo, ko bo usklajenih več podrobnosti. Vse pa bodo, če bo treba, delovni čas prilagodile veljavnim predpisom.
2: Ukrajina danes zaznamuje 35-letne odvisnosti, petič od začetka neposredne vojne z Rusijo. V Kijevu so se konec tedna vrstili obiski zahodnih zaveznikov ter voditeljev nordijskih in baltskih držav. Predstavniki ukrajinskih in finskih podjetij so podpisali dokumente o razvoju in proizvodnji dronov na Finskem za potrebe Ukrajine in Evrope. Danes se bodo v Parizu nadaljevali tudi pogovori tako imenovane koalicije voljnih. Praznik bodo tradicionalno obeležili tudi Ukrajinci, ki živijo na Debelem rtiču. Prireditev bodo tudi letos pripravili na plaži v Valdoltri. Ameriški finančni minister Scott Bessent je zatrdil, da si Washington prizadeva pretrgati vsako gospodarsko vez, ki ohranja Iran pri življenju. Danes naj bi predstavil načrt skrajnih gospodarskih ukrepov proti Islamski republiki in njenim zaveznikom. Teheran med tem opozarja, da bo v primeru nadaljevanja ameriške gospodarske vojne ustavil ves izvoz nafte iz zaliva. Podporo katerekoli države ameriškim sankcijam pa bo obravnaval kot vojno dejanje. Španska policija je v galicijskem pristaniškem mestu ob obali Atlantika zasegla 1,5 tone kokaina in aretirala 3 ljudi, med njimi državljana Hrvaške. Obala avtonomne pokrajine Galicije velja za eno pomembnejših vstopnih točk za pošiljke kokaina iz Južne Amerike v Španijo. Agencija za varnost prometa danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh pozivajo k previdnosti. Za večjo vidnost in varnost prvošolcev bodo občinam razdelili več kot 18 200 kresničk. V prvih dneh pouka pa bodo prostovoljci varovali šolske poti na nevarnejših odsekih ter opozarjali voznike na previdnejšo vožnjo.
1: V Gornji Radgoni se nadaljuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Premier Janez Janša je ob včerajšnjem obisku poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Napovedal je, da si bo vlada prizadevala za zmanjšanje birokratskih bremen.
0: Ne, recimo ta zadnja suša je pokazala, da marsikje ne bilo praktično nobenih posledic, če bi obstajali namakalni sistemi, za katere so predlogi bili dani že pred leti, pa zaradi birokratskih ovir, pa pretiranih zahtev tako imenovanih okoljevarstvenikov, teh dovoljenj še ni bilo izdanih.
1: Premier je poudaril še, da je treba kmetom zagotoviti predvidljivo stabilnost cen kmetijskih proizvodov.
8: Kultura.
1: Nova Gorica danes postaja mednarodno zbirališče saksofonistov. Začenja se 29. festival Saxgo 26. Festival z najdaljšo tradicijo v Novi Gorici bo ob koncertih ponudil tudi poletno šolo na področjih klasičnega in džezovskega saksofona. Prispevek Simone Muličnik.
6: V
9: 8 koncertov najvidnejših saksofonistov iz 7 različnih držav na 4 prizoriščih, nudi letošnja ponudba Saksgo 26. Vse do petka, 28. avgusta, bo saksofon zvenel v različnih kontekstih ter ponudil koncerte vrhunskih mednarodnih izvajalcev tako na področju klasičnega saksofona kot v džezovski glasbi in drugih sodobnih zvrsteh. Ob tem bo potekala poletna šola prav tako skrbno izbranimi mentorji. Umetniška vodja festivala sta Jan Gričar in Boštjan Simon.
10: Vsi trije mentori, ki prihajajo letos v Novo Gorico, so bivši nagrajenci našega tekmovanja. Prav tako bodo pripravili koncert mentorjev. Drugi koncert pa je v bistvu nagrada najvišje uvrščenima tekmovalcema iz Slovenije ter Italije. In to sta bila Salvatore Micheli in pa Vid Vrdinek.
11: Pred leti, ko je bil tukaj pri nas v gosteh Patrick Bartley skupaj z Big Bandom, me je prav kolega Jan pocuknil za rokav in rekel, da pozna samo enega, ki Patriku parira v tem virtuozizmu, in to je Baptiste Herbin. Zelo sem vesel, da se bo predstavil ne samo kot solist, ampak tudi kot mentor, namreč privolil je, da bo učil vseh 5 dni.
9: Festival Saksgo iz leta v leto raste in postaja čvrsto sidrišče razvoja saksofonizma, ne le na čezmejnem goriškem prostoru, temveč širše, v Sloveniji, Italiji in v svetu.
2: Šport. Slovenske odbojkarice so bile po uvodni zmagi proti Nemčiji v drugem krogu premagane. V Carigradu je bila s 3-1 boljša branilka naslova Turčija. Jutri bo tekmec Slovenije, Poljska. V sinočni tekmi 6. kroga prve slovenske nogometne lige je Maribor po preobratu s 3-1 premagal Bravo in se z 12 točkami povzpel na vrh lestvice. Na drugem mestu je Koper, ki je na 6 tekmah osvojil 9 točk. V tretjem krogu druge nogometne lige je vodilni Tabor iz Sežane na gostovanju 6-0 odpravil Krško. Ajdovsko Primorje pa je z 0-4 izgubilo v Beltincih. Tadej Pogačar je v drugi etapi kolesarske dirke po Španiji od Monaka do Monaska zasedel 3. mesto in obdržal rdečo majico vodilnega. Etapa je pripadla mlademu Britancu Matthewu Brennanu. Primož Roglič je bil 30. Jakob Omrzel pa 67. Košarkarji ekipe Los Angeles Lakers so bili včeraj znova v Ljubljani. Dopoldne so obiskali igrišče v soseski savsko naselje, kjer je Luka Dončić preživel del otroštva. Skupaj z mladimi športniki so metali na koš. Popoldan so imeli trening v Stožicah. Danes pa Lakersi končujejo priprave v Sloveniji. Jutranji Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Bojan Hlastec, bral sem Boštjan Simčič.
8: Vreme.
2: In napoved. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prihodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 18 stopinj. Zračni tlak 1017 milibarov. Nebo jasno, temperatura morja 27 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica, Postojna in Ljubljana 14, Nova Gorica 18, v Kopru pa 19 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina v smeri proti Kopru. Zastoje nastajajo med priključkoma Vrhnika in Dragomir v smeri proti Ljubljani. Ura je 7:14.
12: Radio Koper. Primorski radio.

0: krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.

Ako tražiš nekoga, če slučajno iščete koga, ki bi vam delal družbo v tem jutru, predlagam. Ste ga našli. Prljavo kazališče za uvod v drugo uro našega predzadnjega avgustovskega ponedeljka. Avgust se počasi izteka, kot sem dejal na začetku programa. Mi pa imamo pred seboj še lep kos jutra. Dobro jutro še enkrat. Ali pač prvič vam želimo. Tjaša, Katja, Bojan, Boštjani, Nizi. Goran piše muziko in tudi danes ni pozabil na Luča Batistija.

Eden tistih italijanskih glasov, ki zvenijo nežno, prepoznavno seveda in malo neukročeno. Marsijo po, hvala Goran za tole. In ko smo že v Italiji, danes je 24. avgust, datum, ki ga zgodovinski učbeniki že stoletja povezujejo z enim najbolj razvpitih izbruhov vseh časov. Leta 1979 naj bi prav na ta dan izbruhnil Vezuv in pod pepelom pokopal Pompeje in Herkulanej. Ampak zgodovina zna včasih sama sebi popraviti datum, zakaj gre. Novejše najdbe namreč kažejo, da se to najverjetneje ni zgodilo avgusta, ampak šele oktobra. Zakaj? Arheologi so našli jesenske plodove, ostanke trgatve, težje oblačila, predvsem pa napis z ogljem datiran sredi oktobra. Kar precej zgovorno kaže, da so bili Pompeji takrat še vedno živi. Torej, katastrofa. Zdaj ista, datum je očitno potreboval nekaj popravkov. Kar je, če dobro pomislim, precej človeško.

0: Odličen Samuel, Lukas, mama in lepo se spomniti, da ste sami, da je bil Samuel prav prejšnji petek v Kopru skupaj s hčerko Arijano, oče in hči, torej sami in Arista v loči skupaj zapela v daj Dobro jutro Slovenija, koprskega
1: mama.
0: Studija RTV Slovenija. Ok, pravzaprav je bil to lep most do naše naslednje zgodbe iz odnosa med očetom in hčerko k spominom, ki jih nosijo starejše generacije. Sledi oddaja None in Onoti. Danes bomo spoznali Valerijo Hvala, 85-letno gospo, ki je kot mlada ženska preživela tragično eksplozijo v Grgarskih ravnah leta 1972 se je to zgodilo. Z njo se je pogovarjala seveda Mateja Grmenjak.
2: Ja, takrat, ko se je to zgodilo, sem mislil, ama, se sem že dosti stara, se ne bom dolgo več. Ma zdaj, ko sem tlele v domu, vidim, da sem bila takrat mlada.
3: None in Nonoti.
4: Gospa Valerija, novi ste v novogoriškem domu upokojencev, tukaj ste en teden. Kako vam je?
2: Lepo mi je, vse je v redu. So tiste delovke so pridne in ni boljše kot tle.
4: Vam je bilo težko sprejeti odločitev in se preseliti v dom?
2: Niti ne. Sama sem ostala doma, ne? Pa je rekla hčerka Vesna. Mama je rekla, pa pojdi v dom, boš videla, kako bo lepo. In pa sem se odločila in smo šli.
4: Rojeni ste bili v Dolenji Trebuši. Ja. Lepi kraji.
2: Lepi so, ja. Lepe spomine imam. Takrat sem imela, sem bila otrok, še sem hodila v šolo, pa kot sem končala šolo, smo šli pa v Idrijo. In tudi v Idriji bilo lepo.
4: In v Idriji ste spoznali moža?
2: Ja, v Idriji sem spoznala moža, ko je prišel z Nove Gorice, je bil električar. In so se spoznala gor in zaljubila in poročila.
4: Dom sta si pa ustvarila v Grgarskih ravnah. Kako ste sprejeli Grgarske ravne?
2: Ma, dobro, so bili pridni ljudje, pametni in pomagali so, če sem rabila kaj.
4: Bili ste stari 33 let, ko se je v Grgarskih ravnah zgodila huda tragedija. Umrlo je 13 vojakov, vi ste izgubili obe nogi.
2: Ma takrat smo bili mož, hčerka, jaz, eno nadstropjo niže. Vojaki so spodi stanovali. In kar naenkrat, se jaz niti nisem pokašlišala, tako je bilo grozno. In pol se je z prve nadstropja smo padli dol, ne. Mož pa hčerka sta gor na vrhu, tisto se ni porušilo na eno stran, ne. Sta bila, jaz pa sem padla dol in sem nalih pa štedilniku in pol sem ugotovila po več letih, da mi je štedilnik padel na noge in mi je mečkal noge. Pol so me peljali v bolnišnico, tlele v... Kje je že?
4: Šempeter.
2: Šempeter, ja. In tam so mi prvič odrezali pod kolenom noge, pol so je začelo vse naprej je trniti, ne, in pol so, za en teden so mi pa nad, lih v kolenu, no, so mi vzeli proč. In tako sem že koliko,
4: 52?
2: 52 let.
4: Ko se vam je to zgodilo, ste bili še mladi?
2: Ja, takrat, ko se je to zgodilo, sem mislila, ama, se sem že dosti stara, se ne bom dolgo več. Ma zdaj, ko sem tlele v domu, vidim, da sem bila takrat mlada. Tako človeka nanese, ne, da pride lih tam, kjer ne bilo treba.
4: Življenje se potem pa spremenilo?
2: Ja, sigurno, da se je, da sem bila v bolnici dolgo časa. Pol sem prišla domov. Vse je šlo na robe. Ne bi kaj bi povedala še.
4: Ja, vse je šlo narobe, ampak danes imate še vedno nasmeh na obrazu.
2: Ja, mož je ostal, pa hčerka je ostala. To je bilo velik plus, ne? Če ne bilo še njeh, ne vem, kako bi preživela še jaz.
4: zdaj ste na Frišno v domu upokojencev. Ja. Kako si predstavljate tukaj življenje?
2: Ma tukaj je življenje lepo, mir, hrana je dobra, sestre pridne, ja, kaj čem še več.
4: Kaj je tisto, kar vam danes polepša dan?
2: Najlepše mi je tle zunaj biti, kaj je lep ambijent, vse v zelenju in se lahko diha, ne.
4: Postaja vroče, ne?
2: Ja, zdaj je pa že vroče, je. Pa še hujši bo.
4: Danes je svoje spomine z nami delila 85-letna Valerija Hvala z Grgarskih Raven.
0: Še pred poletjem je Mateja posnela tale pogovor s 85-letno Valerijo Hvala. Delila je spomine Valerija z nami na otroštvo v Doleni Trebuši, življenje v Idriji pa Grgarskih Ravnah, ter spomnila na tragedijo, ki je pri 33 letih vzela obe nogi. Kljub vsemu slišali smo, je ohranila toplino, vedrino in hvaležnost za ljudi, ki so ostali ob njej. Rubriki None in Onoti lahko znova prisluhnete na naši spletni strani in digitalnih platformah Radia Koper RTV 365.

Andrea Balducci je tole, prvič ga slišim, pozanimal sem se, italijanski džezovski pevec. Njegov I Just Dropped je elegantna predelava skladbe, ki jo poznamo predvsem po Kenny Rogersu in skupini The First Edition. Goran Gregorič pa je sedaj na glasbeno zaveso postavil enega najbolj samosvojih muzičarjev, kar sem jih poznal, Marko Brecelj, kantavtor, satirik in ustanovni član skupine Bulldožer. V skladbi časopis.

Časopis Marka Breclja, komentar družbe. Zanima, kaj kmalu Ana Popedan z resničnim svetom in iz resničnega sveta še ena zelo konkretna jutranja tema. Prihodni teden se v šolske klopi vračajo otroci, z njimi pa na ceste tudi veliko več mladih pešcev. Agencija za varnost prometa zato danes začenja akcijo Varno v šolo. Opozarjajo, da otroci težje ocenijo hitrost in oddaljenost vozil, njihovo pozornost pa hitro preusmeri dogajanje okoli njih. Zato bo v prvih šolskih dneh v okolici šol več policistov in prostovoljcev, prvošolci pa bodo dobili tudi kresničke. Sporočilo je pravzaprav preprosto: ko se otroci vračajo v šolo, moramo odrasli na cesti prestaviti prestavo nižje.

In tako naprej, Ana Popedan, resničen svet, skladba ima dolgo zgodovino, se smo že povedali. Simon jo je napisal že med 10-dnevno vojno pred 35 leti. Studijski posnetek pa je dobila šele letos. Ok, iz resničnega sveta še malo tistega, kjer čakamo, da se kdo vrne. Še prevedem na hitro. Toni Bungaro, Quando Torni. Do osmih pa še dobrih 10.

0: Pregled tiska.
1: Primorske novice se najprej ustavljajo v Izoli, kjer je slabo vreme odneslo večino petkovega programa ribiškega praznika. Sobota pa je na to vendarle prinesla polne ulice, ribe, istrske dobrote, stare barke in muziko. Pišejo tudi o prazniku idrijskih žlikrofov, ki ga dež ni ustavil. Organizatori so letos pripravili rekordno ponudbo različnih izvedb zaščitene idrijske jedi in rekordno število spremljevalnih dogodkov. Med resnejšimi zgodbami je odpravljanje posledic silovitega vrtinčastega vetra v dolini Raše in ob zgornjem toku Branice. Domačini so čez konec tedna popravili strehe, čistili dvorišča in odstranjevali podrto drevje. K sreči ni bil nihče poškodovan. Zelo simpatična poletna zgodba prihaja iz Ilirske Bistrice. Kopalni avtobus že več kot 40 let povezuje Bistričane z Moščeniško Drago. Za mnoge je ta pot na morje postala pravi poletni ritual. Še več v Primorskih novicah. Dnevnik. Današnji na naslovnici odpira vprašanje denarja za nevladne organizacije pod naslovom Kam je šel denar, ki boli ministra Osterca, preverjajo porabo sredstev, namenjenih nevladnim organizacijam in društvom, predvsem denar za programe rehabilitacije. Veliko prostora namenjajo tudi pritisku turizma na domačine, pišejo o tem, kako množični obisk, predvsem na najbolj obremenjenih destinacijah, prinaša težave s prometom, parkiranjem, odpadki in kakovostjo življenja prebivalcev. Med krajšimi poudarki na naslovnici so še napovedane spremembe davčne reforme, pa euforija ob obisku Los Angeles Lakers v Ljubljani in na Bledu. Dnevnik opozarja tudi na težave v središču Ljubljane, na smrad, na uriniranje in na uživanje drog na javnih površinah. Še nekaj iz mednarodnih strani. Med drugim pišejo o Manchesteru, kjer župan Andy Burnham napoveduje, da bi do Božiča odpravil spanje brezdomcev na prostem. Hkrati pa obljublja tudi boj proti nezakonitim odlagališčem odpadkov. Poglejmo še v današnje Delo. Delo danes na vrhu naslovnice piše o podražitvah hrane. Naslov je Suša, konflikti in El Niño dražijo hrano. Opozarjajo, da bodo jeseni draži predvsem sadje, zelenjava in nekatere predelane žitarice, medtem ko bi se lahko goveje meso celo nekoliko pocenilo. Velika politična tema so seveda referendumi. Delo piše, da se politične bitke iz parlamenta selijo na referendum, ter da koalicija išče načine, kako politično odgovoriti na referendumske pobude opozicije. Na naslovnici je tudi zgodba o začasni avtobusni postaji v Ljubljani. Prestavljena je, sodobna je opremljena, še vedno brez klopi in nadstrešnic. Tudi športne Delo izpostavlja konec slovenske avanture Los Angeles Lakersov, ki zaključujejo priprave v Sloveniji. Ob strani še tema ob 35-letnici ukrajinske neodvisnosti in vprašanje, v kakšen pomen ima ta praznik po več letih vojne. Prebrali smo pa tudi satiro Borisa Šuligoja. Ta v Delu danes v svoji značilno satirični maniri piše o svetu, v katerem smo se skoraj navadili na vojne, politične obračune in absurd. Zelo črnim humorjem povezuje Gazo, domače politične spore, referendume, sušo, vodo in promet, ter se sprašuje, ali smo se na vse skupaj že preveč navadili, namesto da bi nas še kaj zares pretreslo.

0: Dolenje z Gašper Riffel nam je zapel malce prej, na drugi strani na telefonski zvezi imam pa človeka, ki ima očitno boljši pregled nad prihodnostjo kot mi ostali. Brane Gregorčič, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, kaj nam pripravlja torej vreme v prihodnjih dneh, zdaj ko se naslanjamo že na september?
1: Ja, res, bliža se, ni pa še tu, tako da danes jasno vreme, temperatura do 30 stopinj. Jutri pa drugače, nestanovitno, že od jutra spremenljivo in plohe in nevihte, ki se lahko na Primorskem vlečejo večji del dneva, bodo pa vseeno do noči ponehale. No, potem pa spet sončni dnevi, sreda, četrtek, petek, v soboto pa spet nekaj več možnosti za kakšno ploho ali nevihto, potem pa spet sončno, tako da sonca bo kar obilo, edino jutri je nekako dan za malce odmora od pretiranega sončenja in morda tudi nekaj dežja še za vinograde, oljke in druge kulture, ki jih na Primorskem gojite. Tako da temperaturno pa kakšnega velikega preobrata ni pričakovati.
0: Koliko bo tega dežja?
1: Tega dežja na Primorskem bi znalo biti morda 10 ali 15 mm.
0: Super, hvala za tole. Torej, jutri še kakšna ploha, potem spet lepše in sobota. Kako že nekaj malega dežja?
1: Sobota neka možnost za kakšno ploho bo, ni pa nič zaskrbljujočega na vidiku.
0: Dobro, hvala za pogled v nebo in srečno skozi dan, Brane Gregorčič.
1: Enako, tudi vam lep pozdrav.
0: Hvala.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

Marko Kutlič je bil z nami, Probudi me, skladbo je konec junija premierno predstavil na letošnjih melodijah Jadrana v Splitu, pravijo oni, v čudovitem ambijentu Galerije Meštrovič, mimo grede, festival je štiri večere povezoval koncerte in nove muzike, prav zadnji večer je prinesel kar 26 premier. In pravi, da kakšna od teh jadranskih novosti najde pot tudi pri nas, na vse zadnje si delimo isto morje. Ok, zdaj pa spet bliže domu, to je dolenski glasbeni organizem Generator, ki smo ga videli in slišali tudi pri nas na radiju in skladba z naslovom, ki danes kar lepo sede v jutro. Jasno je ne bo.

Jasno je nebo, generator pri nas torej jasno, v svetu pa precej manj mirno. V naslednjem pregledu vesti, čez 9 minut promet skozi Hormuško ožino ostaja močno omejen. Iran zaostruje retoriko do Združenih držav. Pri nas bodo od jutri nekoliko dražje goriva, v Ljubljani je začasno predstavljena glavna avtobusna postaja. V Ajdovščini pa se začenja popolna zapora dela Bevkove ulice. Tudi nekaj športa, Aleksander Čeferin o tem, zakaj ga predsedovanje FIFA ne zanima. To je zdaj pa že Kate Bush, Running Up the Dead Hill. Ponedeljek pač, komaj začnemo, pa že na Kreber. 8 do pol devetih.

0: Cene goriv od jutri nekoliko višje. V Ajdovščini danes popolna zapora dela Bevkove ulice.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Ločeni ukrepi Irana in Združenih držav Amerike še naprej omejujejo promet skozi Hormuško ožino. Po najnovejših podatkih naj bi minuli konec tedna to strateško pomembno pomorsko pot prečkalo manj kot 20 plovil. Dejansko število ladij je sicer lahko večje, saj nekatere plujejo z izklopljenimi signali. Iran je medtem zagrozil, da bo ob morebitnem nadaljnem ameriškem gospodarskem pritisku ustavil ves izvoz nafte iz zaliva. Podporo katerekoli države ameriškim sankcijam pa bo obravnaval kot vojno dejanje. Ameriški finančni minister Scott Bessent naj bi danes predstavil načrt ameriških gospodarskih ukrepov proti Iranu in njegovim zaveznikom, pri čemer obljublja pretrganje vsake gospodarske žile, ki oskrbuje iranski režim. Cene goriv bodo od jutri za spoznanje višje, so izračunali v časniku Finance. Bencin se bo podražil za nekaj več kot 2 centa na liter, dizel za približno 4 cente na liter, kurilno olje pa se bo podražilo za približno 4 cente na liter. Na končno ceno lahko vpliva tudi država, če bo pred spremembo posegla v trošarine. V prestolnici so premaknili glavno avtobusno postajo. Perone so uredili 200 metrov vzhodneje od obstoječe. Na začasni lokaciji je tudi objekt s prometnim uradom in prodajnim mestom. Vodja postaje Anton Plankar.
2: 5 prodajnih mest, kjer bojo lahko kupovali listne vozovnice, JPP, terminske vozovnice in druge vozovnice. Pričakujemo seveda večja gneča, zato smo se tudi odločili, da naredimo ta preskok med pričetkom šole in sedanjim stanjem toliko prej.
0: V izogib zamudam in nevšečnostim velja vsaj prvič na novo urejeno avtobusno postajo priti predčasno. V Ajdovščini se danes zaradi gradnje infrastrukturnega omrežja začenja popolna zapora dela Bevkove ulice, ki bo predvidoma trajala do četrtka. V času, ko se dela ne bodo izvajala, bo stanovalcem omogočen dostop do hiš z avtomobili. Od četrtka do 4. septembra bo uvedena polovična zapora do transformatorske postaje do krožišča z ulico Bazoviške brigade. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin je eden glavnih nasprotnikov prvega moža Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFA-inih volitvah ne bo kandidiral proti njemu. V pogovoru za britanski podcast je povedal, da ga predsedovanje FIFA ne zanima. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur ob 8, Postojna in Ljubljana 16, Ilirska Bistrica 18, Nova Gorica 20, Koper in Trst 22, Umag pa 23 stopinj. Zaradi okvarjenih vozil je oviran promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru, zaprt je počasni pas ter pred predorom Kastelec v smeri proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet med Senožečem in Nanosom v smeri proti Ljubljani. Ura je 8:34, še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v sredo 26. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Biljah med 8.30 in 12.30, v Lopariju med 7. in 13. uro, v Podgrajah in Zabičah med 8. in 10. uro, v Ilirski Bistrici na območju Podgrajske in Rozmanove ulice ter v Jasenu med 13. in 14. uro, v Oseku med 8.30 in 12. uro ter v naseljih Dolenja Tribuša, Stopnik in Šebrelje med 7.15 in 12.30. Podrobnejša informacija o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
3: Radio Koper. Primorski radio.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Danes v Primorskih novicah preberite.
3: Odpravljanje razdejanja po petkovem tornadu, poškodovanih 15 objektov, po zraku so leteli mogočni hrasti. Bistričanov državna meja ni ločila od njihovega morja. Kopalni avtobus iz Ilirske Bistrice že več kot 40 letja povezuje domačine z Moščeničko Drago. Ta konec tedna so v Idriji pekli tradicionalne žlikrofe, v Izoli pa pripravljali ribe in druge morske dobrote. Vse to in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
2: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Evropa je bila na začetku kamene dobe zapuščeno območje. Naselitvena zgodba se je začela pred več kot pol milijona let, ko so prvi predniki neandertalcev prišli v Evropo, najbrž pri Bosporju, v času, ko je bila gladina morja nizka. Ko se je pozneje morje spet dvignilo, so se morali prilagoditi hladnejšim razmeram. Na današnji dan, leta 1899, je v Krapini paleontolog Dragutin Gornjanovič Kramberger v votlini na Hušnjakovem hribu odkril grobišče diluvialnega pračloveka in dokazal hipotezo, da ti ostanki dokazujejo, da so bili neandertalci predniki današnjih ljudi. Danes se spominjamo silovitega izbruha lave na vulkanu Vezuv, ki je zasul Pompeje in Herkulaneum leta 79. V tragediji je v pepelu umrlo približno 20 tisoč ljudi, na drugi strani pa je po izkopanjih sedaj na ogled najbolj celovit vzorec rimske kulture. Pravijo, da naj bi se izbruh zgodil sicer nekaj mesecev kasneje, in sicer oktobra. Leta 1898 se je v Trstu rodil slovenski slikar in grafik zgodnje konstruktivistične, kasneje kubistične smeri, Avgust Černikoj. Leta 1924 je v Ljubljani priredil prvo slovensko konstruktivistično razstavo in jo opremil z levičarskimi parolami. Leto pozneje je bil iz Ljubljane izgnan v Trst, kjer je nadaljeval avantgardistično agitacijo in ustanovil zasebno slikarsko šolo. Poslikal je številne cerkve, po drugi svetovni vojni pa je bil profesor na slovenski gimnaziji na slovenskem učiteljišču v Trstu. Točno pred 50 leti je prejel Prešernovo nagrado. Umrl je 17. novembra leta 1985 v Sežani. V Šempetru na Krasu, oziroma današnji Pivki, se je na današnji dan leta 1900 rodila učiteljica in pesnica Ludovika Kalan Dansova. V Ljubljani je končala dekliško učiteljišče, ko so ji v Tržaškem ženskem svetu in Jadranki že objavili pesmi. 1943. je bila prva partizanska učiteljica v Pivki. Leta 1970 je Novogoriška Soča izdala njeno zbirko v pozni jeseni. Na Kavkaški fronti je ruska armada s pomočjo britanske na današnji dan leta 1916 vnovič zasedla Bitlis in Mš. Angleško-perzijska petrolejska družba si je že pred vojno zagotovila oskrbo svoje mornarice z gorivom, zato je na vsak način skušala preprečiti otomanske načrte. Pravice Titove Jugoslavije do povračila vojne škode. Tako je Primorski dnevnik na današnji dan leta 1945 naslovil poročilo, v katerem izpostavlja, da je Jugoslavija imela 1,685,000 človeških žrtev in 61 milijard dolarjev gmotne škode med drugo svetovno vojno. 1947. se je v Rio de Janeiro rodil brazilski pisatelj Coelho, najbolj znan po svojem delu Alkimist. Preden se je popolnoma posvetil pisanju, je Coelho delal kot gledališki režiser in igralec, pisec besedil, sodeloval je z več uspešnimi brazilskimi glasbeniki in pomagal ustvariti precej uspešnic, ter novinar. 1987. je Coelho izdal zanj prelomnega Alkimista, ki je postal izjemna uspešnica in ena najbolj prodajenih brazilskih knjig v zgodovini. Doslej so knjigo po vsem svetu prodali v več kot 40 milijonih izvodov. Danes omenjamo tudi športnika Darjana Petriča. 1964. se je rodil 24. avgusta. Leta 1982 je na svetovnem prvenstvu v Guayaquilu v Ekvadorju osvojil bronasto medaljo na 1500 metrov in postavil državni rekord 15 minut 10 sekund in 20 stotink, ki ga je na to zrušil šele Luka Turk. Le še Darjanovemu bratu Borutu, starejši brat je bil Borut, je izmed Slovencev na svetovnem prvenstvu uspelo osvojiti medaljo. Darjan ima tudi bronasti medalji na 400 metrov prosto z evropskih prvenstv. Pa še ena športna leta 2004 so nogometaši Hita Gorice na povratni tekmi tretjega predkroga Lige prvakov v gosteh izgubili proti Monaku. Bilo je 6-0. Prvo tekmo je klub iz Kneževine dobil 3-0. Slovenski prvaki so za tolažbo lahko igrali v prvem krogu pokala UEFA. Še ena predglasbeno, Mednarodna astronomska unija je na današnji dan točno pred 20 leti v Pragi z novo sprejeto definicijo in drugih nebesnih teles Pluton razglasila za pritlikav planet. Po novem in od tedaj ima Sončev sistem le še 8 planet. Po novem in od tedaj ima Sončev sistem le še 8 planetov.

Letni Stevie Wonder iz Fingertips osvojil vrh ameriške lestvice in hkrati kraljeval še z albumom. 24. august pa je tudi dan, ko smo se pred 5 leti poslovili od Charlieja Wattsa, tistega mirnega, natančnega in lahko rečem nezanimljivega srčnega utripa Rolling Stonesov. Ampak za konec zgodba iz precej novejšega časa, leta 2019, je Billie Eilish, skladbo, ki bomo slišali, končala neverjetnih 19 tednov dolgo vladavino hita Old Town Road na vrhu ameriške lestvice. 19 tednov je nekdo držal prvo mesto, potem pa je prišla Billie in zgodovini dodala še en svoj podpis.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Billie Eilish, z bratom je delala, kar doma, če se ne motim. Iz spalnice je prišla do Grammyjev, Oscarjev in svetovnih aren.
2: Zasluženo, da ne bo izpadlo.
1: Tako je.
2: Kakšne zveze in vse, kar je potrebovala, je bila spalnica.
1: Dobro, iz spalnice je prišla tudi Anita Urbančič.
2: Ja. Tako je, tudi brez zvez in poznanstev. Skratka, ja, 8:52 minut je ura, kar pomeni, da je jutro v zadnjih izdihljajih. Hvala, ker si bil z nami, Izi. V nadaljevanju pa seveda zanimive vsebine, ki so jih pripravile kolegice. Tokrat kolegice. Mariša Bizjak si je ogledala odprtje 56. festivala Src v Bovškem kulturnem domu, katere folklorne skupine so se predstavile in katere se bodo nocoj, boste izvedeli ob 10. Ob 11. pa nekaj besed o odkritju, nedavnem odkritju arheologov pri OSPU. Sogovorec Matej Rolih Maglica bo glavni arheolog Matjaž Novšak.
1: Super, hvala, odlično, oddelaj. Anita.
2: Hvala lepa, se bom potrudila.
1: Bojan Hlastec, hvala tebi za support, poslušal.

Dragi poslušalci, kar se ponedeljkovega, predzadnjega avgustovskega ponedeljkovega jutra tiče, je to vse. Naj vam dan steče mirno, prijazno in po možnosti še malo poletno. Pa srečno!

0: Popoldan in pol.
1: Dobar dan še enkrat, še malo in letošnje poletje se bo poslovilo. Ja, predzadnji avgustovski ponedeljek je tu, vabljeni, da ga preživite v naši družbi. Z vami bomo Tjaša Škamperle v informativnem uredništvu, Boštjan Simčič vas pozdravlja iz novogoriškega studija, za mešalno mizo bo kmalo usedel Daniel Matič, jaz sem Anita Urbančič. In seveda še informacija o tem, kdo skrbi za glasbeni izbor. Pod njega se tokrat podpisuje Goran Gregorič. Dobrodošli.

0: V Bovcu se danes nadaljuje 56. festival Src. Kdor ne ve, naj povem, da gre za mednarodni folklorni festival, ki v Bovcu in v drugih krajih Posočja povezuje folklorne skupine z različnih koncev sveta. Nastal je iz sodelovanja med Bovcem in italijanskimi organizatorji in ima, kot ste slišali, res dolgo 56-letno tradicijo. Odprtje si je ogledala Mariša Bizjak, ki nam bo vse o tem in zagotovo še kaj povedala ob desetih. Na trasi drugega tira Divača-Koper pa potekajo arheološke raziskave. Pri Ospu so odkrili ostanke rimske vile, raziskave pa zdaj nadaljujejo na lokaciji Jernejeva Senožet. Glavnega arheologa Matjaža Novšaka je pred mikrofon povabila Mateja Rolih-Maglica. In že čez nekaj minut vas bomo povabili tudi na današnje prireditve. 24. avgust piše na koledarjih, ura pa 9 čez 9.
1: L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande

0: Prireditve danes.
1: Začenjamo v Piranu, kajti tja se nocoj seli festival Godalko. Ob 20. uri bodo mladi glasbeniki na Tartinijevem trgu pripravili koncert v ritmu ljudskih melodij pod umetniškim vodstvom Bojana Cvetrežnika. V Novi Gorici pa se začenja 29. mednarodno srečanje saksofonistov Saxgo 26. Ob 20. uri bo na ploščadi Silvana Furlana nastopil francoski saksofonist Baptiste Herban s triom Django. Vstop bo prost. Ob 20.30 pa bo na placu v Bovcu v okviru bovških poletnih večerov zazvenil festival Src. In gremo še v kino.
2: Gremo v kino.
1: V letnem kinu Arigoni v Izoli bodo ob 21. predvajali film Preklinjam. Mi pa nadaljujemo naš ponedeljkov dopoldan in pol, 18 minut čez deveto, z glasbo. Z nami bo zasedba Ditur, plešem sama.

0: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delni. Prijave na 3x2nive.blitz-bovecmaraton.si.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Poslanci, ki so člani parlamentarnih odborov, so že končali počitnice. Obravnavajo namreč predloge za posvetovalne referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Koalicija predlaga, da bi jih izvedli 11. oktobra. Izredna seja državnega zbora, na kateri bi jih razpisali, pa predvidoma jutri. V Kijevu so se ves konec tedna vrstili obiski zahodnih zaveznikov. Danes se o prazniku ukrajinske neodvisnosti nadaljujejo tudi pogovori tako imenovane koalicije voljnih. Toda v Ukrajini se vse glasneje odpira še drugo vprašanje, kdaj in kako po več kot 4 letih vojne ponovno vzpostaviti običajen demokratični politični cikl. Podrobneje Helena Ponudič.
2: Prve delegacije so v Kijev začele prihajati že med vikendom, med njimi šesterica voditeljev nordijskih in baltskih držav, ki se je udeležila še slovesnosti ob včerajšnjem dnevu ukrajinske zastave. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski: Zahvaljujem se vsem, ki pomagajo Ukrajini v boju proti lažem, ki širi Rusija, da nismo prava država. Ukrajincem danes ni lahko, a v sebi nosimo svetlobo. Predstavniki ukrajinskih in finskih obrambnih podjetij so podpisali 3 sporazume. O proizvodnji dronov na Finskem za Ukrajino in Evropo, pomorskih brezpilotnih sistemih ter skupni proizvodnji kopenskih robotov. Finski predsednik Aleksander Stup: Ukrajina je postala braniteljica evropske varnosti. Sodobnim načinom vojskovanja je najboljša v Evropi. Danes se bo diplomatska dejavnost nadaljevala še na srečanju koalicije voljnih, ki ga vodijo Francija, Velika Britanija in Nemčija.
1: Agencija za varnost prometa začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka. Zlasti v okolici šol in na šolskih poteh pozivajo k previdnosti. Za večjo vidnost in varnost prvošolcev bodo občinam razdelili več kot 18.200 kresničk. V prvih dneh pouka pa bodo prostovoljci varovali šolske poti na nevarnejših odsekih ter opozarjali voznike na previdnejšo vožnjo. Prodaja mesečnih in letnih vozovnic javnega potniškega prometa za dijake se je na prodajnih mestih začela pred dnevi. Za študente se bo čez mesec dni. Občina Ankaran tudi v prihodnjem šolskem letu zagotavlja dodatno sofinanciranje vozovnic za dijake in študente s stalnim prebivališčem v občini. Letna subvencionirana vozovnica bo ankaranske šolarje in dijake stala 80 evrov, medtem ko je polna cena 200 evrov. Vreme za severni Jadran. Danes bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo okoli 18 stopinj, najvišja dnevna okoli 30. Dopoldne bo na morju pihala burja s hitrostjo, ob obali pa šibki lokalni vetrovi. Sredi dneva bo zapihal maestral. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti, veter se bo polegel. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 18, Tatre 21, Dolenje in Gorica 24, Koper pa 27 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Nuncem v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo pred Postojno v smeri proti Kopru. Vsak čas bo ura 9 in 35 minut.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.

Kot poroča Slovenska tiskovna agencija, so se v minulem tednu na slovenskih cestah zgodile tri prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih so umrli trije ljudje. V letošnjem letu so slovenske ceste tako terjale že 60 smrtnih žrtev, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Čisto za primerjavo, v enakem obdobju lanskega leta je življenje na slovenskih cestah izgubilo 69 ljudi. No, od cest pa na odre, in sicer na oder festivala Melodije morja in sonca v letošnjem letu, je v Portorožu nastopila tudi Anna s pesmijo Reci, da imaš me rad.

Samo še nekaj sekund in ura bo točno 10. Prejšnji četrtek so v Bovškem kulturnem domu otvorili letošnji že 56. festival Src, festival Dej Kvori, pri katerem občina Bovec že več kot 20 leti sodeluje z organizatorji iz sosednje Italije. Predstavile so se folklorne skupine iz Ukrajine, Argentine in Velikonočnega otoka, nocoj ob 20. pa bodo na Bovškem trgu nastopile še skupine iz Italije, Srbije in Kolumbije. Odprtje si je ogledala tudi Mariša Bizjak.

0: Pravi plesno-glasbeni spektakel so pripravili. Najprej folklorni plesni ansambl Volinjanka z severozahoda Ukrajine s poskočnimi na trenutke akrobatskimi gibi ter silovitim vrtenjem. Mladi fantje v modrih balonastih hlačah in dekleta v rdečih škornjih, pisanih razkošnih tradicionalnih nošah, z belimi ročno vezenimi srajcami, z geometrijskimi motivi in cvetjem na glavi.
1: Some part of our clothes was made like 90 years ago and we take it from our grannies.
0: Nekateri deli oblačil so stari tudi 90 let, pravi 19-letna Solemija, ki je začela plesati pri 4 letih. Druge obleke so ročno naredile plesavke in njihove učiteljice.
1: We are showing nationality dances which was danced in middle aged
0: and kot pravi prikazujejo ljudske plese še iz srednjeveških časov, ki se prenašajo iz roda v rod, pa tudi plese značilne za različne tradicionalne obrede, vaške praznike, zabave in poroke.
1: And we can also sing and perform nationality dances which was in weddings or some parties

Nastop se je iz minute v minuto stopnjeval, vrtenje je bilo vse hitrejše, poskoki vse višji. Tudi za mednarodno raznoliko publiko izjemno intenzivno in globoko doživetje ukrajinske folklore.

0: Pericón Argentino, ahora.
1: Potem so na oder prišli temperamentni plesalci iz Argentine s kavbojskimi klobuki, ponči in ženske v dolgih pisanih oblekah. Pravi preplet ritma, tehnike in čustev. Balet Calden Gaucho je bil ustanovljen leta 2014. Njegovo ime prekliče podobo Gauča, ikonične osebnosti argentinskega podeželja, simbola svobode, poguma in povezanosti z zemljo. Z raznolikim repertoarjem iz različnih regij države z glasbo v živo smo se skupaj sprehodili skozi argentinsko folkloro. V njej se tradicija in sodobnost združujeta pri pripovedovanju zgodb o življenju, pokrajini in strasti, ki kar šviga iz temnih oči plesalcev in plesalk.

0: Svojo tradicijo so na to z zanimivimi melodijami in večglasnim petjem v ritmičnem stopnjevanju predstavili še člani skupine Mana Maoi z velikonočnega otoka Rapa Nui. Leži v oddaljenem kotičku južnega Tihega oceana in pripada 3600 km oddaljenemu Čilu. Izklesani fantje in dekleta z mehkimi oblinami v nekaj krpicah iz naravnih materialov in poslikani z belo naravno barvo so bili na nek način največje presenečenje večera. Kot pravi 20-letna članica skupine, njeno ime bi težko ponovila.
1: My name is Hinitera'a Araki Rapu.
0: Je njeno krilo iz belega kokošjega perja in rastlinskega usnja, bikini pa iz škol.
1: My uniform today is made mainly of chicken feathers.
0: To pravo so ji naredili babica in starši.
1: By my grandma and by my father and my mom.

0: Na velikonočnem otoku stojijo skrivnostni moaji, veliki kamniti monoliti v človeški podobi. Po maorskem izročilu imajo zaščitno vlogo ter prinašajo dobro počutje in blaginjo. Prav tako smo se med zagorelimi dekleti in fanti počutili tudi v občinstvu. Nasmejani in polni energije so na koncu pod roko pograbili gledalce in skupaj zaplesali na odru.
1: First of all, I love going around the world, showing my culture and seeing that people love it. We know it's something a little bit out of the usual.
0: Radi potujejo in predstavljajo svojo kulturo. Lepo je videti, kako je ljudem všeč, čeprav je nekaj neobičajnega, a prav zato hočejo pokazati, odkot so in zakaj so takšni.
1: Where are we from and why are we like this?
0: Tri popolnoma različne kulture na enem odru.
2: Il fine di questo festival è proprio dimostrare la bellezza della diversità.
0: Kot pravi podpredsednik folklorne skupine Kino Ermakora iz Čente Federico Kančani, je namen festivala Src, letošnji je že 56. po vrsti, predstaviti prav lepoto raznolikosti in hkrati to, kako se lahko ta različnost poveže in zlije, da želimo biti skupaj, skupaj plesati, se imeti radi in skupaj preživeti 5 čudovitih dni.
2: Possiamo dire che sono centinaia, perché ogni anno sono 6 o 7 gruppi.
0: V vseh teh letih se je na festivalu predstavilo na stotine skupin, se vsako leto gostijo 6 ali 7 skupin z različnih koncev sveta. Kljub mednarodnim in političnim težavam ter težavam z vizumi, še posebej pogosto nastanejo zapleti pri skupinah, ki prihajajo iz Afrike ali iz držav, kjer potekajo vojne, jim je vedno uspelo. Nocoj bodo tako na Bovškem trgu nastopile skupine iz Italije, Srbije in Kolumbije.
3: Hvala Mariši Bizjak, ki nam je približala letošnji festival Src, ki je, kot smo slišali, napolnil srce Bovca. Če bi želeli prispevku ponovno prisluhniti, vabljeni na radiokoper.si. 9:50 je in ostajamo na Primorskem, z nami bo Mojca Štoka oziroma Moja s pesmijo Whisky je kriv.

Bonnie Tyler nas je z uspešnico It's a Heartache vrnila v preteklost, no mi pa bomo sedaj za hip pogledali v prihodnost. V Grčiji se namreč pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države tudi veliko tveganje za požare v naravi. No, pri nas je vsaj ta nevarnost po preteklem koncu tedna in obilnih padavinah mimo. Vse ostale aktualnosti pa bodo na našem valu prinesla poročila, ki jim boste lahko prisluhnili že čez 11 minut. Takrat bo 10:30.

0: Čebelarje skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel. Še nekaj dni je možno ceneje čipirati mačke.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Evropska unija je ob današnji 35. obletnici neodvisnosti Ukrajine da je zagotovila nadaljno pomoč. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da so Kijevu odobrili 6,1 milijarde evrov za sisteme protizračne obrambe, strelivo in drugo opremo. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa naj bi danes obiskal ukrajinsko prestolnico. Poteka popis škode v kmetijstvu po letošnji suši, pričakovati je visoke številke. Zaradi vse pogostejših suš in majhnega deleža namakalnih površin, kmetje in kmetijski strokovnjaki opozarjajo na potrebo po celoviti nacionalni strategiji namakanja. Stroka z vidika učinkovitosti zagovarja velike namakalne sisteme, a je pogosto nemogoče pridobiti privoljenja zahtevanih 2/3 lastnikov območja za namakanje. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
2: Menimo, da bo verjetno tudi v Sloveniji potrebno pristopiti k bogati mreži manjših namakalnih sistemov.
0: Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Boštjana Noča vsaj povprečna, letina pa je razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji. Kot je dejal ob dnevu čebelarjev na sejmu Agra v Gornji Radgoni, je bil prvi del sezone zelo dober, zlasti pri akacijevem, lipovem in kostanjevem medu. Drugi del pa slabši, predvsem pri gozdnih medovih. Čebelarja skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel, saj bodo posledice pomankanja cvetnega prahu in vlage znane šele spomladi. Jeseni bo v Kopru drugo evropsko ocenjevanje medu oziroma evropsko prvenstvo v medu, ki ga pripravlja Zveza. Samo še do 31. avgusta znaša sofinanciranje čipiranja mačk 30 evrov. Od 1. septembra bo znesek nižji, 8 evrov na mačko. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zato lastnike poziva naj svojo obveznost uredijo pravočasno. Od 1. januarja prihodnje leto bodo morali biti vse lastniške mačke označene z mikročipom in upisane v centralni register hišnih živali. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Kredarica 9, Bovec 19, Postojna 21, Trst 26, Portorož 28, Pul pa 29 stopinj. Zastoji nastajajo na avtocesti Ljubljana-Koper med priključkoma Unec in Postojna v smeri proti Kopru. Ura je točno 10:33.
3: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri bo v istrskem ambientu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Tekačice in tekači, Blic Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2v blic-bovecmaraton.si.

No, ime na valu Radia Koper. V življenju si pogosto želimo, da bi šlo vse gladko. Predstavljamo si pot brez zastojev, brez zaprtih vrat in brez nepričakovanih ovinkov. Toda, če pogledamo z druge plati, so prav ovire včasih tiste, ki našo pot spremenijo v nekaj veliko bolj pravega, kot smo si morda sprva predstavljali. Ovire so torej lahko tudi le tiha usmerjevalna tabla, ki nam pokaže, da naj poskusimo drugače. No, kot v naslednjem primeru, bolj previdno. Na primorski avtocesti med Divačo in Gaberkom v smeri proti Ljubljani namreč predmeti na vozišču ovirajo promet. Pa srečno do cilja.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Danes je ponedeljek, petkovo jutro, pa bo magično, torej le zapomnite si, 28. avgusta 2026 bo nastopil delni lunin mrk. V Sloveniji bo približno 93% lunine površine v zemljini senci, od svetle polne lune bo torej tako ostal le še tanek svetlorob. In kakšna bo v petek časovnica? Ob 3.23 bo luna začela vstopiti v zemljino polsenco. Okoli 4.33 bo mrk postal že zelo izrazit. Ob 6.12 bo največja faza mrka za slovenske opazovalce, luna pa bo zašla ob 6.23. No, imamo pa informacijo, da se prav v tej časovnici skriva pravzaprav glavni trik, in sicer ne čakajte na 12 minut čez 6. Ob maksimumu bo namreč luna že zelo nizko nad zahodnim oziroma zahodno-jugozahodnim obzorjem, zato bo precej boljša izbira, da če imate to na črtu, opazovanje začnete že po 4:30, ko bo luna še dovolj visoko, zemljina senca pa lepo vidna. Pa še ta informacija, posebna oprema za opazovanje luninega mrka ni potrebna, opazujemo ga lahko varno s prostim očesom, torej za razliko od sončevega mrka zaščitna očala niso potrebna. Daljnogled bo pokazal seveda še več podrobnosti, teleskop pa absolutno še več. Tako, 10.54 je še nekaj glasbe, ob 11. pa na valu Radia Koper o odkritju arheologov na drugem tiru. Ostanite z nami.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Zasedba Šank Rok nas je pripeljala do 11. ure ponedeljkovega dopoldneva. V okviru priprav na gradnjo vzporednega tira železniške proge Divača-Koper v zadnjih tednih na treh lokacijah trase potekajo tudi predhodne arheološke raziskave. Pri Ospu so arheologi odkrili ostanke rimske vile, posamezne najdbe pa kažejo, da so morda naleteli tudi na ostaline srednjeveške cerkve. Medtem so se preselili na drugo lokacijo, imenovano Jernejeva senožet, kjer je glavnega arheologa Matjaža Novšaka pred mikrofon povabila Mateja Rolih Maglica.
1: Peterica arheologov s pomočjo bagra ob našem obisku v dveh testnih jarkih v zaboje zbira najdene ostanke strešne kritine iz rimskih časov. Potem, ko najdenem poročajo glavnemu arheologu Matjažu Novšaku, mi ta razloži, kaj so doslej odkrili na prvi lokaciji pri Ospu.
2: Na Ospu, kjer smo raziskovali približno 500 metrov dolg odsek med vasjo Osp in pokopališčem, smo z ene strani bliže vasi odkrili predvsem s količino najdb in pa z raznimi ometi in bogatimi najdbami verjetno ostanke ene od rimskih vil, ki je tam stala. Na drugi strani, bliže pokopališča, je pa prav tako posamezne najdbe nakazuje sicer na rimski čas, ampak sama arhitektura, sami ostanki zidov, ki so bili tam najdeni, bi pa morda lahko celo predstavljali eno od ukinjenih cerkva, ki se izpričuje v zgodovinskih virih v tem delu.
3: Iz katerega obdobja?
2: Ja, verjetno od visokega srednjega veka, mogoče zgodnega srednjega veka celo. Običajno so pa te cerkve postavljali nekak v ali na ali ob ruševine rimskih objektov.
3: Kaj pa najdete, da vam pove, da je tam nekaj stalo, da potem nadaljujete z izkopavanji?
2: Ja, v bistvu že skozi vse zgodovinske podatke, ki jih imamo od prej, so recimo viri že od 17. 18. stoletja, predvsem najbolj intenzivno v času Habsburžanov v tem delu, ki je muzej Trst s svojim direktorjem Markezetjem tu deloval, so za ogromno terena že neke podatke zbrali. Zbrali so podatke z strani domačinov, ki so imeli stik z legendami, ki so poznali teren in so pač izpričevali. Tudi so prepoznali na poljih, ko so orali kakšne predmete. In v tistih časih je stroka tudi zelo, zelo blizu bila ljudem. Ne? Danes je to recimo precej drugače, ker ni tega stika več, ne? In pač, bi rekel, na nek način tudi arheologija je dosti bolj industrijska. Imamo pa po drugi strani seveda druga orodja, ne? Tako kot je recimo, ne vem, daljinsko zaznavanje, lidari, razna snemanja, radari, ne? S tem pa pridobimo pač v pogled v dejansko materijo. No, recimo glih konkretno pri Ospu, tukaj smo spet po enem daljšem času imeli opraviti z neposrednim stikom, vaščani so prehajali redno, ker je to ravno na poti do pokopališča in smo tudi veliko zvedli od njih, ne? Tako da za ta del sem bil prav hvaležen. No.
3: Rimska vila, povejte nam nekoliko bolj laično, kaj to je oziroma je bilo.
2: Ja, rimska vila je v bistvu drugače, kot se to sliši, je v resnici to ena ekonomska gospodarska enota. Se pravi, pod tem pojmom vil je bilo več variant lahko. Je bila maritima, pomeni, da je bila za namene morskega trgovanja po morju. Najbolj običajne so vile rustike. Že me pove, ne, za agrarno obdelavo in vilo rustiko se je pač prvoščil nekdo, ki je bil iz visoke elite, ne, sploh za recimo tale konc velja, to je zaledje Trsta, to je v bistvu to je vrt Trsta. Ne. In ko je bil ta prostor pod Kraškim robom, enkrat ko so bili lokalni prebivalci pokorjeni, ni bilo nevarnosti, ki bi pretile zaledja, ne? Takrat so res najbogatejše elite ta prostor pokupili v zelo kratkem času, ne? V obdobju nekako od, bi rekel, leta nič do 20, zato da si lažje predstavljamo, so dejansko celo to območje razparcelirali in tisti, ki so imeli največ denarja, so pokupili najboljše parcele in potem na njih zgradili gospodarstvo, se pravi hleve, zdaj se bo grdo slišali, sužnje rejo, ne, seveda, mislim, delavci so bili sužnji in te sužnje je bilo treba tudi vzgajati, negovati in, ne, in pa seveda prostor zase za elito. To je pa tisti del, ki ga mi največkrat najdemo in rečemo, wow, to je pa rimska vila, ne? Ki so prostori za ogrevani prostori, velike kopalnice.
3: In če se vrneva zdaj k vašemu delu v povezavi z sporednim drugim tirom, kam grejo najdbe?
2: Se pravi, vse tri omenjene lokacije, torej ta, ki smo zdaj, Jernejeva Senožet in pa še ena, ki nam je še preostala, Staje in tudi Osp, vsi spadajo pač pod domeno Koprskega muzeja v smislu končnega mesta hram oziroma tudi nadaljne promocije, potencialnih razstav in tako naprej. Sicer pa pod upravljanje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Piran, ki nadzira naše delo. Ne?
3: Se zgodijo tudi kakšne in situ recimo predstavitve najdb ali je to bolj redkost?
2: Ja, je redkost načeloma, generalno gledamo, glede na to, kakšna količina raziskav letno je, mislim, da v Sloveniji govorimo tam okoli 500 raziskav na leto, ampak taki res izbrani bisečki, kot je pa recimo v Celju odkrita mestna vila s fantastičnimi freskami, kakršnih v Sloveniji še ni bilo najdenih, jih lahko primerjamo s tem, kar pač obiskovalci vidi v Pompejih, pa zelo redko, ki je še tako po imperiju. Tako da tisto je pa absolutno recimo predmet konzerviranja, restauriranja, ampak to so pa stvari, ki pa trajajo. Ne?
3: Lahko recimo kakšne vaše najdbe zadržijo gradnjo?
2: Mislim, vzamejo nek čas. Ne? Zdaj, običajno je najdaljši čas je administrativni. Ko pa enkrat izvajalec, ali to gradben ali pa arheološki, je pa termin vnaprej določen, dogovorjen in ravno zaradi tega zdaj delamo tole oceno, to je preliminarna ocena terena, ne? Mi raziščemo približno 3% površine in v osnovi te 3% moramo nekako znati oceniti, kakšne debeline, kako so ohranjene plasti ali pa ali so ohranjene tudi kakšne potencialno, mogoče kakšni mozaiki, kaj tazga, ne? Te stvari moramo zdaj predvideti, ne? Zato da potem ne pride do nekih velikih presenečenj. Običajno jih ni, no, ampak se pa zgodi kakšen procent pa.
4: Radio Koper. Primorski radio.

Neh je v nedavnem intervjuju razložil, da je imel pri pisanju besedila za tole pesem res v mislih navadno travo, torej tisto, s travnika. No, pred dvema letoma, torej leta 2024, jo je, kar je res je res, na novo zapel Slavko Ivančič in na to različico ste slišali v preteklih minutah. Mi pa gremo sedaj na Nizozemsko, če bi tam sredi poletja ob cesti zagledali ekipe, ki posipavajo sol po cestah, bi verjetno hitro pomislili, da se je tamkajšnjim cestnim službam malce zmešalo. A letos so se takšni prizori zares pojavili in to celo na cestah več nizozemskih mest. Razlog pa niso bili sneg, poledica ali zimske razmere, ampak... Ja, uganili ste. Ekstremna vročina. Namen je bil preprečiti, da bi se nova asfaltna površina zaradi visokih temperatur preveč zmehčala in začela deformirati. Sveže položen asfalt namreč pri zelo visokih temperaturah postane izjemno mehak, v skrajnih primerih pa se lahko bitumen v površinski plasti začne celo deloma utekočinjati. Posledica so lahko temne oziroma sijoče lise na cestišču, še posebej ranljivi pa so odseki, kjer avtomobili zavirajo, pospešujejo ali zavijajo, se lahko pneumatike, mehko asfaltno površino hitro poškodujejo. Tako, sedaj 13.11. torej veste, če ste morda ugledali tak prizor v živo, ni bil privid.

Pa da ne boste vi v paniki, če boste opazili, da vas streljajo v narekovanjih. Tržaški lokalni policisti namreč sporočajo, da bodo od danes do nedelje z laserskim merilnikom nadzorovali hitrost voznikov. To bodo počeli na cesti za Bazovico, na obalni cesti in v ulici Flavija. Namen lokalne policije, poudarjajo Tržančani, ni kaznovati, ampak doseči spoštovanje hitrostnih omejitev za zagotovitev večje varnosti na cestah, zlasti tistih, ki so se v preteklosti najbolj izkazale za nevarne. In zato bo policija prav vsak teden preventivno napovedovala lokacije, kjer bodo njene izvidnice.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pripravlja spremembo uredbe o upravnem poslovanju, ki predvideva, da bi upravne enote ob torkih in sredah delovale do 19. ure. Ocenjujejo, da morajo imeti ljudje možnost opravljanja storitve na upravnih enotah tudi popovdne. Stališča o tem že oblikuje sindikat državnih organov. Med prvimi pomisleki sekretar sindikata Renato Rožič poudarja enotno zapovedovanje urnika vsem upravnim enotam.
2: Da se pač ne upošteva verjetno posameznih specifik, torej razne kadrovske podhranjenosti z ostankov, ki so, ne? Pa tudi seveda moramo omeniti seveda usklajevanje klicnega in zasebnega življenja naših članov oziroma naših zaposlenih na upravnih enotah, zato razdeljevanje delovnega časa bo posegel pač osnovne pravice, ne, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.
1: Z upravnih enot Koper, Izola in Piran so nam odgovorili, da predloga sprememb delovnega časa še ne morejo komentirati. Opredelili se bodo, ko bo usklajenih več podrobnosti. Vse pa bodo, če bo treba, delovni čas prilagodile veljavnim predpisom. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo javni razpis za izbiro ponudnikov subvencioniranja študentske prehrane za leti 2027 in 2028. Na razpis se lahko prijavijo ponudniki subvencioniranja študentske prehrane, ki želijo v letih 2027 in 2028 zagotavljati subvencionirane študentske obroke. Javni razpis prinaša več novosti, zato potencialne ponudnike pozivajo, da se pred oddajo vloge podrobno seznanijo z njegovo vsebino. Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje GO bo prek dveh projektov, ki krepita čezmejne skupnosti oziroma spodbujata vključevanje mladih, pridobilo nova evropska sredstva. Projekt Send Adapt prinaša nove pristope k prilagajanjem podnebnim spremembam na obmejnih območjih. Čezmejna Goriška je vanj vključena kot pilotno območje. Univerza v Novi Gorici pa bo prek projekta Impact oblikovala čezmejno strategijo, ki bo spodbujala kulturno udejstvovanje, mobilnost in dostop do izobraževanja. V reki Soči v bližini kampa Soča so občani včeraj opazili moškega, ki ni kazal znakov življenja. Nemškega državljana so na obrežju oživljali, a neuspešno. Zdravnica je na kraju potrdila smrt. V Novi Gorici se začenja 29. mednarodno srečanje saksofonistov Saxgo 26. Nastopili bodo domači in tuji glasbeniki, danes pa se začenja tudi poletna šola saksofona z delavnicama klasičnega in jazz saksofona. Kakšno bo vreme? V prihodnih dneh napoveduje Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes jasno vreme, temperatura do 30 stopinj, jutri pa drugače, nestanovitno, že od jutra spremenljivo in plohe in nevihte, ki se lahko na Primorskem vlečejo večji del dneva, bodo pa vseeno do noči ponehale. No, potem pa spet sončni dnevi, sreda, četrtek, petek.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperatura ob 11, Bregina 23, Idrija 24, Ilirska Bistrica 25, Park Škocijanske jame 27, Izola 28, v Biljah pa 29 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter na glavnih cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Še nekaj sekund in ura bo 11:34.
4: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

25. Tartini festival je v polnem zamahu. Ne zamudite vrhunskih glasbenih večerov v Piranu in Kopru vse do 5. septembra. Program na tartinifestival.org, vstopnice na mojekarte.si. Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2 blitz-bovecmaraton.si.

Na cestah je kar precejšnja gneča, zato če se odpravljate na pot, to storite z veliko mero potrpežljivosti, ne pozabite na zadostne količine vode. No, novozelandska vlada pa je, berem na Slovenski tiskovni agenciji, danes sporočila, da načrtuje prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. S tem se je po Avstraliji, ki je decembra lani prva uvedla to vrstno prepoved, pridružila vrsti držav, ki so ji sledili. No, moj komentar, vsaj nekje, vsaj ena nevarnost manj od mnogih, ki te dni prežijo na mlade. Sicer pa na Radio Koper, danes pri nas Tom Odel, ki je včeraj zvečer navdušil v Puljski areni.

Samo še 8 minut in ura bo točno poldan. Radija brez glasbe pravzaprav ni. Današnji dopoldan se stavljajo skladbe novejšega, pa tudi starejšega datuma nastanka. Pod izbor se, če ste morda preslišali, podpisuje Goran Gregorič. No, v tem trenutku pa bomo pogledali v glasbeno zgodovino, ki je uradno zabeležena. Pesem Missing britanskega dua Everything But The Girl je podrla rekord za najdaljše zadrževanje na ameriški glasbeni lestvici, ki ga je predtem držala pesem December 1963 Oh What a Night skupine The Four Seasons. To se je zgodilo na današnji dan leta 1996, torej pred natanko 30 leti. Takrat je torej skladba, ki jo boste slišali sedaj, že 55. teden ustrajala na Billboardovi lestvici.

Tako, slišali smo uspešnico izpred 30 let. Ja, res hitro beži čas. Samo še nekaj minut in ura bo 12 in preden si privoščimo skladbo, ki je nastala v okviru projekta 90. v slovenski glasbi. V nadaljevanju bo z nami Žigan Krančan z revijskim orkestrom RTV Slovenija. Gremo na slovenske ceste. Pozor, pozor, zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na cestah Vič-Brezovica, Lucija-Strunjan in Šmarje-Koper. Previdno in seveda srečno vsem.

0: Jure Lesar je bil tole v pesmi Dokler ne pride noč. Ja, jaz bom to spremenila, dokler ne pride opoldnevnik. Do takrat traja do poldan in pol, no nekaj minut prej se bo vendarle zaključil tale ponedeljkov do poldan oziroma naš program. V studiju pa se mi je že pridružila Mateja Rolih-Maglica, ki ureja današnji opoldnevnik. Mateja, lepo pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Kaj vse bo prinesla današnja informativna oddaja?
1: Takole, s počitnic so že prišli poslanci, vsaj večina njih, prihodni teden pa se bodo počitnice zaključile tudi za šolarje in dijake. Preverili smo, kakšna je kadrovska slika, ta že nekaj let pesti šole po vsej državi, torej mi smo preverjali na Goriškem. Stroka po izjemno sušnem poletju opozarja na potrebo po oblikovanju celovite nacionalne strategije namakanja, pa tudi drugih ukrepih na tem področju. Prihodnje leto pa bo minilo 80 let od priključitve Primorske matični domovini in s tem povezanega zaključka delovanja zavezniške vojaške uprave v coni A Julijske krajine. Vodaj boste slišali, da bodo ob obletnici v kraško-brkinskih občinah pripravili več dogodkov. In še športne minute omenim, zaznamovali jih bodo kolesarstvo, odbojka in nogomet.
0: Zatorej prav lepo vabljeni k poslušanju čez 24 minut.

Otroka ne moremo zavarovati pred vsemi boleznimi, pred nekaterimi pa lahko. Cepljenje proti HPV pomaga preprečevati več vrst raka in je za šestošolke in šestošolce brezplačno. Starši, ne odlašajte in pravočasno zaščitite svojega otroka. Zaščitite njegovo prihodnost. Več na nijaz.si.

Danes je peti dan, odkar so v Sloveniji košarkarji Los Angeles Lakersov. Dopoldne so obiskali pediatrično kliniko v Ljubljani. Približno eno uro so se zadržali tam, otrokom so namenili spodbudne besede, se z njimi fotografirali in tudi delili avtograme. To je sicer tudi njihov zadnji dan druženja v Sloveniji, ki ga je organiziral Luka Dončić. Družba tega najdražjega košarkarskega kluba na svetu je sicer v Sloveniji od četrtka opoldne, večino časa je preživela v naši prestolnici, v soboto so obiskali Bled. Iz Slovenije pa naj bi odšli, torej kot rečeno, danes zgodaj popoldne. To pomeni, da kasneje, kot se bo zaključil prvi dopoldan in pol v tem tednu na valu Radia Koper.

Pridi, dala ti bom cvet. Eva Sršen je torej pesem prepevala leta 1970. Vi ste ravno kar slišali v odlični posebni izvedbi zasedbe Lilo Jamé. Hvala, če ste nas izbrali, dopoldan in pol je pri koncu. Mi se ponovno ujamemo že v jutrišnjem dopoldnevu. Zatorej bom zelo kratka, ob slovesu imejte krasen ponedeljek še naprej. V slovo mahava Janka Žagar in Anita Urbančič.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Po povratku s počitnic bodo poslanci jutri odločali o razpisu treh posvetovalnih referendumov. Medtem je pred vrati 1. september, osnovne šole pa se še kar soočajo s pomankanjem kadra. Na osnovni šoli Frana Erjavca iščejo učitelje matematike, fizike, pove ravnateljica Lara Brun.
2: Sploh ni prijav za ta delovna mesta, tako da sicer razredni pouk da, ampak naravoslovje, tehnika, to je res velik primankljaj.
1: Več v nadaljevanju oddaje, ki prinaša še.
3: Po katastrofalni suši stroka poziva k oblikovanju strategije in ustanove za namakanje. V brkinsko-kraških občinah se bodo spomnili delovanja zavezniške vojaške uprave. Danes bo pretežno jasno s temperaturami okoli 31 stopinj na Primorskem. Z vami sva Boštjan Simčič in Mateja Rolih-Maglica.
1: Poslanci bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in na volivni pravici tujcev odločili na jutrišnji izredni seji, je danes odločil kolegi predsednika državnega zbora. Po predlogu vlade bi jih izvedli 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.
3: Na kolegiju so tudi odločili, da bodo zakon o skoku obravnavali po nujnem postopku. V petek pa se obeta še ena izredna seja, na kateri naj bi razpravljali o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta.
1: Popis škode v kmetijstvu po letošnji suši poteka, pričakovati je visoke številke. Zaradi vse pogostejših suš in majhnega deleža namakalnih površin, kmetje in kmetijski strokovnjaki opozarjajo na potrebo po celoviti nacionalni strategiji namakanja in ustanovitvi posebne institucije za ta namen. Jernej Kadrolec.
4: V Sloveniji se namaka manj kot 1% vseh kmetijskih površin. Povprečje v evropskih državah je 10%. V pretekli perspektivi je država v namakalne sisteme vlagala zgolj 4% vrednosti škode po suši. Po podatkih statističnega urada je bilo lani za namakanje porabljene skoraj polovico več vode kot leto predtem, hkrati pa je bilo namakanih 7% manj površin. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je sporočil, da je sredstev za namakanje dovolj, a ostajajo neporabljena.
5: Eden izmed ključnih vzrokov je prezapleteni postopki umeščanja v prostor.
4: Stroka z vidika večje racionalnosti rabe vodnih virov in učinkovitosti namakanja zagovarja velike namakalne sisteme, a z velikim projektom se morajo strinjati lastniki 2/3 zemljišč na tem območju, kar je trenutno pogosto neprebojna ovira. Zato je mnogim kmetom bliže ideja o individualnem namakanju. Jože Podgošek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice.
6: Menimo, da bo verjetno tudi v Sloveniji potrebno pristopiti k bogati mreži manjših namakalnih sistemov.
4: Država ima v načrtu več javnih namakalnih sistemov. Marina Pintar, dekanja biotehniške fakultete, že dalj časa predlaga vzpostavitev posebne institucije za namakanje, ki bo sestavljena iz skupine ljudi različnih strok.
7: Tukaj le bi močno pomagala neka podporna služba, arhaično rečeno, pospeševalna služba za namakanje, ki bi imela v svoji sestavi strokovnjake, ki bi znali ljudem odgovarjati na vse njihove dileme.
4: Izkušnje pa kažejo, da zelo pomaga tudi pozitiven odnos lokalnih županov.
1: 1. september se vztrajno bliža in z njim začetek novega šolskega leta. Na osnovnih šolah tako že tečejo tudi intenzivne priprave na uvajanje prenovljenih učnih načrtov za 1., 4. in 7. razred. Še naprej pa velik izziv ostaja pomankanje učiteljev, sploh z ustrezno izobrazbo in strokovnim izpitom. Kako je s pedagoškim kadrom v novogoriški občini, je na nekaterih šolah privirila Eva Furlan.
8: Kljub večkratnim razpisom na osnovni šoli Frana Erjavca še vedno iščejo učitelje matematike, fizike in tehnike, je povedala ravnateljica Lara Brun.
2: Sploh ni prijav za ta delovna mesta, tako da sicer razredni pouk da, ampak naravoslovje, tehnika, to je res velik primankljaj kadrovski v celotni Sloveniji.
4: In kako rešujejo pomanjkanje kadra?
2: Zapolnjujemo z učitelji tudi, ki nimajo pogojev, ali pa tudi, da učitelji, ki že poučujejo en predmet, potem dopolnjujejo tudi z drugim predmetom.
4: Več sreče z razpisom za učitelja geografije, zgodovine in etike so imeli na osnovni šoli Branik, kjer so zdaj kadrovsko popolnoma pokriti, je povedal ravnatelj Davorin Majhenič.
9: Na razpis je bilo zelo malo prijavljenih, veliko z neustrezno izobrazbo, tako da v šolo Branik prihaja učitelj z mariborskega konca, ki se bo preselil na Primorsko.
4: Na osnovni šoli Milojke Štrukelj pa se, kot je povedal ravnatelj Janez Kobe, vsako leto vračajo 4 na 3 oddelčno šolo.
10: Na naši šoli se sicer srečujemo tudi s kadrovsko stisko, vendar zaradi upadanja števila oddelkov, zaradi pač manjšega števila otrok, se pravi, ne potrebujemo toliko nove delovne sile.
4: Povsem drugačno situacijo imajo na osnovni šoli Kozara, kjer izobražujejo otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Ravnatelj Edvard Vrabič.
11: Pričakujemo vsaj 20 novih usmeritev več, kot pa smo imeli učencev ob zaključku iztekajočega šolskega leta. Tako da ja, manjka nam najmanj en prostor za en oddelek.
4: Pri iskanju rešitev za trenutno prostorsko stisko jim pomaga občina, jim pa manjka tudi ustrezen kader.
11: Tako na prst okrog 15 zaposlenih strokovnih delavcev. Zdaj, delovna mesta smo zapolnili z kandidati, ki imajo vsaj sorodno izobrazbo.
4: Kot je še dodal, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, vsaj na Goriškem, na trgu dela ni.
1: Ob 12:36 minut nadaljujemo s pregledom tujih vesti.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob današnji 35-letnici ukrajinske samostojnosti dejal, da si država želi miru, vendar se v vojni ne namerava predati. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je medtem sporočila, da je Evropska komisija odobrila dodatnih 6,1 milijarde evrov pomoči Ukrajini za nakup novih obrambnih sistemov. Iran nikoli ne bo dovolil, da bi se o koncu vojne odločalo na podlagi pogojev agresorja, je danes dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagej. Ob tem je dodal, da Islamska republika ni začela vojne, temveč le brani svojo suverenost in ozemljsko celovitost. Iran medtem svari plovila, ki kršijo pravila za plovbo skozi Hormuško ožino pred denarnimi kaznimi, pridržani in zaplembo. So predsednica nemške skrajno desne stranke Alternative za Nemčijo Alice Weidel je v pogovoru za nemško televizijo ZDF napovedala, da bo Nemčija v primeru, da njihova stranka pride na oblast, zapustila evroobmočje, saj ne bi skupna evropska valuta oslabila nemško gospodarstvo in zmanjšala premoženje gospodinjstev. Napovedala je tudi izstop iz šengenskega območja ter se zavzela za zaprtje meja in množične deportacije.
1: Prihodnje leto bo minilo 80 let priključitve Primorske matični domovini in s tem povezanega zaključka delovanja zavezniške vojaške uprave v coni A Julijske krajine. Ob obletnici bodo v kraško-brkinskih občinah pripravili več dogodkov.
3: Z njimi želijo zavestiti mlade o pomenu tega dogodka za usodo Primorske, obenem pa dati besedo še živečim domačinom, ki so ta čas doživeli. Gre za obdobje med 12. junijem 1945 in 15. septembrom 1947, ko se je določala meja med takratno Jugoslavijo in Italijo. Več Irena Cunja.
12: Delovanje zavezniške vojaške uprave v coni A Julijske krajine je eno ključnih obdobij v razvoju primorske in slovenskega zahodnega prostora, pravijo v projektnem odboru kraško-brkinskih občin Mitja Miklavec.
13: To je bilo res ključno obdobje za Primorsko, vendar ga moramo dati tudi v kontekst, da je Primorska takrat bila za zaveznike strateška lokacija. Strateška lokacija je pomenila, da bi lahko ponovno zarožljalo orožje. Da pa se to ni zgodilo, je prišlo do delovanja diplomacije in po dogovoru v Beogradu 9. junija 1945 Beograjskim sporazumom je bilo določeno, da se vzpostavi zavezniška vojaška uprava.
12: Na Krasu so bili vojaki nastanjeni v Sežani, se spominja Stanislav Renčelj. Bili so zanimivi za otroke, veliko pa so tudi pomagali domačinom pri povojni obnovi.
14: Vedno smo občudovali njihove vojaške vaje, ki so jih izvajali. Imeli so antene po 20-30 metrov visoke antene in da so se pogovarjali med sabo. No in pol zanimivo je bilo poslušati njihovo škotsko muziko.
12: V projektu, ki so ga naslovili Bil sem tam, bil sem zraven, bodo pozorni do vsakdanjega življenja ljudi v povojnih letih, obnove porušenih krajev, razvoja šolstva ter sodelovanja med domačini in zavezniškimi vojaki, pa tudi do vloge odreda Jugoslovanske armade pri tem. Posebej pa želijo izpostaviti aktivno vlogo domačinov pri določanju meje.
13: Tudi zavezniška uprava ni nasprotovala, da so ljudje to dokazovali tudi z izgradnjo slavolokov in napisi na fasadah hiš.
12: Zato vabljeni vsi občani, da projektni skupini prinesejo fotografije, dokumente, pisma, predmete ali druge spomine. Ti bodo vključeni v razstave, predavanja, strokovna srečanja, učne ure za osnovne šole ter druge spominske in kulturne prireditve, ki jih načrtujejo po občinah Hrpelje Kozina, Divača, Sežana, Komen in Miren Kostanjevica.
1: Tudi minula nedelja je ponudila nekaj slovenskih športnih vrhuncev. Kolesar Tadej Pogačar ostaja vodilni na dirki po Španiji. Odbojkarice so vzele niz evropskim prvakinjam, turkinjam. Nogometaši Maribora pa ostajajo vodilni v domačem državnem prvenstvu. Podrobneje Sandi Škvarč.
15: Druga etapa 81. kolesarske dirke po Španiji je bila z 215 km najdaljša. Začela se je v Monaku, končala v kraju Manosk nad Azurno obalo. V ciljnem sprintu glavnine je bil najmočnejši Britanec Matthew Brennan. Tadej Pogačar je osvojil tretje mesto in s tem zadržal rdečo majico vodilnega.
16: Če bi bil res težek pobeg, bi ga nasankali, ampak smo pa kar prišparali nekako z močmi. Vseeno obdržali rdečo majico. Če bi jo zgubil, bi lahko mogoče malo prišparali več, ampak mislim, da smo lahko zadovoljni.
15: Na skupno drugem mestu je Belgijec Wout van Aert, pred katerim ima Pogačar 9 sekund prednosti. Tudi današnja tretja etapa bo v celoti potekala v Franciji s ciljem v Pirenejih. Na evropskem prvenstvu za odbojkarice so bile Slovenke po uvodni zmagi proti Nemčiji včeraj prvič poražene. V Carigradu so se sicer dobro upirale gostiteljicam in aktualnim prvakinjam Turkinjam in osvojile en niz, a na koncu vseeno poraz s 3-1. Eva Pavlovič-Mori ni bila nezadovoljna.
17: Ja, res je, lahko rečem, da je bil, bom rekel, dober poraz, če se da tako reči. Vzeli smo jim niz, se pravi, lahko igramo na njihovem nivoju. Naša igra raste, to pomeni, da prihajamo v dobro formo.
15: Po današnjem prostem dnevu bodo Slovenke jutri igrale s Poljsko. Nepopoln šesti krog domačega nogometnega prvenstva se je končal v še vedno praznem Ljudskem vrtu, kjer je Maribor po preobratu s 3-1 premagal ljubljanski Bravo. Povratnik na klub vijoličastih Izolan Darko Milanič.
18: Smo verjeli, da lahko obrnemo rezultat, upali hkrati, da nasprotnik ne bo uspel biti več tako kompakten, kot je bil.
15: Mariborčani ostajajo vodilni, aktualni prvaki Celjani imajo zaradi evropskih nastopov 2 tekmi manj. Drugi je trenutno Koper, ki bi moral v prihodnjem krogu gostiti Aluminij, a bo zaradi slabe travnate površine na Bonifiki tekma v Kidričevem.
3: Opodnevnik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Mateja Rolih Maglica, tehnična izvedba Jaka Žagar, bral sem Boštjan Simčič.
0: Vreme.
3: Napoved. Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju, tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal južni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 29 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov pada. Relativna vlaga 44%, nebo jasno, piha severozahodnik 3 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 27 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature, Postojna in Ljubljana 23, Nova Gorica 30, v Kopru pa 31 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter na glavnih cestah Lucija, Strunjan in Šmarje, Koper. Ura je 12:44.

o smrtnici. V 75. letu je umrla Bogomila Marija Žetko, rojena Čebron iz Nove Gorice, cesta 25. junija 2E. Umrla je Bogomila Marija Žetko iz Nove Gorice. Pogreb bo v sredo ob 14. uri na pokopališču v Solkanu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni dvorani. Nato bo sledil raztros v reko Sočo v Solkanu pri Žogici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Zveze Anite Ogulin in Zveze prijateljev mladine. V 90. letu je umrl Stojan Saražin iz Dolen 9. Umrl je Stojan Saražin z Dolen. Pogreb bo jutri, v torek, ob 13. uri na pokopališču v Štjaku. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist bolnišnice Sežana.

Ura je 12:51 minut, obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo v Luciji na območju Fazanske ulice 2 in 4. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 16. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Slišali ste obvestilo.

0: padne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Tekačice in tekači, Blic Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2v.blic-bovecmaraton.si.

Ne me martre, daj. Uno, da sem ju sanjal, ko sem rekel, ja, recimo, da bi lahko sanjal kaj tazga, ko v sanjah ne si glih pre sebe, na tu bi rekel, bi bile bolj blodne ko sanje. Uno, od vročine, bi rekel človek. Itak, če bi lahko tebe sanjal, bi sanjal tebe, ma tebe se ne da.

0: Radio Koper, Primorski radio.
1: Dobar dan, dobrodošli pri nas na Radiu Koper. Ponedeljki se marsikomu zdijo še posebej naporni. Najpogostejši razlog za to je občutek svobode, ki smo ga uživali čez vikend, če nismo bili v službi. Začetkom delovnega tedna se ponovno zgodi rutina, ki vpliva na naše čustveno stanje in nam v narekovajih pokvarja razpoloženje. Prav težavnost preklopa, spočitka in več prostega časa na dolžnosti in rutino je tisto, kar nas ponovadi obremeni čustveno. Mi vas bomo skušali razvajati z izbrano glasbo, vmes bomo stisnili še kakšno primorsko zgodbo in dodali kakšno zanimivost. Za začetek je to, gremo.

Glasbo nam do dogodkov in odmevov izbira Goran Gregorič, v informativnem uredništvu je dežurna Mateja Rolih Maglica, pred mikrofonom pa bova z vami Boštjan Simčič in Mateja Grbenjak. Še enkrat dobrodošli na valu Primorskega radija.

Če ste danes namenjeni čez Vršič, ne bo šlo. Cesta čez prelaz Vršič je popolnoma zaprta od danes zjutraj do torka, se pravi do jutri do 6. ure zjutraj. To pa ni vse, so tudi zastoji na naših cestah. In sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Čakali pa boste tudi, če ste na poti Lucija Strunjan, Izola Strunjan ali Šmarje Koper. Srečno na poti, pazite nase in na druge.

V nadaljevanju gremo v morje, ne bomo iskali osvežitev, ampak odgovore. Nataša Ogrin-Tomšič je preverila, kakšni so rezultati pilotnega projekta odlaganja mulja v morje. Vemo, morsko dno v Koprskem zalivu je muljasto. Mulj so odslej odlagali na kopno, lani pa so začeli s pilotnim projektom odlaganja mulja v morje. In o tem bomo govorili v današnji oddaji Morje in mi, ki bo na sporedu ob 13.30. Ja, ja, ja.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Radio Koper poslušate, pred nami je oddaja Morje in mi, še prej pa imamo za vas obvestilo.
1: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Topolovca in Belvedurja. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 20. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut.
0: Zdaj pa kodaji. Morsko dno v Koperskem zalivu je muljasto. Reke in meteorne vode vanj nanesejo na tisoče kubičnih metrov blata in drugih usedlin. Zato morajo v pristanišču redno čistiti in poglabljati plovne poti, sicer vplutje ladi ne bi bilo več varno. Doslej so mulj, ki so ga pograbili z morskega dna, odlagali na kopno. Lani pa so začeli s pilotnim projektom odlaganja mulja v morje. Kako se je obnesel? Kaj so pokazali rezultati? O tem se je Nataša Ogrin Tomšič pogovarjala s članom uprave Luke Koper in delovskim direktorjem Vojkom Rotarjem in z Borutom Mauričem, vodjo morske biološke postaje Piran.
2: Morje in mi. Mulj oziroma blato iz pristanišča so doslej odlagali v tako imenovane kasete na Ankaranski bonifiki, kjer Luka ureja parkirišča za avtomobile. Del pa so ga odložili na območje, kjer naj bi nastal tretji pomol. V lanskem letu pa so začeli s poskusnim projektom odlaganja mulja v morje na mesto na kopno. Zdaj je projekt približno na polovici poti. Vojko Rotar.
3: Projekt je precej kompleksen, res je, v praksi smo ga izvedli v lanskem letu, torej nekje med marcem in aprilom 25, izven strogo kopalne sezone, to je tudi eden od pogojev. Vendar samo načrtovanje in priprava celotne dokumentacije, ki zahteva seveda pripravo pravnih podlag in tudi potem tehničnih, okoljskih in drugih. Pa sega v leto 2019, takrat smo mi začeli in smo kar nekaj let rabili, da smo v bistvu kot prvi tovrstni projekt uspeli tudi vključiti v pomorski prostorski načrt, ki je bil v Republiki Sloveniji sprejet leta 2021. In to nam je nekako dalo tudi pravno podlago. Teza naša pa je bila ta, da gremo v nek čisto okoljski in trajnostni način ravnanja z izkopanim sedimentom, ki se vrne v okolje, kjer že je. Torej, mi ne odlagamo več na kopno, ker taki materiali postanejo nevarni odpadki neke vrste, tako so klasificirani, ampak ga vrnemo tam, odkoder tudi izvira, na morsko dno.
2: Na zato posebej določeno območje so odložili približno 5000 kubičnih metrov mulja. Pri tem so uporabili dve tehniki spuščanja sedimenta, z grabilcem in spuščanje z odpiranjem loput na dnu ladje. Območje odlaganja je bilo začasno zavarovano in označeno.
3: Točka, ki je bila predvidena v programu, je na območju Debelega rtiča, na sidrišču, tako da je precej daleč od vseh skupnosti, pa tudi drugih aktivnosti turističnih ali pa ribolovnih in športnih. In moram reči, da prvi izsledki so pozitivni. Torej, mi smo naredili vrsto raziskav. Začnemo s tem, da preverjamo kakovost sedimenta že ob iznosu, ki mora biti najprej neoporečna, hkrati pa mora biti povsem prilagodljiva na točko, kjer se pa tudi premešča na novo. Torej, je nek istovrsten habitat.
2: Od kje prihaja ta mulj? Kako pogosto ga pravzaprav čistite iz koprskega pristanišča in zakaj ga je potrebno čistiti?
3: Mulj je sestavni del tega okolja, torej ne samo v pristanišču, ampak v celotnem območju severnega Jadrana, tudi v sosednjih državah Italije in Hrvaške. Gre za območje, ki je zaprto, kjer morski tokovi se tudi tukaj nekako ustavijo in mulj je naravni material, ki se na morskem dnu zbira. In se dodatna posebnost je še v primeru koprskega pristanišča, ker se nanaša tudi iz reke Rižane, ki se steka v samo območje pristanišča.
2: Kako je potekal ta monitoring, ali je zdaj zaključen? Je že odločitev dokončno o tem, da boste mulj odslej odlagali v morje, ali to še ni dokončano?
3: Odločitev torej še ni sprejeta. Gre za zelo skrbno načrtovan projekt, kjer so okoljevarstveni pogoji na prvem mestu, tako za nas, ki smo šli v tako iniciativo, kot tudi za državo in ostale deležnike. To je prva prioriteta. Mi smo v tej poskusni fazi premestili 5000 kubičnih metrov, to je zelo majhna količina. Naj tukaj še dodam, da gre v osnovi pri vzdrževanju akvatorija za dve vrsti posegov. Prve nastajajo pri večjih naložbenih projektov, kot je trenutno širitev kontejnerskega terminala in pridobivanje novih priveznih mest na generalnih tovorih, ko pridobivamo tudi ustrezne globine za privez ladi. Drugi pa so splošni vzdrževalni ukrepi, posegi, ki pa jih izvajamo praktično neprestano. To so manjše količine, s katerimi zagotavljamo ustrezne uplovne poti, pa prav tako tudi ustrezne globine v samih pristaniških akvatorijih.
2: Kaj ti mulje pravzaprav živ, skratka se nalaga ves čas in zato je treba čistiti te plovne poti, da ne bi prišlo do kakšnih neljubih dogodkov.
3: Ja, tako, gre za posege, ki jih tudi uprava za pomorstvo zelo rigidno preverja. Meritve se izvajajo neprestano, praktično vsako leto preverjamo z batimetrijo globine in ustrezno tudi poglobimo in čistimo tudi v primeru, da se nanašajo drugi materiali ali pa kosovni odpadki.
2: Kako je potekal monitoring in koliko časa bo še trajal ta, da nima poskusni projekt, preden bo zares zaživel?
3: Po potrjenem programu premeščanja je predvideno obdobje neprestanega monitoringa 3 leta, torej smo zdaj na nekje na polovici. Prvi izsledki, torej kemijskih in bioloških raziskav so pozitivni, vpliva na kakovost morja, pa tudi na biodiverziteto trenutno ni. Delamo še spremljanje stanja nevretenčarjev, to je še zadnji del, to je tisti, ki bo trajal še vsaj celo naslednje leto. Spremljamo tudi stanje na podmorskih travnikih, ki so tudi ugodni, in na tak način pričakujemo še tudi raziskavo nevretenčarjem, da bo dala pozitivne izide.
2: Postavili ste tudi kletko s školjkami, klapavicami, da preverite, kako to deluje.
3: Tako, drži. To je bil eden od prvih posegov. Kot vemo, klapavice so zelo občutljive na kakovost morja. Tudi tukaj so rezultati ugodni, ni bilo nobenega negativnega vpliva in prav tako na druge elemente.
2: Če bo monitoring pokazal, da okoljske škode ni, bodo projekt, ki je sicer uveljavljen tudi v drugih evropskih pristaniščih, začeli redno izvajati čez leto in pol, napovedujejo v Luki.
3: Naj pa pri tem povem, da se pred vsakim, torej tudi v prihodnosti, če bo tak način odobren, pred vsakim posegom bo cel postopek ponovljen. Torej vedno preverjamo kakovost materiala, vedno preverjamo, kakšni so potem monitoringi rezultati po odlaganju. Tako da je to živa stvar in je tudi naša trajna zaveza, da bomo spremljali vplive na okolje v celoti in dokler bo to trajalo.
2: Monitoring so zaupali morski biološki postaji Piran. Njen vodja Borut Mavrič pojasnjuje, da je za zaključke še prezgodaj.
4: Zdaj, v bistvu zaključen je samo tisti del monitoringa, ki se izvaja v samem izvajanju del, to se pravi odlaganju sedimenta in takoj za tema. Ne? Tukaj gre v bistvu predvsem za merjenje nekih teh fizikalno-kemijskih parametrov, kakšni delci, kam so se razporejali, koliko časa so se zadrževali v vodnem stolpcu. Medtem ko glavnina monitoringa, ki obravnava v bistvu vplive na bentoške nevretenčarje, to se pravi na morsko dno, pa v bistvu je še daleč od zaključka. No? Drugo leto sledi drugo vzorčenje in potem zaključna obdelava vseh teh rezultatov. Tako da v bistvu v samih vplivih na habitatne tipe, na morsko dno, na organizme, ki tam živijo, v bistvu je še cela neznanka. No?
2: Se pravi, je še vprašanje, kako bodo vplivali sedimenti na morski živelj.
4: Tako, v bistvu ta trenutni raztros, ne? Ker seveda je potem odvisno dejstvo, da ta sediment nekako se v prostoru razporedi. Poskušali bomo oceniti, kje in koliko, ne. Potem je pa seveda odvisno, če je to konstantno, ne, odlaganje, da potem tudi sam pritisk vsekakor povečuje, ne, in nekako iz teh preliminarnih rezultatov se bo probalo zmodelirati, kaj bi to v okolju na dolgi rok pomenilo, ne. Ne moremo nič povedati, ne, v bistvu, ali je to, ima kakšen značilen vpliv na morsko okolje ali ne.
2: Muljasto morsko dno daje občutek motnosti, onesnaženosti, pa je mulj res onesnažen.
4: More kot celota po rezultatih monitoringa, ki ga izvaja v bistvu Agencija Republike Slovenije za okolje, ni problematično. So pa določene točkovne problemi, ki se pojavljajo ob kakšnih istokih.
2: Na določenih mestih.
4: More tako na določenih mestih vzdolž obale, ne pa generalno, ne. Je pa treba tle vedno gledati, ne, v bistvu lokalno oziroma ujoče, ne samo neko splošno sliko. Ne.
2: Naj ob zaključku strnemo, tudi če so posamezne analize doslej dale dobre rezultate, projekt odlaganja mulja v morje še ni dokončan, zato je za zdaj še prezgodaj za napovedi, kakšni bodo dokončni rezultati monitoringa.
0: Morje in mi. Nataša Ogrin-Tomšič je preverila, kakšni so rezultati pilotnega projekta odlaganja mulja v morje. Posnetek oddaje Morje in mi pa je že na radiokoper.si.

0: Mesec september se bliža bolj, kot bi si šolarji tega želeli. Smo v zadnjem počitniškem tednu, večina se je že vrnila z dopusta in zdaj šoloobvezne čakajo priprave na novo šolsko leto. Nakup šolskih potrebščin za 1. september in dneve, ki mu sledijo. Mogoče pa bi radi v zadnjih dneh počitniških doživeli nekaj posebnega. Evo, že v soboto vas vabimo na jutranji koncert ob sončnem vzhodu. V soboto vas bomo prebujali v Lipici, za klavirjem bo Sašo Volmajer. V nedeljo pa boste na Goriškem na svoj račun prišli ljubitelji starodobnikov. Ob 76. obletnici prve motodirke po ulicah Nove Gorice bodo v nedeljo 30. avgusta novogoriški ljubitelji starodobnikov obujali spomin na tiste legendarne avtomotodirke, ki so nekoč potekale po ulicah mesta Vrtnic. Dogajanje v sklopu prireditev PRIX Nova Gorica 2026 se bo začelo predstavbo mestne občine, sledila bo vožnja registriranih starodobnih vozil po trasi nekdanje dirkalne proge, na to pa se bodo po isti trasi zapeljali še starodobni dirkalniki. Ob 11. bo na sporedu vožnja starodobnih dirkalnikov po nekdanji progi, ob 12. sledi druženje.
1: Če ne moreš, to ne bo. Ostani vsaj na tleh.

tiste so še zmeraj prave, preveč jih že poznam, pa mi ne grejo z glave. Če ne moreš do obzorja, ostani na obali. Nismo vsi odšli drugam, ej, nismo na lašču stali, ker sonce ni samo rumeno, časi ga zakrivajo oblaki, tudi meni ni vseeno. Ko odhajaš proč, zato mi je hudo noco, ampak jaz ne mislim na se, v zraku strah bo sploh še kdaj. Kot bilo je tiste čase, ogen v peči že ugaša, ga bo sploh še kdaj prižgal. Se bo še kdaj spomnil name, me bo sploh še kdaj.

sploh še kdaj prižgal. Se bo še kdaj spomnil name, me bo sploh še kdaj spoznal, če ne moreš do ljudi. Ostani malo z mano. Veš, veliko je stvari, ki so še za dobro rabo, tebi pa že nič prav pride, tebi je že

Dan D in tečem celo noč. Dan D so zadnji radijski koncert odigrali prav pri nas, v naši hiši, v našem studiu Hendrix. Posnetek najdete na radiokoper.si in v arhivu RTV 365. Kako je v prometu? Na primorski avtocesti je med Postojno in počivališčem Studenec proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprt desni pas v delovni zapori. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Promet je upočasnjen med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoji so tudi na cesti Srmin-Koper med Bertoki in Koprom proti Izoli. Srečno na poti!

Prihodnje leto bomo praznovali 80 let priključitve Primorske matični domovini. V poročilih čez 4 minute boste slišali, da v brkinsko-kraških občinah zbirajo spomine in pričevanje iz časa zavezniške vojaške uprave.

0: Število delovno aktivnih prebivalcev znova preseglo milijon. V brkinsko-kraških občinah zbirajo spomine in pričevanja iz časa zavezniške vojaške uprave.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Poslanci bodo o razpisu posvetovalnih referendumov, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev odločali na jutrišnji izredni seji, je danes odločil kolegij predsednika državnega zbora. Po predlogu vlade bi bili referendumi 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Stopnja brezposelnosti je bila v drugem četrtletju letos 3,8-odstotna. Na zavodu za zaposlovanje je bilo prijavljenih 39 tisoč ljudi. V primerjavi s prvim letošnjim četrtletjem se je brezposelnost znižala za 0,4-odstotne točke, so sporočili statističnega urada. V drugem letošnjem četrtletju je število delovno aktivnih prebivalcev novič preseglo milijon. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije starše novopečenih prvošolcev pozivajo naj izkoristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. Delavec mora za dopust pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti ustrezno dokazilo. Prihodnje leto bo minilo 80 let priključitve Primorske matični domovini in zaključka delovanja zavezniške vojaške uprave v coni A Julijske krajine. Kraško-brkinske občine ob obletnici pripravljajo projekt Bil sem tam, bil sem zraven, v okviru katerega zbirajo fotografije, dokumente, pisma, predmete ali druge spomine občanov iz obdobja med 12. junijem 1945 in 15. septembrom 1947, ko se je določala meja med takratno Jugoslavijo in Italijo. Predstavnik projektnega odbora brkinsko-kraških občin Mitja Miklavec.
2: To je bilo res ključno obdobje za Primorsko, vendar ga moramo dati tudi v kontekst, da je Primorska takrat bila za zaveznike strateška lokacija. Strateška lokacija je pomenila, da bi lahko ponovno zarožljalo orožje, da pa se to ni zgodilo, je prišlo do delovanja diplomacije.
0: V prihodnjem letu načrtujejo razstave, predavanja, strokovna srečanja, učne ure za osnovne šole ter druge spominske in kulturne prireditve, ki bodo potekale v občinah Karpelje Kozina, Divača, Sežana, Komen in Mirenko-Stanjevica. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin ne bo kandidiral za predsednika Mednarodne nogometne zveze marca prihodnje leto, saj da ga to ne zanima. Čeferin pojasnjuje, da je njegova verodostojnost kot nasprotnika Gianija Infantina v tem primeru veliko večja. Infantino se je znašel pod plazom kritik zaradi načrta, da bi del svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem. Načrt je pozneje propadel. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Temperatura ob 14. uri, Bovec 23, Postojna 26, Ilirska Bistrica 28, Reka Dolenje in Trst 29, Bilje 30, v Kopru pa 31 stopinj. Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Centra proti Kopru in do Vrhnike. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, upočasnjen promet je med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Gospromet zastoji je na cesti Srmin-Koper med Bertoki in Koprom proti Izoli in na cestah Vič-Brezovica, Izola-Strunjan in Šmarje-Koper v obe smeri. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Studenec proti Kopru zaprt desni pas v delovni zapori. Vsak čas bo ura 14 in 35 minut.
3: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

Na STA-ju berem, da bo jutri rekordna podražitev dizla. Liter benzina se bo podražil za 2,6 centa na 1,608 evra in dizel za 4,6 centa na rekordnih 1,903 evra.

še 5 minut in bo ura 15. 24. avgusta smo, tega datuma ni na seznamu najpogostejših datumov rojstva prebivalcev Slovenije. Na prvem mestu je 1. januar, temu sledi 1. oktober, potem pa so tu septembrski datumi 20., 25. in 24. september. Na Statističnem uradu Republike Slovenije so zapisali, da so ti septembrski dnevi tisti, po približno 9 mesecih od božično-novoletnih praznikov. No, na 7. mestu najpogostejših datumov rojstva v Sloveniji je 1. marec, potem pa so med top 10 še 28. september, 5. maj in 29. september. Danes praznuje 5906 Slovencev, če ste med njimi, vse naj in še boljše.

0: Ura je 15 in vsak čas bo 13 minut čez, ko bo ura 15 in 30 minut, pa bo čas za našo srednjo popoldansko informativno oddajo danes s temi poudarki.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Zelena luč pristojnega parlamentarnega odbora po svetovalnemu referendumu o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Za liter dizla bo treba pri nas prvič odšteti več kot evro in 90 centov. Bencin se bo opolnoči podražil na evro in dobrih 60 centov. Ob 35-letnici ukrajinske neodvisnosti London Kijevu obljubil informacije o raketah dolgega dosega Skalp. Alternativa za Nemčijo ob nadaljnem pridobivanju podpore napovedala umik države iz evrskega in šengenskega območja.
0: Toliko za enkrat, podrobneje pa o 15.30, ko se dogodki in odmevi začnejo, ko se končajo, pa vas tudi danes povabimo na sprehod po Primorski. Z vami ostaja Mateja Grbenjak.
2: ChatGPT, daj mi molim te neke harme tipa Majales. Može. I klepovi su ti odlični. Je, sad neki groove.

0: Odeje, Odeja iz Odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2v blitz-bovecmaraton.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. O razpisu več posvetovalnih referendumov bo državni zbor odločal jutri. Predlogi so danes na mizah pristojnih odborov. Tisti za kulturo razpravlja o tem, ali naj se državljane povpraša o ukinitvi prispevka za RTV. Član njene uprave Franci Pavšar je spomnil na mnenje ustavnega sodišča o tem.
2: Da je obveznost plačevanja RTV naročnine oziroma prispevka primeren in nujen ukrep za uresničitev ustavno dopustnega cilja zagotavljanja avtonomije RTV Slovenija, ki je potrebna za preprečevanje političnih in gospodarskih vplivov.
1: Predlagana sta še posvetovalna referenduma o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in o pravici tujcev do glasovanja na lokalnih volitvah. Podrobneje po nekaj drugih poudarkih oddaje.
3: V razpravi o poti do pravične prehranske verige za okrepitev položaja kmetov. Ob odprtju začasne avtobusne postaje v Ljubljani poudarili boljšo varnost in pretočnost. Liter dizla bo pri nas prvič dražji od 1,90 evra, o polnoči tudi podražitev bencina. Oblačnost bo ponoči naraščala, jutri nestanovitno s plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Budal. Pristojni odbor državnega zbora je podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. Koalicija, ki je skupaj stranko Resnica pobudnica referenduma, meni, da je treba aktivirati ljudi, ki lahko delajo. Opozicija pa opozarja, da že imamo mehanizme aktivacije in da referendum ne more nadomestiti sistemskih rešitev. Prispevek Urške Valjavec.
4: Člani odbora so se večinoma strinjali, da je treba na področju pravičnega dodeljevanja socialne pomoči in vključevanja na trg dela postati bolj proaktiven. Pogledi na to, kako, pa so se razlikovali. Aleksander Gungal iz Nove Slovenije, nekdani direktor socialno-varstvenega zavoda Hrastovec, pove, da so tamkaj zaposlovali dolgotrajno brezposelne in težje zaposljive osebe.
5: Ko so te ljudje prišli, bili so nekateri brez dela, ne, in so govorili, ja, mi za nas ni primernega dela, ne moremo nič delati. Sami so bili prepričani, da pač ne morejo oni delati, ker so ali že toliko starejši, ali niso izobraženi, ali imajo kakšne ovire, kakorkoli. Ampak, ko smo mi vključili v delo, so pa sami ugotovili po mesecu, dveh, treh, da pa vseeno so primerni za delo. Ne.
4: Tereza Novak, Svoboda, se sogovornikom strinja, s terena ima podobne izkušnje.
6: Ampak vi ste izrecno rekel, ljudem se ponudi. Tle je moja dilema glede tega referenduma. Mi se vsi strinjamo, da je treba vključevati in da je treba zgodaj vključevati ljudi, da ne nastanejo dolgotrajne brezposelnosti, da jih je treba majčken porint, ampak to ne pomeni prisilo.
4: Tudi profesorico Liljano Richter z Fakultete za socialno delo skrbi predvsem prisila. V neprijeten položaj, ko nekdo ne more ali ne želi delati in potem slabo upravlja delo, se postavlja tudi delodajalca.
7: Za nobenega ni pol tukaj situacija taka, da bi pomenila neko dobro rešitev. Delodajalci bodo nezadovoljni, ljudje, ki bodo opravljali neko tako delo, ki jim bo prisiljeno, usiljeno, a ne?
4: Julija je bilo na Zavodu za zaposlovanje 16.700 prejemnikov denarne socialne pomoči. Državni sekretar Tomislav Nemec.
8: Nekaj, kar kliče k takojšnjem ukrepanju, pa je tudi ta podatek, da je pa 4.000 uporabnikov te pomoči mlajših od 29 let.
4: Sekretar družbeno koristno delo vidi kot eno od možnosti za postopno vračanje dolgotrajno brezposelnih na trg dela.
1: Parlamentarni odbor za kulturo, kot rečeno, na nujni seji obravnava predlog posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, ki so ga vložile poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica. Stroka opozarja, da bi se moral javni medij v tem primeru nenehno prilagajati finančni negotovosti in političnim pričakovanjem. Na obravnavo v državnem zboru sicer čaka tudi predlog novele zakona o RTV, s katero bi ukinili ta prispevek. Vendar predsednik državnega zbora Zoran Ivanovič predlaga obravnavo po predvidenem referendumu o tem, poroča Lucija Dimnik Rikič.
9: Referendumsko vprašanje se nanaša izključno na ukinitev obveznega plačevanja RTV prispevka, je v imenu predlagateljev poudarila poslanka SDS Alenka Jeraj.
10: Naj povemo tudi, da ukinitev prispevka ne pomeni ukinitve RTV Slovenija. Po ukinitvi bi bilo treba oblikovati drugačen sistem financiranja, ki bi zagotovil stabilno delovanje RTV Slovenija. Sprememba financiranja je seveda tudi priložnost za racionalizacijo.
9: Ko govorimo o financiranju javnih medijev, je bistveno vprašanje, ali je to financiranje stabilno, zadostno, pregledno in zaščiteno pred političnim vplivom, je opozorila predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.
11: Glavna prednost RTV prispevka je, da ustvarja neposredno povezavo med javnim medijem in državljani. RTV tako ni razumljen kot medij vlade, ampak kot javna institucija, ki jo državljani financirajo za izvajanje javne službe.
9: Po besedah ministrice za kulturo Ignacije Fridl Jarc se vlada v primeru spremembe obstoječega sistema financiranja RTV zaveda,
12: da je treba zagotoviti ustrezne rešitve, ki bodo ob ustrezni organizacijski strukturi omogočile nemoteno nadaljne izvajanje javne službe RTV Slovenija, ohranile njeno uredniško neodvisnost.
9: Če bi financiranje RTV prepustili politični kulturi, ki se ni sposobna omejiti, bi to vodilo v postopno in nepovratno izpraznjenje radiotelevizije Slovenija, je prepričan profesor Igor Vobič z Fakultete za družbene vede. Ukinitev prispevka bi zato pomenila
13: produkcijsko, kadrovsko in programsko osiromašenje. Ne? Verjetno bi RTV Slovenija seveda še vedno stala, pred njo bi stal tudi Kalinov kip dečka s piščalko, ampak bi bila le še lupina nekde v srednje medijske in kulturne ustanove v državi.
9: V opozicijskih vrstah referendumu nasprotujejo, med drugim so opozorili, da mora v skladu z ustavo in več odločbami ustavnega sodišča zakonodajalec zagotoviti programsko, organizacijsko in finančno samostojnost javnih medijev.
1: Člani odbora za notranje zadeve in javno upravo pa razpravljajo o predlogu za posvetovalni referendum o volilni pravici na lokalnih volitvah. Tudi tega predlaga koalicija skupaj z Resnico, nanaša pa se na volilno pravico državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Ta je bila že črtana z novelo sprejeto sredi junija, sprememba pa še ni uveljavljena, saj se bo 1. Septembra začelo zbiranje podpisov volivcev za razpis zakonodajnega referenduma. Parlamentarna zakonodajno-pravna služba meni, da posvetovalni referendum ni smiseln, če je bil zakon že sprejet, poroča Jolanda Lebar.
14: V 24 letih, odkar imajo državljani tretjih držav na lokalnih volitvah volilno pravico, se je marsikaj spremenilo, pravi Andrej Kosi SDS. Zato je koalicija to spremenila in jim volilno pravico oduzela.
15: Dejstvo je, da je ustava tu jasna, ustava določa, da imajo državljani in državljanke torej pravico voliti, kar se pa tiče tujca, pa to jim odloča torej posebni zakon, ki se pa lahko seveda spreminja na tak in drugač način.
14: Da se to ne bi smelo zgoditi in da bi se morali z volivci o tem posvetovati prej, opozarja opozicija. Nataša Sukič, Levica.
16: Predhodno se zmeraj vpraša, preden se karkoli novelira ali pa na novo skuje kak zakon, če vas to slučajno zanima, kaj državljanke in državljani mislijo. Ko pa enkrat sprejmete svoj zakon, pa ne morete več se posvetovati naknadno.
14: Na to opozarja tudi zakonodajno-pravna služba parlamenta, Saša Bricelj.
17: Da glede te novele državni zbor že sprejel končno odločitev, ki je sam ne more več spremeniti oziroma na njeno uveljavitev oziroma neuveljavitev ne more več vplivati. Za te primere je v našem pravnem sistemu predviden ustavni institut naknadnega zakonodajnega referenduma.
14: Koalicija ima dovolj glasov, da posvetovalni referendum vseeno razpiše, je pa zelo verjetno, da bo o odloku odločalo ustavno sodišče.
1: Letošnja suša je pokazala, da preskrba s hrano ni samoumevna. Kmetje, ki so vse bolj na tnalu vremenskih nevšečnosti, pa so lahko izpostavljeni tudi spornim poslovnim praksam. Področje sicer ureja evropska direktiva, ki bo v kratkem revidirana. Naša država želi aktivno sodelovati, pri tem je bilo slišati na okrogli mizi na kmetijsko-živilskem sejmu Agra. Spremljala jo je Erna Strniša.
18: Treba je preveriti, ali je seznam prepovedanih praks še ustrezen, obenem pa zagotoviti učinkovito varovanje šibkejših, pravi Suzana Lara Krause z Ministrstva za kmetijstvo.
19: Če je dobavitelj od določenega kupca pomembno poslovno odvisen, lahko ve, da je določena praksa sicer nedovoljena, pa je kljub temu ne bo prijavil.
18: Direktor Agencije za varstvo konkurence Andrej Matvos po drugi strani meni, da ni potrebe po širitvi nabora nedovoljenih ravnanj, vsaj ne pri nas, saj večinoma naredijo na dve vrsti kršitev.
20: Pomankanje pisne pogodbe in pa prepozno plačevanje. Zato pravim tudi za enega mladega kmetovalca, oziroma to je bistveno, da razume, da gre za enostavne stvari, zakaj mora biti pogodba, kakšna je pogodba, kaj so tiste nujne sestavine, da lahko ugotovi, da gre za nedovoljeno ravnanje.
18: Prijave obravnavajo z največjo mero zaupnosti, zato razloga za skrb ni, še dodaja. Kmetovalci so sicer potožili še o drugih težavah, ena glavnih so nizke in nestabilne odkupne cene. Karmen Sadek Pučnik, direktorica Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica.
0: Pri nas izračunava Kmetijski inštitut od leta 2019 lastno ceno pridelave mleka. Od 90 mesecev smo bili eno tretjino časa, 30 mesecev, več kot 30 mesecev, z odkupno ceno pod lastno ceno mleka.
18: Kljub temu pa bi prispevali kak evro k promociji slovenskih izdelkov. Da potrošniki domače izdelke slabo prepoznajo, pravijo tudi trgovci. Jernej Rozina, direktor svežih programov Mercator, meni, da je odgovor boljše označevanje.
21: Naredimo polico veliko bolj transparentno, ne da se pod radarjem zgodi, da v določeni trgovini čez noč zmanjkajo vsi slovenski brendi, pa tega praktično nihče ne opazi.
18: V pripravi na vladi je pravilnik, ki bi omogočil oznako s slovensko zastavo.
1: Samo oskrba s hrano je povezana tudi z namakanjem, ki je pri nas urejeno le na majhnem delu zemljišč. O tem v današnjem studiu ob 17. uživo iz Gornje Radgone. O polnoči se bodo znova zvišale regulirane cene pogonskih goriv.
3: Za liter bencina bo treba od jutri odšteti 2,6 centa več kot zdaj. Nova cena bo skoraj 1,61 evra. Še bolj, za 4,6 centa se bo podražil dizel, katerega cena bo prvič presegla rekordno vrednost 1,9 evra. Prav tako bo rekordno drago kurilno olje, saj bo liter stal skoraj 1,52 evra.
1: Avtobusna postaja Ljubljana je od danes na začasni lokaciji ob Masarykovi cesti. Staro poslopje so začeli rušiti v okviru prenove območja. Postaja bo po napovedih zaživela postopno, upravljavci pa uporabnikom obljubljajo sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Več Peter Močnik.
22: Dnevno sicer na začasno avtobusno postajo ne bo pripeljalo nič več avtobusov kot na predhodno, okrog 1500. Je pa začasna postaja bolj pregledna, bolj prostorna in zato tudi bolj varna in bolj pretočna, poudarja Dušan Mes, direktor Slovenskih železnic.
23: Cilj je seveda, da se lahko ostala infrastrukturna dela v okolici nadaljujejo nemoteno in da začasna postaja je vsej takšna oziroma boljša, kot je bila stara postaja in mislim, da smo to v zelo hitrem času tudi dosegli.
22: Da je nova pridobitev dobrodošla, se strinjajo tudi potniki.
24: Malo je sedalo sramno tam, kaj je bilo prej drugače pa tako. Malo se še treba navaditi, ampak drugače.
25: V redu. Samo je bilo boljše, če bi lahko ko senco lahko imel zraven, pač tako.
26: Viste kaj, skrajni časi, da so naredili, pa tudi če je samo začasno, karkoli, že izgled je čist drugače. Je zelo lepo.
22: Po besedah Antona Plankarja, vodje avtobusne postaje Ljubljana, se bo postaja še dodatno nadgradila.
27: Tudi so v planu te nadstrešnice, ki bojo omogočale ljudem zavetišča pred vremenskimi vplivi, plus tako bojo dodatne klopce, ki bojo omogočale ljudem tudi počitek, tako z dodatnimi bicikli in tako naprej.
22: Glede časovnice za dokončanje železniške postaje, pa je Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo in energetiko, napovedal.
28: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v skladu s časovnico, kar se tiče železniškega dela, napoveduje odprtje tega dela meseca marca naslednje leto.
22: Župan Zoran Janković je ob tem dejal, da se gradbena dela selijo v smer križišča med Dunajsko cesto in trgom UF in voznike prosil za potrpljenje. Vsi pa upajo na čimprejšnji začetek gradnje nove stalne avtobusne postaje na Vilharjevi, katere gradbeno dovoljenje je predmet tožbe organizacije Alpe Adria Green, ki opozarja na kršenje postopkov, zlasti glede prahu in vrednosti hrupa v okolju.
3: Dogodki in odmevi.
1: Danes mineva 35 let od razglasitve samostojnosti Ukrajine. Ob tej priložnosti so se v Kijevu zbrali nekateri voditelji koalicije voljnih, ki so položili vence na grobove padlih ukrajinskih vojakov. Na videokonferenci so se jim na to pridružili kolegi iz še preostalih držav te skupine. Za večino Ukrajincev je sicer dan enak drugim. Tudi danes poročajo o smrtnih žrtvah, med drugim iz Krivega roga, rojstnega kraja predsednika Volodimirja Zelenskega. Prispevek Marjana Vešligaja.
29: Pred 35 leti je skupščina oziroma vrhovna rada razglasila neodvisnost Ukrajine. 1. decembra je bil še referendum, ki se ga je udeležilo več kot 80% upravičencev, od katerih je 90% podprlo odločitev o suverenosti. Za neodvisnost je glasovalo tudi več kot 80% prebivalcev Donbasa in Luganska in več kot 54% prebivalcev Krima. Takrat je v Ukrajini živelo 52 milijonov ljudi. naredi danes morda le še polovica tega.
2: Za 35 rokov mi čuli čemala.
29: V 35 letih smo slišali veliko slabih napovedi. Nobena se ni uresničila. Rekli so, da bo naša država propadla, da bomo zdržali le nekaj dni. A še vedno stojimo in delamo, da bomo nekoč lahko rekli, bog, svobodni smo. So bile besede predsednika Zelenskega, ki je zbrane državnike v Kijevu spomnil na obljubljeno pomoč. Ursula von der Leyen je sporočila, da je Evropska komisija že odobrila 6,1 milijardo evrov za strelivo in protizračno obrambo. Tudi voditelji, ki so danes navzoči v Kijevu, po večini niso prišli praznih rok. Britanski premier Burnham je ob svojem prvem uradnem obisku tujini dal soglasje glede zaupnih podatkov raket dolgega dosega Skalp, kar naj bi Ukrajini omogočilo razvoj lastne protizračne obrambe. Večina voditeljev, med njimi tudi francoski predsednik Macron in nemški kancler Merz, pa se srečanja voljnih udeležuje prek videokonference. Rusija se je na obletnico ukrajinske neodvisnosti odzvala z raketiranjem rojstnega mesta predsednika Zelenskega Krivega roga. Pri tem je bilo ubitih najmanj 14 ljudi. O 4 smrtnih žrtvah poročajo tudi iz mesta Mikolajev. Guverner ruskega Krasnodarja pa je sporočil, da so ostanke ukrajinskega brezpilotnika povzročili smrt najmanj 2 otrok.
1: Združene države bodo predvidoma čez dobri 2 uri razkrile podrobnosti napovedanih gospodarskih sankcij proti Iranu ter proti državam, institucijam in podjetjem, ki še naprej trgujejo z njim. Ameriški finančni minister Scott Bessent je sankcije označil za največjo finančno ofenzivo proti katerikoli državi doslej oziroma gospodarski dan D. Kitajska, ki uvozi 80% iranske nafte, je že zavrnila ameriški ultimat, bojkotu se je pridružila tudi Rusija. Rajka Pervanje.
4: Teheran je napoved novih ameriških sankcij označil za trgovinsko vojno in napovedal iranski odgovor. Zunanji minister Abbas Araghchi je sankcije označil za gledanje istega filma, ki se ponavlja znova in znova. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Ismail Bagai pa je poudaril, da agresor ne bo odločal o pogojih konca vojne. ZDA uporabljajo vsa razpoložljiva sredstva za kaznovanje Irancev samo zato, ker branijo svojo suverenost in ozemarsko celovitost. Ob tem je s posledicami zagrozil državam, ki se bodo pridružile ameriški gospodarski vojni. Države v regiji medtem niso izgubile upanja o diplomatski rešitvi spora. Danes je v Iran odpotoval načelnik pakistanske vojske Asim Muniri, ki naj bi v minulih dneh prek telefona govoril tudi z ameriškim predsednikom Trumpom. Jutri pa bo Teheran obiskal še omanski zunani minister Badr al-Busaidi. Irak pa je predlagal oblikovanje skupnega varnostnega sveta z Iranom in Saudsko Arabijo, ki bi pripomogel k vzpostavitvi zaupanja med državami. Učinkovitost ameriških sankcij proti Iranu, ki je v minulih desetletjih razvil neodvisne trgovinske mehanizme od ameriškega finančnega sistema, je po ocenah številnih političnih analitikov obsojena na neuspeh, tudi zaradi nasprotovanja Kitajske in Rusije. Peking je večkrat poudaril, da ameriške sankcije nimajo podlage v mednarodnem pravu ter pozval k racionalnemu ravnanju in zadržanosti. Grčija pa je zaradi groženj Irana z napadom na ameriška oporišča v Evropi, če bodo ZDA okrepile vojaški pritisk v Hormuški ožini, da bi začela premeščati svoje protiletalske sisteme Patriot z otoka Karpatos na Kreto, oporišče, ki ga uporablja tudi ameriška vojska.
1: Nemški kancler Friedrich Merz še naprej izgublja podporo. Celo v vrstah njegove stranke CDU vse bolj dvomijo o njegovih vodstvenih sposobnostih. CDU nikoli več ne bo zmagovalka zveznih volitev, napoveduje sovodja skrajno desne alternative za Nemčijo AfD Alice Weidel, ki je v intervjuju za televizijo ZDF razgrnila program stranke. Med drugim so predvideli umik Nemčije iz evrskega in šengenskega območja. Maja Derčar.
5: AfD je na zvezni ravni najbolj priljubljena stranka z novo odkrito samozavestjo, so predsedujoča Alice Weidel. Vladali bomo prvič v zveznih deželah, ne le v Saški Anhaltu, tudi v Meklenburgu pred Pomorjanski in Berlinu. Vladali bomo tudi na zvezni ravni. CDU nikoli več ne bo zmagala na zveznih volitvah. Našo deželo uničujejo, vse v Nemčiji uničujejo. Stranka zavrača ukrepe proti podnebnim spremembam in za gospodarstvo ponuja predvsem odpravo regulacij ter prepovedi. Nemčijo bi umaknila iz evrskega in šengenskega območja, Sirce in druge pribežnike bi izgnala iz države. Kako? Marsikatero vprašanje o izvedbi ukrepov ostaja neodgovorjeno. Približno polovica Nemk in Nemcev ima AfD za skrajno desno stranko, ki bi v primeru zmage v Saški-Anhaltu sedela za mizo deželnih ministerskih predsednikov z dostopom do obveščevalnih podatkov, kar naj bi v Berlinu skušali preprečiti. Kancler se je po več kot treh tednih oddiha, med katerim so se zgodili poskus sabotaže z brezpilotnikom na lajpciškem letališču, izjemna suša in požari, pojavil v javnosti. Teden dni po največjem požaru v zgodovini Severnega Porenja je obiskal pogorišče v Hirtgenwaldu, se zahvaljeval gasilcem in bil izžvižgan. Vprašanje je, ali bo Merc, ki je v sedlu dobro leto zdržal do konca mandata leta 2029, da bo zamenjan, meni 36% vprašanih, kaže anketa Jugov.
1: V Italiji se spominjajo rušilnega potresa, ki je na današnji dan pred 10 leti prizadel mesto Amatrice in okoliške kraje v srednjem delu države. Umrli so 303 ljudje, 388 je bilo ranjenih, več 10 000 jih je ostalo brez domov. Na prizadetem območju se že ves dan vrstijo spominske slovesnosti, popoldne pričakujejo tudi premierko Giorgio Meloni. Mojca Širok.
6: V 10 letih od katastrofe se je v Italiji izmenjalo 6 vlad in 5 izrednih komisarjev za popotresno obnovo. A ta komaj kaj napreduje. Od več kot 80 000 poškodovanih objektov jih je bila obnovljena le peščica. Približno 60% ljudi še vedno živi v montažnih bivališčih. Številne družine so se odselile. Država je obljubila, da bo krila večino stroškov obnove. Za zasebne in javne projekte je odobrila več kot 22 milijard evrov, a jih je bilo doslej izplačanih le približno 10. Dolina reke Tronto in gorovje Monti Sibilini v osrčju Italije, 4. Najvišje v gorski verigi Apeninov, je eno najbolj potresno aktivnih območij v Italiji. Tla so se prvič stresla ob 3:36. Prvemu z magnitudo 6, ki je trajal približno 15 sekund, je sledilo še več močnih popotresnih sunkov. Amatrice, mestece s približno 2650 prebivalci, je bilo skoraj povsem uničeno. Zgodovinsko središče ob ulici Umberto zravnano s tlemi. Skoraj povsem porušena sta bila tudi kraja Pescara del Tronto in Akumoli, kjer je bil epicenter potresa. August

0: Približno 90% rib, ki več ne živijo, torej 10%, če še je preostalo. O tem, kdo bo pa prevzel v osnovi odgovornost oziroma se bo aktivno vključil v samo aktivnost tega čiščanja oziroma sanacije, pa ni neke volje, da bi se pokazali.
1: K poginu je prispevala kombinacija nizke in posledično pretople vode ter velike količine vodnega oreška. Komunalno podjetje opozarja, da te rastline ne smejo odstraniti, ker je zaščitena. Opozicija ne izključuje možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev, če ga bo jutri razpisal državni zbor. Ta bo, kot ste lahko slišali, odločal tudi o tem, ali naj državljane povpraša o pogojevanju socialne pomoči z družbeno korisnim delom in o ukinitvi prispevka za Radio Televizijo Slovenija. V športnem prispevku, ki sledi, o dogajanju na kolesarski dirki po Španiji. Vodilni po dveh dneh je Tadej Pogačar. Odbojkarice pa se v Carigradu pripravljajo na jutrišnje nadaljevanje evropskega prvenstva. Z vami bo Uroš Volk. Prijeten preostanek popoldneva želim.
2: Po uvodnem koncu tedna na kolesarski dirki po Španiji seveda prostega dneva še ni. Karavana v rdečem kolesarju Tadej Pogačar je danes še vedno na francoskih cestah. Etapa se bo končala v vzhodnih Pirenejih. Dogajanje spremlja Miha Trošt.
3: Še 68 km do cilja tretje etape v skupni dolžini 174 km. Preizkušnjo pa bi lahko označili kot polgorsko etapo. Prvi dve tretjini sta povsem ravninski, ob koncu pa se profil etape začne kar pošteno uspenjati. Prvič letos bodo kolesari morali premagati prvo in drugo kategorna uspona. Sprva bo to uspon Col de Mont-Louis, prve kategorije, ki prinaša tudi bonifikacijske sekunde. Za konec pa še uspon proti smučišču Font-Romé, ki leži 1800 metrov nad morjem. Hitro po začetku se je vzpostavila ubežna skupina šestih kolesarjev, ki še vedno ustraja v ospredju. Med njimi tudi Britanec Ethan Hayter, ki v skupnem seštevku zaostaja 29 sekund za Pogačarjem in je torej danes večino časa virtualno v rdeči majici vodilnega. Največja prednost ubežnikov je znašala približno 2 minuti in pol, v zadnjih kilometrih pa je tudi močan veter malce zaznamoval potek preizkušnje in oblikovali so se ešeloni. Tudi glavnina je pošteno pritisnila na plin, v ospredju so kolesarji ekipe UAE z vodilnim Tadejem Pogačarjem. Razlika do ubežnikov pa je padla že pod minuto, zdaj pa se je vse skupaj malce umirilo in ubežna šesterica ima znova slabi 2 minuti prednosti, ko so kolesari že v drugi polovici preizkušnje in se približujejo prvima gorskima izzivoma na letošnji Vuelti. Kolesarje v cilju pričakujemo okrog 17:30.
2: Na sredozemskih igrah v Tarantu je danes že končana cestna dirka kolesark. Na nekaj manj kot 80 km dolgi trasi je bila v ciljnem sprintu najboljša Italijanka Barbierjeva, takoj za najhitrejšo trojico pa na četrtem mestu Nika Bobnar.
4: Mogoče razočarana ni najboljša beseda, verjamem, vem, da smo dali vse od sebe, verjamem v to, da je to, da daš svoj maksimum na vsaki dirki, ta prava vrednota športa, vsaj zame, ampak ja, na koncu v sprintih rabiš malo sreče, mogoče danes nismo imeli največ, ampak ja, dali smo vse od sebe, na koncu pa četrto mesto.
2: V glavnini so bile tudi preostale Slovenke Pia Galof, Dominika Štrukelj in Tjaša Sušnik. Tadej Jelenc je v badmintonu izgubil proti turškemu predstavniku, v dopoldanskih kvalifikacijah na plavalnem bazenu pa za večerni finale dovolj hitra Janja Šegelj z drugim časom svoje skupine na 100 metrov prosto ter Tina Čelik na 50 metrov prsno. Na evropskem prvenstvu v Carigradu imajo slovenske odbojkarice po dveh zahtevnih tekmah danes prvi prost dan. Po včerajšnjem porazu proti gostiteljicam bo ta za zbistritev glav pred naslednjim izzivom prišel še kako prav.
5: Dan, čeprav prost, pa ne bo minil brez treninga, ta Slovenke čaka v popoldnevu, prav tako tudi temeljita priprava na naslednjo tekmo. Kljub odličnemu začetku, prvim trem točkam in oduzetemu nizu aktualnim evropskim prvakinjam, pa slovenske odbojkarice še niso zadovoljne svojo igro, verjamejo namreč, da je potencijala za nadgradnjo še precej, poudarja Lorena Lorber-Fijok.
6: Mislim, da še same vemo, da to ni to, da smo zmožne še veliko več, zadovoljne smo rezultatsko, kaj smo do sedaj dosegle, ampak zavedamo se, da v bistvu v vseh elementih igre lahko napredujemo. Všeč nam je v bistvu, da se nam igra stopnjuje, da smo vse bolj domače, če tudi na tujih tleh, ampak lačne na daljnih tekem.
5: Naslednja bo že jutri v popoldnevu, še ena zahtevna tekma s Poljsko, ki se

0: V Carigradu, kjer prvenstvo spremlja Nina Smole, prav zdaj meri z Latvijo.
1: Moška reprezentanca bo formo pred septembrskim evropskim prvenstvom ta konec tedna pilila na Wagnerjevem memorialu v Krakovu. Slovenija se bo od petka do nedelje po vrsti pomerila s Poljsko, Francijo in Združenimi državami Amerike. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFINih volitvah marca prihodnje leto ne bo kandidiral.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Budal, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Pretežno jasno je, piha šibak veter vzhodnih smeri, ob morju maestral. Temperature so od 24 do 29, na primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Podatki o prometu. Goreče vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Rudnik iz smeri Malenc. Zaprta sta vozni in zaviralni pas, nastal je zastoj. Na primorski avtocesti med Kastevcem in Kozino proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Obrežju pa promet ovirata okvarjeni vozili. Na ljubljanskem avtocestnem obroču so zastoji na zahodni in južni obvoznici od Kosesi in Juga do Vrhnike proti Kopru, pa tudi na vzhodni in severni obvoznici proti Štajerski. Na primorski avtocesti je zastoj med Logatcem in Postojno v smeri proti Kopru, na dolenski pa med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri. Na štajerski avtocesti so kolone med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med priključkom Celje vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je kolona vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolga 2 km. Zastoji so še na lokalnih cestah Vič Brezovica, Unec Postojna, Izola Strunjan, Koper Šmarje in Lesce Bled.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Ura je 16 in 1 minuta.
3: Radio Koper. Primorski radio.
5: Dobrodošli v drugi polovici ponedeljkovega popodneva na valu Radia Koper. Po 17. si bomo vzeli čas za kulturo, kmalo pa gremo na sprehod po Primorski. V ekipi sva ostala dva, Armando Šturman prevzema vlogo glasbenega selektorja, pred mikrofonom ostajam z vami Mateja Grbenjak.

Z Rižanskega vodovoda Koper so nam poslali obvestilo. Uporabnike vode obveščajo, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno omotena oskrba z vodo v Luciji na območju Šolske in Fazanske ulice ter Fazan 1, 2, 3 in 4. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 18. ure. Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.

0: 16 in 17 minut, pred nami je sprehod po Primorskem. Srebrni olimpijec Toni Vodišek bo prihodnji mesec nastopil na Evropskem prvenstvu v Turčiji. Pogovor z njim boste slišali v nadaljevanju. Začenjamo na Debelem rtiču.
1: Po Primorski.
0: Ukrajina danes obeležuje 35 let neodvisnosti, petič od začetka neposredne vojne z Rusijo. Praznik bodo tradicionalno obeležili tudi Ukrajinci, ki živijo na Debelem rtiču. Prireditev tudi letos pripravljajo na plaži v Valdoltri. Tjaša Škamperle je za več informacij v studio povabila Borisa Kalašnikova, ki je pred 4 leti kot 15-letni osnovnošolec prvič vodil ukrajinski večer.
2: Ja, v 5 letih smo že poskusili marsikaj, tako da težko bi še petič naredili kaj še bolj izjemnega. Vsako leto imamo približno stalnih nastopajočih plus povabljenih gostov, tudi letos bomo imeli nekaj posebnega, tega, kar nismo še imeli na ukrajinskih večerih v Valdoltri do zdaj, lahko razkrijem na kratko, da to je bas kitara pa električna kitara, torej sodobna glasba, tudi za malo mlajšo generacijo. Tako da vsako leto pride obiskati naš večer 150 ljudi. Letos tudi upamo na približno tako visoko številko za tak neštvilčen kraj Ankaran. Pridejo iz povsod iz cele Slovenije ljudje iz ukrajinske skupnosti. Danes sem videl sporočilo, da v bistvu iz Ljubljane pa tudi iz Dlje se bojo vozili danes večer na obalo. Tako da bomo probali to občinstvo nekako presenetiti z nekim novim programom, z novimi pesmi, pa z nekimi novimi posebnostmi.
3: Ne samo ples, ne? Katere zvrsti vključujete?
2: Ja, mislim, celoten ukrajinski večer se gradi bolj ali manj na ljudski glasbi, se pravi na ljudskih pesmih. Dodajamo poezijo, pa tudi popularno glasbo.
3: Kako se je spremenilo življenje Ukrajincev v slovenski Istri, oziroma konkretno v občini Ankaran, kjer vas je koliko?
2: Ja, v občini Ankarane nas je več kot 150 ljudi približno. Življenje pa se je spremenilo kar konkretno, še posebej recimo zame, ki na prvem ukrajinskem večeru sem bil star komaj 15 let. Dan danes sem 19. Življenje se je spremenilo, ne bi rekel, da se je konkretno spremenilo od takrat do zdaj. Mi nadaljujemo svoje življenje, se bolj vključujemo v skupnost, bolj ali manj čutim, da večina nas iz ukrajinske skupnosti postala v bistvu tudi del slovenske skupnosti, se nekako ljudje bolj ali manj povsod so našli delo, nekateri pač delajo na področjih ne svojega dela, nekateri pa celo so našli službo v bistvu primirno s to, na kateri so delali v Ukrajini. Tako da bi rekel, da ta integracija potekala kar lepo in v teh 4 letih smo kar lepo se navadili na slovensko okolje.
3: In torej živijo še vedno tudi na Debelem rtiču v tamkajšnjih objektih?
2: Ja, seveda. Na Debelem rtiču je trenutno okvirno 90 ljudi, ki stanujejo tam. Še nekaj ljudi je v Ankaranu, v samem mestu in seveda v slovenski Istri vse skupaj bi rekel, da kakšnih 500-600 Ukrajincev sigurno prebiva. To govorimo pač o obaljnih mestih. Če vzamemo celotno Primorsko, seveda ta številka je kar višja.
3: Torej, še enkrat povabilo, nocoj, kdaj na plaži v Valdoltri, kamor se je treba pripeljati vseeno malo prej zaradi parkiranja, tisti, ki ne poznajo tega posebnega prizorišča, ne? Skoraj na morju nastopate.
2: Ja, to je izjemno prizorišče v bistvu, ker okoli nas vse povsod je morje in ta ambijent dodaje še poseben občutek in jaz ne vem, kako nam ratuje že 5 leto organizirati prav tam večer. Vsako leto se bojim, da bo deževalo, ampak napoved kaže nas Arco je presenetil, da bo vse lepo pa fajn danes večer ob 8 uri na plaži Valdoltra v Ankaranu.
3: In hvala Boris Kalašnikov.
2: Hvala za povabilo.
1: To je Radio Koper.

0: Današnji sprehod po Primorski zaključujemo v Kopru. Srebrni olimpijec Toni Vodišek bo prihodnji mesec nastopil na Evropskem prvenstvu jadralnega razreda Formula Kite, ki bo potekalo v Turčijo. Turčiji je ena od etap na poti proti naslednjim olimpijskim igram. Tonija Vodiška je v Koprskem centru vodnih športov obiskal Sandi Škvarč.
1: Toni Vodišek ponovno doma, verjetno zgolj za kratek čas v tem vrhuncu tekmovalne poti.
2: Doma bolj kratko, nasplošno čez celo leto, ampak tlele v Kopru vedno najlepše.
1: Kakšne so aktivnosti v tem trenutku, ko ni tekmovan?
2: Fizične priprave, fitnessi, mentalno in bolj pa gledanje naprej, kaj, kdaj, kako, kam, s kom in priprave veliko.
1: Ko menjate fitness, kako je s kolenom, je v najlepšem redu?
2: Koleno je super, gre na boljše. Mogoče se malo bojim močnih in res zahtevnih pogojev, ampak li zato je treba tam trenirati. Za Brazilijo, kjer bojo kvalifikacije, tam je kar močen veter, veliki valovi, ampak bom letos šel že tudi trikrat še dol, da se zelo dobro pripravim.
1: Prvi cilj pa je Evropsko prvenstvo v Turčiji. S kakšnimi ambicijami tja?
2: To je zdaj pred nami, zelo v kratkem, začetek septembra. Mogoče pa sem bolj v zamislimi že v Braziliji, kjer bomo imeli kvalifikacije za olimpijske, za Los Angeles. Evropsko Turčija je bolj le misel in trening za same olimpijske in za naprej.
1: Bo to Evropsko prvenstvo močno po udeležbi, kaj ti je odprto, torej pride tudi svetovna klasa, ne nazadnje tudi vaš glavni tekmec, Maximilian Meder.
2: Pridejo vsi, tako je, oni imajo lih eno drugo tekmo v Turčiji, tako da so vsi večinoma že tam, jaz sem pa lih zdaj iz Anglije prišel in še par dni doma preden odpotujem v Turčijo, sam tudi sam.
1: Koliko poznate razmere v Turčiji?
2: Na samem mestu, kjer bomo imeli tokrat evropsko v Kjaji, nisem še bil, tako da grem na 10 dni prej. Samo Turčijo pa dobro poznam, tam sem evropsko leta 2022 zmagal kot prvi evropejec in ja, dobri spomini.
1: Vendar le še nekaj besed o opremi, recimo za nas lajke, kaj je še tisto, kar je težava ali so tudi kakšne skrivnosti, ki jih poznate samo jadralci?
2: Ni nobenih skrivnosti, to je vse, za vsakega lahko si pridobi mojo opremo. To je ena dobrosti trenutne olimpijske klase in malo smotane pa so bile le scene v trenutnem beču padal iz fabrike, malo tam se zeza stvari, ampak kot sem rekel, imamo vsi iste probleme.
1: Prvi pogled v Brazilijo, tam se začenja pravzaprav, ne začenja, ampak nadaljuje ta olimpijska pot proti Los Angelesu. Verjetno je to ena od stvari, ki nekako povzroča tudi razmišljanje v to smer.
2: 100%, tudi sam sem bil že tam januarja v Los Angelesu, Long Beachu, kjer bomo mi, ko gledamo Koper Portorož po razdalji, po časovni razdalji pa Koper Ljubljana, je definitivno v moji glavi. V Brazilijo bom letos še trikrat potoval, oktobra, novembra, decembra, za pol najboljši nastop januarja.
1: Potem ta pogled na Koper zelo poredko, v tem letu oziroma nasploh med kariero.
2: Lahko bi si tako rekel, čeprav letos sem zelo ponosen, lahko rečem, sem svoje sparing partnerje pripeljal tudi v Koper, enega Avstralca in enega Poljaka. Smo trenirali tlele začetek junija, 3 tedne, smo imeli super pogoje in smo dejansko videli, mislim, jaz sem že vedel, ampak so tudi ostali videli, kako je tlele pri nas dobro v začetku poletja in zato tudi si želim in srčno upam, da v naslednjem letu se nas bo tlele našlo, se bomo našli tlele v večjem številu.
1: Samo še ena zadeva za konec. Kot dobitnik srebrne olimpijske medalje imate nekakšno tarčo na hrbtu. Jo je težko nositi?
2: Ne razmišljam niti o tem. Sem vesel, za kar smo dosegli in gledamo naprej, tako da ni bilo nič. Ne? Lahko rečemo tarča, lahko rečemo pa to, da smo lačni po zlati, katere smo spustili skozi prste.
0: Z vami
3: tudi na spletu
0: radiokoper.si.

Če ste iz Kopra namenjeni v prestolnico, boste za pot potrebovali 59 minut, v obratni smeri pa 19 minut več. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru ter na cestah Unec Postojna, Izola Strunjan in Koper Šmarje. Predmet pa ovira promet na Vipavski hitri cesti med Vrtojbo in Šempetrom v smeri proti Vrtojbi.

0: Lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Radio Koper poslušate, ura je točno 17. V Kosovelovem domu Sežana so odprli 10. državno tematsko razstavo javnega sklada za kulturne dejavnosti. Tema razstave, ki izhaja iz Kosovelove misli Gnoje zlato, je ustvarjalce spodbudila k raziskovanju rabljenih, zavrženih in neumetniških materialov ter njihovega preoblikovanja v likovna dela z novim videzom, pomenom in vrednostjo. Tjaša Škamperle.
1: Pot do državne razstave v Sežani je vodila preko 8 regijskih razstav. Na razpis javnega sklada za kulturne dejavnosti se je že lani prijavilo 375 ustvarjalcev. Spomni Monika Ivančič-Fajfer, ki na skladu skrbi za likovno dejavnost.
2: Ja, ta proces, da pridemo do današnje otvoritve, do državne razstave, je kar dolg. Najprej mi smo januarja 2025 že razpisali temo. Izdali smo tudi priročnik, tako da so imeli možnost likovniki tudi dobiti nekaj informacij, nekaj spodbud, nekaj znanja. Organizirali smo izobraževanja in potem so imeli likovniki čas, da razmišljajo, delajo svoja dela. Potem pa so v jeseni 2025 sledile regijske razstave, ki so bile selekcionirane. Regijske selektorice so opravile selekcijo, tako da je potem pa državna selektorica Nataša Kovšca si ogledala vseh teh 8 regijskih razstav po celi Sloveniji in izbrala dela za državno razstavo.
1: Torej, že pred dobrim letom ste dali eno vodilo, seveda ste izbrali, ker je letos Kosovelovo leto, to vodilo. Še kako ste jih usmerili, ustvarjalce?
2: Ja, ustvarjalce smo vedno cilj teh tematskih razstav, to je že 10. po vrsti, je, da nekako damo eno tako temo, ki jih malo zintrigira, da jih malo sprovocira. Zato smo izbrali v skladu s Kosovelovim letom, ki se je napovedovalo še takrat, temo Gnoj je zlato. Namreč že sam Kosovel je ta naslov, ki ga je uporabil v svoji poeziji, Kon spet, ukradel, če v narekovajih rečem, z kmetijskega priročnika. To je bil naslov kmetijskega priročnika, mi pa smo potem to iz poezije vzeli in dali v likovno umetnost kot eno navodilo za ustvarjanje. Šlo se pa za to, da likovniki ustvarjajo iz odpadnih materialov, rabljenih materialov, mogoče uporabijo neke že stare stvari, predmete in iz teh smeti v narekovajih naredijo nekaj vrednega, nek zlato. Ne.
1: 195 del je šlo skozi prvo sito regijskih selektoric. Nato pa je državna selektorica Nataša Kovšca za zaključno razstavo izbrala 48 del zelo različnih iz raznih zvrsti.
3: Torej, slikarstvo, kiparstvo, grafiki in fotografiji. Skratka, selekcija je bila zelo stroga, vendar z namenom, da pripravimo razstavo, ki kaže visoko kvaliteto ljubiteljskega ustvarjanja v naši državi.
1: Ste si ogledovali že regijske razstave in tam že mogoče zaznali najboljše od?
3: Tako je, že na posameznih regijskih razstavah sem opazila nekatera dela, ki so bila dovolj kvalitetno narejena, pozneje pa sem še nekatera dodala, oduzela, skratka, dela je bilo kar veliko.
1: Kako so razumeli likovni ustvarjalci ta poziv, ne, Gnoje zlato, Kosovelov vers, ki ga je recikliral tudi on? Ne?
3: Torej, naslov Gnoje zlato so pravzaprav razumeli po moji presoji z dveh perspektiv. Po eni strani kot prenos rabljenih predmetov v območje likovnega, v katerem seveda neumetniški materiali in predmeti, ki so postavljeni v neke nove konstelacije, dobijo tudi nov pomen. Ker tudi Srečko Kosovel je navdih za vers Gnoje zlato našel v naslovu kmetijskega priročnika. Po druge strani pa pravzaprav naslov povzema pesnikove drzne ideje o oblikovanju nekega novega sveta, nove umetnosti, gre pa za ideje, ki so v tistem času so upadale tudi s težnjami tedanjih evropskih avantgard. No, nekatera dela pravzaprav zelo neposredno namigujejo na transformacijo družbe. Za druga lahko rečem, da so prežeta z osebnimi spomini ali se navezujejo tudi na tradicijo ali zgodovino likovne umetnosti. Nekaj pa je tudi takih, ki jih lahko označim za neposreden poklon vizionarski misli Srečka Kosovela.
1: Razstava del je v Kosovelovem domu na ogled do 9. oktobra. V začetku prihodnjega leta bo Javni sklad za kulturne dejavnosti objavil nov razpis, prihodnja državna razstava bo čez 2 leti v Novem mestu.
0: Tjaša Škamparle nam je predstavila 10. državno tematsko razstavo Gnoje zlato. Gre za razstavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki so jo odprli v Kosovelovem domu v Sežani. Kot ste slišali, ob koncu na ogled je do 9. oktobra.

Bruno Mars je bil z nami. Berem na STA-ju, da Nizozemska prihodnje leto ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Eurovizije, tako je danes sporočila tamkajšnja javna radiotelevizijska hiša. Kot so utemeljili svojo odločitev, namreč glasbenega tekmovanja zaradi delitev okoli vojne na območju Gaze ni več mogoče šteti za neutralnega. Sodelovanje Izraela je letos povzročilo številne delitve in bojkot več držav Španije, Irske, Nizozemske, Slovenije in Islandije. Evropska radiofuzna zveza je pred nekaj dnevi sporočila, da državam upletenim v oborožen spopad ponovem ne bo dovoljeno gostiti tekmovanja za pesem Eurovizije. Konkretno sicer niso navedli nobene države, je pa bil, vemo, Izrael tako lani kot tudi letos blizu zmage na tekmovanju, na koncu pa v obeh primerih zasedel drugo mesto. Doslej je veljalo, da zmagovalna država gosti tekmovanje naslednje leto, v skladu z novimi pravili pa zmagovalna radiotelevizijska hiša samodejno ne bo smela gostiti tekmovanja, če bodo oborožen spopad, občutljive geopolitične razmere ali katerekoli druga situacija bistveno vplivali na varnost ali stabilnost njene države oziroma regije. Evropska radiofuzna zveza bo po novem, če bi se izkazalo, da zmagovalna država ne more gostiti tekmovanja, določila drugo državo gostiteljico, ta pa bo v skladu z novimi pravili glasbeno tekmovanje gostila v svojem imenu. Vemo, 71. tekmovanje za pesem Eurovizije, ki bo maja prihodnje leto, bo gostilo bolgarsko mesto Burgas.

0: Mašarik na dnu morja, posnetek iz naše oddaje Radio Live. Do našega studija je prišlo še eno obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v sredo 26. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na Bernardinu, na Lepi cesti in v Vilfanovi ulici med 8.45 in 12. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS sporočila ali preko elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

Vabljeni k ogledu Primorske kronike, v kateri med drugim objavljamo. Poslanci bodo o razpisu posvetovalnih referendumov odločali na torkovi izredni seji, medtem rekordna podražitev goriv. Tekmovanje kot navdih za prihodnje gozdarje. Novogoriški košarkarji stopnjujejo priprave na začetek tekmovanja v prvi ligi, v kateri bodo ponovno zaigrali po 18 letih. Bodite z nami ob 18.40 na televiziji Koper. 18.40 na televiziji Koper.

Poletna pesem in pol. Tonight, 16. august.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radio.koper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj

0: Poletna pesem in pol.
1: Kaj bi bilo, Katalena in Rudi Bučar, zmagovalna skladba rubrike Pesem in pol, jutri ob 10:00 vam skladbo podrobneje predstavimo. Če ste kje pri računalniku, mogoče brskate po telefonu, pa lahko že v tem trenutku na radiokoper.si glasujete za nove predloge. 18 je in 3 minute.

0: Bruce Springsteen in Human Touch, 18:14. V teh dneh, ne glede na to, na katero spletno stran si klikni, je bila nekje objavljena novica o obisku Luke Dončiča in ekipe v Sloveniji. Danes, peti dan obiska, so košarkari Los Angeles Lakersov dopoldne obiskali porodnišnico in pediatrično kliniko v Ljubljani. To je bil tudi njihov zadnji dan druženja v Sloveniji, ki ga je organiziral Luka Dončič. Košarkari so v približno uro dolgem obisku otrokom namenili spodbudne besede, se z njimi fotografirali in delili avtograme. Kliniko so zapustili pred poldnevom. Iz Ljubljane so Lakersi odšli malo pred 14 uro in nato z letalom z Brnika odleteli proti Los Angelesu, sem preverila na flight radarju. Njihovo letalo je ta trenutek malo više nad Ferskimi otoki.
1: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga, tako naprej. Ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevenci krompir.

kukar igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel od takrat

Čez dobrih 10 minut vas pri nas čaka radijski dnevnik. Večerni program začnemo takoj za njim. Jutri vas pri nas prvi pozdravi Blaž Maljevac. Ob 7.30 se lahko preizkusite v radijskem kvizu. Popodanska ekipa v sestavi Armando Šturman in Mateja Grbenjak pa želi prijeten večer.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Poslanci so se po počitnicah vrnili v parlamentarne klopi. Prva tema danes in jutri je razpis 3 posvetovalnih referendumov, ki jih predlaga koalicija. Opozicija ima pomisleke tako glede pogojevanja socialne pomoči, kot tudi ukinitve RTV prispevka. Glede odprave volilne pravice za tujce pa se pojavlja tudi pravni ugovor, da referendum o tem ne bi bil ustaven. Odločitev je bila namreč že sprejeta, opozarja Saša Bricelj iz parlamentarne pravne službe.
2: Za te primere je v našem pravnem sistemu predviden ustavni institut naknadnega zakonodajnega referenduma.
1: Opozicija ne izključuje možnosti, da bi ta referendum spodbijala z ustavno presojo. Vodaj pa tudi.
3: Goriva od polnoči spet dražja, dizel in kurilno olje do rekorda. Združene države vojno z Iranom vse bolj širijo na gospodarsko področje. Močno neurje s točo ustavilo kolesarje na dirki po Španiji. Jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Renato Horvat in Rasto Pahor. Pristojni parlamentarni odbori so danes podprli predloge za razpis 3 posvetovalnih referendumov, in sicer o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Predloge za posvetovalne referendume so konec julija vložile poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica. Jutri bo izredna seja državnega zbora o razpisu posvetovalnih referendumov. Opozicija ostro nasprotuje vsem trem, koalicija pa ima dovolj glasov, da jih razpiše. Več Lucija Dimnik-Rikič.
4: Koalicija skupaj z Resnico predlaga posvetovalni referendum, s katerim bi pravico do denarne socialne pomoči za delovno sposobne pogojevali z vključevanjem v družbeno koristno delo. S predlaganimi rešitvami želijo dolgotrajno brezposelne spodbuditi, da se vključijo na trg dela. Stroka kot problematično izpostavlja prisilo, podobno opozarja tudi poslanka Svobode Tereza Novak.
5: Mi se vsi strinjamo, da je treba vključevati in da je treba zgodaj vključevati ljudi, da ne nastanejo dolgotrajne brezposelnosti, da jih je treba majčken porint, ampak to ne pomeni prisilo.
4: Predlog za posvetovalni referendum o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah pa bi utegnil biti sporen, saj je koalicija zakon s to vsebino že sprejela. V opoziciji zato ne izključujejo ustavne presoje tega referenduma. Tudi Saša Bricelj iz zakonodajno-pravne službe državnega zbora pojasnjuje.
2: Da je glede te novele državni zbor že sprejel končno odločitev, ki je sam ne more več spremeniti oziroma na njeno uveljavitev oziroma neuveljavitev ne more več vplivati. Za te primere je v našem pravnem sistemu predviden ustavni institut naknadnega zakonodajnega referenduma.
4: Poslanec SDS Andrej Kosi pa pravi, da se je v 24 letih, odkar imajo državljani tretjih držav na lokalnih volitvah volilno pravico, marsikaj spremenilo. Ustava je po njegovem tu jasna.
6: Ustava določa, da imajo državljani in državljanke torej pravico voliti, kar se pa tiče tujca pa tem odloča torej posebni zakon, ki se pa lahko seveda spreminja na tak in drugač način.
4: Glede posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka je poslanka SDS Alenka Jeraj dejala, da ukinitev RTV prispevka ne bi pomenila ukinitve RTV Slovenija. Profesor Igor Vobič z Fakultete za družbene vede pa ravno nasprotno opozarja, da bi to pomenilo
7: produkcijsko, kadrovsko in programsko osiromašenje. Verjetno bi RTV Slovenija seveda še vedno stala, pred njo bi stal tudi Kalinov kip dečka s piščalko, ampak bi bila, kar je tveganje in kar ta predlog odpira to tveganje, le še lupina nekde v srednje medijske in kulturne ustanove v državi.
4: V opoziciji prav tako opozarjajo na možne politične vplive na javni zavod, ukolikor bi RTV financirali izključno iz proračuna države, da prispevek zagotavlja avtonomijo RTV Slovenija, pa izhaja tudi iz več odločb ustavnega sodišča.
3: Po polnoči bodo znova višje cene pogonskih goriv. Za liter bencina bo treba odšteti 2,6 centa več kot zdaj, nova cena bo skoraj 1,61 evra. Še bolj, za 4,6 centa se bo podražil dizel, katerega cena bo prvič presegla rekordno vrednost 1,9 evra. Prav tako bo rekordno drago kurilno olje, saj bo liter stal skoraj 1,52 evra. Prepoved sočasnega upravljanja funkcij člana uprave SDH in nadzornika državnih podjetij bi bila nesorazmeren ukrep, so se na ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije odzvali v holdingu. Popolna prepoved bi po njihovih besedah zožila nabor najbolj usposobljenih kandidatov. Ob tem so omenili varovalke, ki preprečujejo tveganja nasprotja interesov.
1: Poglejmo na tuje. Ukrajina danes zaznamuje 35 let samostojnosti. Obletnica je v Kijev pripeljala vrsto evropskih voditeljev. Drugi kolegi iz koalicije voljnih so se jim pridružili na daljavo. V politični podpori prihajajo tudi nove zaveze pomoči. Evropska komisija je tako odobrila dodatnih 6,1 milijarde evrov za ukrajinsko obrambo. Praznik pa ni prinesel prekinitve vojne. Ruski napadi so danes prizadeli tudi Odeso in Črnigov. Ukrajina pa je nadaljevala napade na cilje globoko v Rusiji. Več Klara Drašković.
4: Koalicija voljnih, skupina držav, ki usklajujejo vojaško in varnostno podporo v Ukrajini, je danes največ pozornosti namenila protizračni obrambi, še posebej zaradi pričakovanega stopnjevanja ruskih napadov v zimskih mesecih.
8: The last weeks were very clear.
4: Francoski predsednik Emmanuel Macron je na srečanju poudaril, da minuli tedni jasno kažejo potrebo po hitrejši dobavi prestreznikov. K temu morajo po njegovih besedah prispevati vsi, Francija pa bo svojo dobavo pospešila. Velika Britanija je medtem odprla pot proizvodnji raket dolgega dosega Skalp v Ukrajini. Moskva je potezo označila za novo stopnjevanje britanske vpletenosti. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da ruska vojska že išče morebitna mesta proizvodnje, da bi jih uničila. Čeprav so se ruski premiki na kopnem letos upočasnili, se je vojna vse bolj preselila tudi globoko v zaledje. Rusija je ukrepila napade na ukrajinska mesta in infrastrukturo, Ukrajina pa napade z brezpilotniki na ruske rafinerije, logistična središča in druge gospodarske cilje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem posvaril, da vedno obstaja nevarnost, da bo kdo skušal vojno končati na račun ukrajinske neodvisnosti in življenj njenih prebivalcev. Prepričan je, da lahko Ukrajina s prijatelji in partnerji doseže dostojen mir. 4 leta in pol po začetku obsežne vojne ostajata strani daleč narazen, medtem ko njuni zavezniki še naprej vlagajo v njuno sposobnost nadaljevanja bojev. Vprašanje miru se bo zato nazadnje lomilo tudi na tem, katere zahteve sta strani pripravljeni umiliti.
3: Ameriški finančni minister Scott Bessent bo v kratkem podrobno predstavil gospodarske ukrepe proti Iranu. Ti bodo po napovedih vključevali ukrepe proti državam, ki bi še naprej vzdrževale vezi z iranskim gospodarstvom in finančnim sistemom. V Teheranu so napoved novih sankcij označili za ameriško priznanje vojaškega poraza in zagrozili s povračilnimi ukrepi vsem državam, ki bi pri sankcijah sodelovale z Washingtonom.
0: Radijski dnevnik.
1: Ljubljanska avtobusna postaja od danes deluje na novi lokaciji ob Masarikovi cesti. Gre za začasno rešitev v okviru celovite prenove območja, ki pa bo po navedbah pristojnih varnejša, prostornejša in predvsem bolj pretočna. Objekt bodo še nadgradili, je povedal vodja postaje Anton Plankar.
9: Tudi so v planu te nadstrešnice, ki bojo omogočale ljudem zavetišča pred vremenskimi vplivi, plus tako bojo dodatne klopce, ki bojo omogočale ljudem tudi počitek, tako z dodatnimi bicikli in tako naprej.
1: Predstavniki države in občine upajo na čimprejšnji začetek graditve stalne avtobusne postaje na Vilharjevi, katere gradbeno dovoljenje je predmet tožbe organizacije Alpe Adria Green. V jezeru Pristava pri Lenartu je po množičnem poginu rib še naprej kritično. S prečrpavanjem vode, ki je trajalo dlje kot en dan, so sicer povečali vsebnost kisika, vendar je ta danes spet močno upadla. Ribiči, ki so sprva ocenjevali, da je poginilo približno 80% rib, se zdaj bojijo, da je jezero ostalo tako rekoč brez ribjega življa. Med ključnimi vzroki navajajo izjemno majhno količino vode, ki je posledično pretopla, in veliko količino vodnega rastja. Alex Horvat.
10: Po več kot 25-urni intervenciji gasilcev je kazalo, da se razmere v jezero Pristava vendarle izboljšujejo. Danes pa je vsebnost kisika ponovno izredno majhna. Ribiči zato ocenjujejo, da je namesto prvotno predvidenih 80% poginil skoraj ves ribji živelj. Tajnik tamkajšnje ribiške družine Aleksander Mencingar.
11: Ocenjujemo približno 90% rib, ki več ne živijo. Torej 10%, če še je preostalo. O tem, kdo bo pa prevzel v osnovi odgovornost oziroma se bo aktivno vključil v samo aktivnost tega čiščenja oziroma sanacije, pa ni neke volje, da bi se pokazali.
10: K poginu je prispevala kombinacija nizkega vodostaja, segrete vode in velike količine zaščitenega vodnega oreška, ki je prerasel jezero. Na VGP Drava Ptuj, ki je koncesionar, pa opozarjajo, da ga brez odločitve pristojnih ne smejo odstranjevati. Vodja javnih služb na VGP Drava, Rok Ferme.
12: Mi ne smemo posegati v to, saj je vodni orešček zaščitena rastlinska vrsta, tako da brez Zavoda za varstvo narave mi ne smemo posegati v to delo.
10: Ukrep bi morala odrediti Direkcija Republike Slovenije za vode. Vprašanje ob tem pa je, kako jezero dolgoročno sanirati, da se ob naslednjem sušnem obdobju podobna katastrofa ne ponovi. Matevž Podjet iz Zavoda za ribištvo Slovenije.
13: Mislim, prva stvar, ki treba narediti, je treba najprej zdaj posanirati, se pravi pobrati poginuli hrib ven, vzpostaviti ugodne pogoje, se dogovoriti s pristojnimi institucijami, kje je možno rastline odstraniti in vzpostavljati stanje tako, kot je bilo.
10: Na jezeru danes nadaljuje odstranjevanje poginulih rib. Končni obseg škode bo znan po sanaciji, obnova ribjega življa pa bo dolgotrajna.
1: V Novi Gorici se danes začenja mednarodno srečanje saksofonistov. 29. festival Sax Go ob koncertih ponuja tudi poletno šolo igranja klasičnega in džezovskega saksofona. Prispevek Simone Moličnik.
14: Osem koncertov najvidnejših saksofonistov iz sedmih različnih držav na štirih prizoriščih nudi letošnja ponudba Sax Go 26. Vse do petka, 28. avgusta, bo saksofon zvenel v različnih kontekstih ter ponudil koncerte vrhunskih mednarodnih izvajalcev tako na področju klasičnega saksofona kot v džezovski glasbi in drugih sodobnih zvrsteh. Ob tem bo potekala poletna šola prav tako skrbno izbranimi mentori. Umetniška vodje festivala sta Jan Gričar in Boštjan Simon.
15: Vsi trije mentori, ki prihajajo letos v Novo Gorico, so bivši nagrajenci našega tekmovanja. Prav tako bodo pripravili koncert mentorjev. Drugi koncert pa je v bistvu nagrada najvišje uvrščenima tekmovalcema iz Slovenije ter Italije. In to sta bila Salvatore Micheli in pa Vid Vrdinek.
16: Pred leti, ko je bil tukaj pri nas v gosteh Patrick Bartley skupaj z Big Bandom, me je prav kolega Jan pocuknil za rokav in rekel, da pozna samo enega, ki Patriku parira v tem virtuozizmu, in to je Baptiste Herban. Zelo sem vesel, da se bo predstavil ne samo kot solist, ampak tudi kot mentor, namreč privolil je, da bo učil vseh pet dni.
14: Festival Sax Go iz leta v leto rase in postaja čvrsto sidrišče razvoja saksofonizma, ne le na čezmejnem goriškem prostoru, temveč širše v Sloveniji, Italiji in v svetu.
1: Od vrhunskih saksofonistov se bomo za konec oddaje preselili k vrhunskim športnikom s kolesarji na čelu. Ti drugače kot glasbeniki danes niso imeli možnosti za dokazovanje svojih talentov. Na pet sklepni del tretje etape dirke po Španiji je namreč odplaknilo močno neurje s točo, ki je organizatorje prisilila, da so jo odpovedali. Za več podrobnosti bo z vami Gašper Ogrinc, sam pa se od vas poslavljam. Prijeten večer želim.
17: Na kolesarski dirki po Španiji so kolesari končali z nastopi na francoskih cestah, ki so gostile letošnji uvod Vuelte. Tretjo etapo, ki bi se morala končati v Font-Romuju, so organizatorji nekaj kilometrov pred ciljem predčasno odpovedali. Podrobneje Miha Trošt.
18: Bržčas bi danes spremljali boj kolesarjev za vrh skupnega seštevka na zadnjih dveh vzponih, a je zaključek tretje etape potekal v hudem nalivu ter toči, dirkanje pa je postalo vse bolj nevarno. Kolesari so, tudi na pobudo Tadeja Pogačarja, nekaj kilometrov pred ciljem zapeljali z ceste in zavetje poiskali v enem izmed hotelov ob trasi v francoskih Pirenejih. Sprva je bila preizkušnja prekinjena, organizatorji pa so naposled etapo odpovedali, kot tudi razglasitev rezultatov. rezultatov. Zmagovalca tako nismo dobili, tudi stanja v vseh seštevkih ostajajo nespremenjena. Tadej Pogačar je še vedno v rdeči majici vodilnega s prednostjo 9 sekund pred drugim Belgijcem Woutom van Aertom. Primož Roglič je za ostankom 26 sekund 9, Jakob Omerzel pa 53. Obenem pa Pogačar še naprej vodi tudi v seštevku točk. Jutrišnji dan na Vuelti prinaša izredno zahtevno gorsko etapo v Andori s 3000 višinskimi metri. Vsega 105 kilometrih bodo kolesari morali premagati 3 vzpone prve kategorije, teren vzpon 3. kategorije.
17: S cest na košarkarska igrišča. Vodstvo Eurolige je napovedalo ustanovitev superpokala. Tega bodo od 18. do 19. septembra gostili Združeni Arabski Emirati, na njem pa bodo nastopili košarkari Olympiakosa in Real Madrida ter Fenerbahčeja in domačega Dubaja. Predtem pa bodo z novo sezono 17. septembra s superpokalno tekmo začeli košarkari Olimpije in Krke. Novomeščani se že vneto pripravljajo na novo sezono v domačih tekmovanjih. Danes so predstavili povsem prenovljeno moštvo, ki je po večini sestavljeno iz mladih slovenskih košarkarjev. Trenerja Dejana Jakaro je zamenjal Domen Zevnik, ki je letos slovensko reprezentanco do 18 let osvojil evropski naslov. Kapetanski trak bo nosil izkušeni Blaž Mahkovic.
19: Sigurno čast, bom pa to vlogo probal delati maksimalno, poskrbeti za nasvete, predvsem tem mlajšim igralcem. Imamo tudi nekaj igralcev, ki stopajo na višjo raven iz ABA 2 lige v ABA ligo, kjer preskok sigurno ni lahak, tako da jim bom probal pomagati, kakor bom znal.
17: Ob Mahkovicu so iz lanske sezone v moštvu še Urban Oman, Jan Rebec, Jaka Klobučar, iz mladinskih vrst tudi Jazon Okrošelj in Timotej Balažič. Dres Krke bodo nosili še 3 Američani, in sicer Lovell Kebil, Nagy in Gelin Smith. Za konec omenimo še, da je naturalizirani Slovenec Mohamed El Šerbini osvojil zgodovinsko 6. mesto za Slovenijo na evropskem posamičnem prvenstvu v skvošu v Budimpeštu na Madžarskem. V četrtfinalu je moral premoč s 3-2 priznati poznejšemu evropskemu prvaku, Francozu Victoriju Kroanu. Slovenski predstavnik, ki je do prestopa igral za Egipt, je na svojem prvem turnirju v novem reprezentančnem dresu Sloveniji priigral najvišjo uvrstitev v skvošu v zgodovini prvenstev stare celine.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Rasto Pahor, bralec Renato Horvat, tonski mojster Peter Lepar. Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah in v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je oviran promet zaradi nesreče pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa okvarjeno vozilo ovira promet od Brda proti Kozarjam. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Občasno zapirajo predor Pletovarje.
20: Berite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Ura je 18:49.
21: Radio Koper. Primorski radio.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, današnji ponedeljek pripravlja prostor za večer. Če ste danes že uredili vse, kar se je urediti dalo, je zdaj pravi trenutek za tiste stvari, ki jih ni treba urediti čisto nič. Za dobro glasbo, zanimive zgodbe in pa kakšno misel, ki se morda pojavi samo zato, ker se nam nikamor več ne mudi. Če ste morda imeli občutek, da je bil ponedeljek dolg, brez skrbi, večer je precej bolj prijazna oblika dneva. Poglejmo vsebine, kmalu boste v ponovitvi naše poletne serije o mladih podjetniških idejah spoznali Eventero. Morda ste že kdaj organizirali dogodek in ugotovili, da je sponzorjev veliko, obveznosti še več, kdo mora poslati logotip, kdo fotografije, kdo poskrbi za objavo. Eventera želi prav vse obveznosti spraviti na eno mesto, idejo je razvila mlada podjetnica Marjeta Špeh iz Loške doline. Njeno zgodbo pa boste slišali zelo kmalu. Ob 20. pa bomo stvari prepustili glasbi, v oddaji Gremo plesat bomo znova zavrteli koncert vražjih muzikantov, ki so nas aprila obiskali v studiu Hendrix. Če se je komu zdelo, da je bil ponedeljek predolg, bodo fantje poskrbeli, da se bodo noge s tem mnenjem zelo hitro prenehale strinjati. Ob 20. sledijo še sotočja, nato pa vas bo glasba zazibala vse do polnoči, ko pride polnoč in s tem tudi ponedeljkov nočni program. Ostanite v naši družbi, večer je še mlad, idealen čas, da ga lahko preživite z Radiem Koper.

0: V nadaljevanju ponedeljkovega večera sledi ponovitev včerajšnje poletne rubrike Popoprajmo poletje. Kako na enem mestu uskladiti vse obveznosti med organizatorjem dogodka in njegovimi sponzori? Prav na to vprašanje odgovarja Eventera, digitalna platforma za pregledno upravljanje sponzorskih in donatorskih obveznosti. Organizatorjem omogoča, da za vsakega sponzorja določijo naloge, roke in oddajo materialov. Podjetjem pa ponuja pregleden pregled vseh njihovih sponzorskih aktivnosti. Idejo je razvila mlada podjetnica Marjeta Špeh iz Loške doline, ki se je v podjetniški svet podala kar sama. Njeno zgodbo predstavljamo v današnjem prispevku.
1: Popoprajmo poletje.
0: Pri organizaciji dogodka je treba poskrbeti za številne zadeve. Med njimi so tudi sponzori, pogodbe, dogovorjene obveznosti, roki in različni materiali. Če se vse to izgubi med številnimi elektronskimi sporočili, lahko hitro nastane zmeda. Eventera želi ta problem rešiti z eno samo digitalno platformo, kjer imajo organizatorji in sponzori jasen pregled nad tem, kdo mora kaj narediti, dokdaj in kam oddati. Za zanimivo poslovno idejo pa stoji mlada ustvarjalka, ki jo je zasnovala sama.
2: Sem Marjeta Špeh in v bistvu sem sama v ekipi. Prihajam iz Loške doline, moja rešitev se pa kliče Eventera. Gre za digitalno platformo za centralizirano upravljanje in zbiranje sponzorskih materialov na poslovnih dogodkih. Izhaja pa v bistvu čisto iz mojega, dajmo reči, realnega problema iz v bistvu poslovnega življenja. No.
0: Dobre podjetniške ideje se pogosto rodijo iz konkretnega problema. Tudi Eventera ni nastala čez noč. Njena ustvarjalka je prepoznala izziv pri sodelovanju med organizatorji dogodkov in sponzori ter začela iskati rešitev, ki bi komunikacijo naredilo bolj pregledno in učinkovito.
2: Ja, v bistvu sem opazila nek izziv, poskušala sem ga rešiti oziroma sem poskušala najti neke alternative, kako bi neke procese malo pohitrila ali pa jih na drugačen način v bistvu začela delati, pa sem ugotovila, da nekako ni nekih dobrih rešitev, tako da sem se malo bolj poglobila v to idejo. No.
3: Kako je predvsem potekala sama realizacija? Ne? Od ideje do končnega produkta je verjetno vmes nekaj korakov, ki so eni bolj zahtevni, eni manj zahtevni, nekje je problem hitro rešen, nekje pa naletiš na težave.
2: Ja, trenuten sem sicer še v fazi nekak raziskovanja trga, tako da produkt še nekak ni razvit, trenuten je razvit prototip v Figmi. Sem pa v bistvu trenuten opravila kar nekaj intervjujev, bodi si s sponzori dogodkov ali pa z organizatorji večjih dogodkov poslovnih, ki imajo tam nekje 20 plus sponzorjev, tako da se še nekako premikamo, no, proti naslednjemu koraku, ki bo pa v bistvu testiranje tele platforme.
3: A to pomeni, da v eni platformi bodo lahko sponzori oziroma obiskovalci oziroma kdorkoli dostopili do vseh podatkov?
2: Ne, v bistvu to pomeni, da bodo organizatorji dogodkov veliko bolj pregledno zbirali te materiale, vse na enem mestu, tudi določeni procesi bodo digitalizirani oziroma avtomatizirani, da bojo prihranili čas in da bodo lahko v bistvu bolj pregledno dostopali do določenih datotek, ki jih morajo sponzori oddati. Hkrati pa se vse te stvari pohitrijo, avtomatizirajo, centralno je tudi zbiranje samih datotek. Fokus je pa predvsem na tem, da se prihrani čas organizatorjem dogodkov. Ta čas pa lahko namenijo izboljševanju odnosov s poslovnimi partnerji oziroma sponzori ali pa dobijo kakšne nove ideje na tak način.
0: Pri tekmovanju Popri je veliko mladih idej nastalo v pomoči mentorjev. Eventerina zgodba pa je nekoliko drugačna. Njena ustvarjalka, Marjeta Špeh iz Loške doline, se je v razvoj ideje podala sama in jo brez podpore mentorja pripeljala do tekmovanja.
2: Ne, praktično trenutno mentorstva še nisem koristila. Predvsem sem se veliko pogovarjala na to temo s sodelavcem, ko sva oba opazila ta izziv, nekako oba si želiva zboljša določene procese, to je pa zaenkrat to.
3: Kar se tiče podjetništva, verjetno tu kreative, izzivov in vsega ne manjka. Ne? Kako recimo ti doživljaš ta naš prostor, Slovenijo, Primorsko, prav iz tega vidika? Je to okolje prijazno do nekih inovatorjev, do podjetnikov?
2: Ja, trenutno se mi zdi, da imamo res veliko nekih možnosti, od inkubatorjev, tehnoloških parkov, velike neke podpore iz vse povsod. Praktično pa imajo vsak mesec vidim nek dogodek, kjer ti lahko ali razviješ neko stvar ali imaš neko podporo brezplačno. Tako da okolje se mi zdi v Sloveniji zelo primerno, no, za take stvari.
3: Kaj pa sicer, čez toliko let, je to tista tvoja poslovna pot, ki si si jo zadala in jo boš seveda še z veseljem opravljala?
2: Ja, bomo videli, kaj se zgodi. Puščam v bistvu odprte roke. Seveda si nekako želiš, če imaš neko idejo, da se tudi pol dejansko uresniči, ampak se pa zavedam, da je v bistvu startup okolje kar težko za preživt, pa v bistvu tudi nekako za razvit dejansko to idejo in jo realizirati in monetizirati, tako da pustimo se presenetiti.
0: Kaj pa poleg podjetništva še navdušuje našo sogovornico? Kaj jo sprošča, motivira in ji napolni prosti čas?
2: Kaj me še veseli? V bistvu dogodki me zelo veselijo, pogovarjanje z ljudmi, drugače pa rada športam, kolesarem, pa tudi hodim v hribe, tako da šport je kar neka taka moja priljubljena zadeva.
0: Morda so prav popri za marsikaterega mladega prvi korak v svet podjetništva. Toda začeti ni vedno preprosto. Za konec smo jo vprašali še, kaj bi svetovala mladim, ki imajo svojo idejo, a morda še ne vedo, ali je vredna tega, da jo razvijajo in predstavijo drugim.
2: Kaj bi svetovala? Svetovala bi predvsem, da ne jih ne bo strah, ne se prijavijo na tisto delavnico, karkoli že je nek dogodek razpisan, ne grejo probat, ker v bistvu tudi, če nimajo še neke ideje razdelane ali kakorkoli, lahko grejo tja, se pogovarjajo z različnimi ljudmi, dobijo neke druge uvide in vidike in potem pol v bistvu jih to tudi motivira, da naprej razvijajo, da se premaknejo iz te nične točke.

In s tem zaključujemo tudi našo poletno serijo Popoprajmo poletje. V zadnjih tednih smo spoznali vrsto mladih, ki so pokazali, da podjetništvo ni samo svet odraslih. Je tudi svet idej, radovednosti, poguma in pripravljenosti poiskati rešitve za problem, ki ga opazimo okoli sebe. Od aplikacij in trajnostnih izdelkov do novih turističnih doživetij, mobilnosti, zdravja in organizacije dogodkov. Mladi so nam pokazali, kako raznolike so lahko njihove zamisli. Hvala vsem mladim ustvarjalcem, mentorjem in sogovornikom, ki so z nami delili svoje zgodbe in predvsem hvala, ker ste nam pokazali, da se dobre ideje lahko začnejo zelo preprosto. Z vprašanjem, kako bi lahko nekaj naredili drugače. Pa srečno!

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Gremo plesat.
3: Babi, Smilja, Baranja.
4: Dobar večer, dragi poslušalke in poslušalci iz studija Hendrix, se oglašamo nocoj in seveda to pomeni, da ko rečem to, veste, da je oddaja v živo in da imamo tukaj glasbenike ali pevce ljudskih pesmi ali ansamble narodno-zabavne seveda. Tokrat so z nami Štajerci, morda kakšen vmes ni, me bo popravil, in omislili so, da začnejo takole, po domače, mal drugače. Jaz temu rečem, da je to na prvo žogo, da nas ogrejajo in z nami so Vražji muzikanti!

0: Se ne vem, kaj me je tako ogrelo, ali muzika, ali je Studio Hendrix preuroč, kakorkoli že. Desetletnico imate, Vražji muzikanti, vse najboljše. In od začetka, od leta 2016, sta tukaj ta glavna in od začetka začela Alen Partljič in Jan Jungar. Roko dvigni, da te opazijo. Ja. Pa še Klemna Pešla sem pozabila, se opravičujem, Klemen, globoko. No, skratka, desetletnica je tukaj, oba sprašujem vaju za začetek, kakšen je obračun desetletni in o čem razmišljate zdaj?
1: Zdaj, če si me vprašala za obračun, prvo lepo.
0: A ne, finančni mimo grede?
1: Smo v plusu. Tako bom rekel, pa ne samo finančno, tudi tako, bom rekel, z izkušnjami in z vsem. Ja, pa sej, zdaj, ko tako malo nazaj pogledam, veš, 10 let vseeno ni tako mala doba, no? Oziroma kratka doba, tako da jaz lahko rečem, da smo ponosni, da že 10. leto godemo, razveseljujemo ljudi.
0: Publika, en aplavz, ker tudi mi vemo, kaj biti 10 let skupaj. Radijski klub gremo plesati in zdaj društvo gremo plesati. Natančno 10 let smo skupaj, tudi mi praznujemo. Ampak Alen Partljič, ti si multiinstrumentalist, da se ne boš sam hvalil, jaz kar povem, da si fant z absolutnim posluhom, kaj točno to pomeni, bo fant za vas tudi pojasnil. In piše, da si rojen vodja povezovalec. Te bom še danes izkoristila za gotovo. Morda za vsem tem ni enostavno živeti, pa vendar, imaš nekaj skupnega s konzervatorijem za glasbo in balet, z gojiteljstvom in upravljanjem kemijskih poskusov. Jaz pojma nimam, zakaj to gre skupaj.
1: Ja, zdaj konzervatorij za glasbo, tamle me je spremljala harmonika. Potem sem šel malo v vzgojiteljske vode. Zdaj se, pol si rekla, ta tretjo so kemijski procesi, to smo že tudi malo dali.
0: Zdaj četrto še, ja. Že opisuješ, ali kaj?
1: Ja, zdaj pa je že četrto, to pa je ena tujina, tako da v bistvu, jaz sem tako, čez vikend glasba, čez teden pa nekaj drugega.
0: No, zdaj me predvsem zanima, ko oni favškaj pojajo, kako ti svojim absolutnim posluhom zdržiš?
1: Mene to sploh ne moti, zato ker tudi jaz sam fauš pojem, a veš, tako da, ne, sej, glej, do meni ni perfekten, v bistvu pa ta absolutni posluh, ja, to me zdaj že dolgo do meni vprašal, moram priznati, ampak v bistvu pa to, zdaj bom malo bolj skromen, to nič nekaj takšnega, no. Pač, mogoče s tem se rodiš, to ti je malo prirojeno, pomaga zelo, to nimam kaj reči, ampak drugače pa sem jaz nekako to kar dobro filtriram, tako da,
0: Ko gre v živo, pa lahko gre tudi kaj narobe, ampak jaz verjamem, da imate dober dan danes, dragi moji.
1: Glede na to, da smo že, bom rekel, skoraj vsi kar po konci od 5 zjutraj, eni že prej, nam kar dobro gre, no, pa po njih 300 km prevoženih. Vredo smo, ne? Smo vredo.
0: To je bil Alen Partljič in z Janom se bom seveda tudi še pogovorila. Zdaj le prihajata 2 Avsenikovi skladbi. Prva je inštrumentalna, druga pa z besedilom vsem nam dragega Ferija Sauvana, žal pokojnega.

0: Hvala lepa.
1: Ej, mornar ti moj, je skladba Avsenika in Ferja Sovana. In seveda bi bilo zdaj fino verjetno slišati, kako to, da je o mornarjih pisal rojen v Volčjem potoku, Feri Sovan. A vi o teh veličinah, ker ste kvintet, o Avseniku ogromno veste, ne?
2: Ja, ogromno. Kaj pa vem, to je relativno, ne? Mladi smo, ampak vem, da vsi že od malega poslušamo Avsenika, se zanimamo o tej glasbi. Zdaj pa, če glih vemo ogromno, to ne vem, ampak se trudimo vedeti čim več, no, ker to pomaga. To,
1: ja, in tudi že to, ker ste kar nekaj Avsenikovih zapisali v repertoar za nocoj.
2: Ja, to je skoraj nujno. Mislim, Avsenik je le Avsenik in tega je največ in dajmo to širiti naprej, ne.
1: Jan Junker je to. In rekli smo, da je od začetka zraven, od leta 2016. Povej mi, ker si študiral v Gradcu klarinet, kaj ne, potem pa na Akademiji za glasbo ali kako, v Ljubljani. Postal si magister, igraš v policijskem orkestru ali še vedno? Da. Preverjam, fante, ker lahko da kakšne neumnosti govorim. Še ne.
3: Vse štima.
1: Vse štima. Kaj pravzaprav za glasbenika preskakovati pomeni iz enega žanra v drugega in predvsem nekoč so akademsko izobraženi glasbeniki pravzaprav bolj potiho, nič smelo igrali narodno zabavno glasbo? Kako je s tem danes in kako ti kot izobražen glasbenik o tem misliš?
2: Ja, jaz imam že od malega zelo, zelo rad narodno zabavno glasbo. Se upam trditi, da sem jo čez celo svoje šolanje poslušal več kot pa klasike. Moralo bi biti sicer obratno, ampak dobro.
1: Če profesor ne posluša, je vse v redu?
2: Ja, ne, jaz sem imel vedno take profesore, ki so bili naklonjeni te glasbi. Tako da tudi na akademiji gospod Zupan, je njegov oče tudi igral za Avseniki.
1: Alojz Zupan.
2: Tako pa na srednji gospod Damjan Kolarič, ansambel Ekart, tako da sem imel vedno to srečo, no, da me nihče ni zaviral, temveč so me celo spodbujali, no, pri tej glasbi. Bi pa rekel, da pač ta izobrazba ti pomaga zelo, neke tehnične stvari tečejo hitreje, ampak vseeno pa tisti občutek za to glasbo pa nekako ali je v tebi ali pa ni. Ni vse v izobrazbi, bi jaz rekel. Večkrat nekdo, ki je samouk, to glasbo zelo lepše poda za igra, kot pa tisti, ki je mogoče, ne vem, 20 let študiral ta inštrument. Ne?
1: Koliko si star?
2: Jaz sem star 30 bom letos.
1: A slišite vi to? A slišite vi to? Noč ne vem, če slišijo, dokler ne slišim aplauza, a veš? Ja. Jan Junger torej, in zdaj, če sem najbližje še trobentarju, to pa je Amadej Štrajhar. Ja, Amadej, zakaj vraži in kako izbirate repertoar? Ti si sicer eden mlajših, ne, v ansamblu?
4: Ja, jaz sem najmlajši. Pa tudi sem čist na zadnje pršel, tako da v bistvu bi mogli njih vprašati, ne, zakaj so mene zbrali. Ampak jaz mislim, da smo se super najdli in da so mi vse te izkušnje, ko sem jih do zdaj že prejel, mi tukaj pomagajo in da skupaj torej, delamo in gradimo naprej.
1: Si pa vedel, da so odlični?
4: To pa sem vedel.
0: Si vedel.
1: Dobro, torej Akademijo za glasbo, tam si v tretjem letniku, čeprav vem. In kaj še imam tukaj zapisano? Da si večkratni prvak državnih in mednarodnih tekmovanj, da si lani postal član Evropskega mladinskega orkestra in si tudi trobentač v orkestru Slovenske filharmonije. No, zdaj je že odgovoril, zakaj vraži. Ali imaš še kaj za dodati?
4: Nimam za dodat, kaj.
1: Nimaš kaj za dodat, on bi rad že špilal, a veste. Ja. No, in zdaj le bomo poslušali skladbo Ne povej. No, to je ena zanimiva skladba, v kateri velja, kaj povedati, namreč, a boste vi povedali, Jan, boš ti?
2: Kaj pa bi moral povedati o tej skladbi?
1: No, to je zanimiva skladba, posebej zanimiva zato, ker je to skladba ansambla Kolovrat, ki pravzaprav ni tako zelo, zelo dolgo deloval, so pa v njem bili krasni ljudje v tercetu in tudi Tone Košmrl mimo grede, a ne?
0: Res je, jaz kot, bom rekel, ljubitelj dobre slovenske pop glasbe, itak vemo, da so bili pop dizajni nekoč tata mata, kot rečemo mi na Štajerskem, tako da smo rekli, ja glej, Tone je potem začel tudi malo s to narodno sceno in tako, ne povej, smo slišali, smo rekli, ja nič, to bo treba zaigrati.
1: Potreba vaditi najprej, ne?
0: Ja. Ja.
1: Ja. No in tercet je bil to, danes ne vem, kako ste, boste vi odločili, kako boste to tudi v troje zapeli, verjetno. No in tam sto so bili žal pokojna Viktorija Petek, potem Andreja Čamrnik in imeniten Marko Pezdirc. Zdaj pa, vražji muzikanti!

0: Hvala lepa.
1: Najprej moj poklon. Ja, ko kaj takega slišim, šele čisto dobro zares vem, zakaj imam rada kvintet. Zakaj rada poslušam to, kar poslušam. In vi ste po 3 letih delovanja čist zares zagrabili in zmagali na festivalu Slovenska polka in valček, prav s to pesmijo. Takrat še Eve ni bilo zraven, te bom priključila kmalu. Alen, 15 nagrad v 10 letih sem preštela, če sem štela prav. Vsekakor je pa leto 2019 zelo štrlelo van. Vse povej.
2: Ja, tako kot si rekla, mislim, da potem po letu 2019 se festivalov nismo več udeleževali, kakor prej, v prvih 3. Ja, Slovenska polka Valček je še bil nekoč, zdaj lahko rečem že nekoč, sigurno eden največjih možnih narodno-zabavnih festivalov v Sloveniji in ravno s tem Valčkom smo med kategorijo Valčki zmagali. Vem, da je bilo zelo napeto, konkurenca je bila izjemna, vsi so bili dobri, vsi so dobro peli, vsi so dobro igrali. Bilo je v Studencu.
1: Studenec pri Domžalah.
2: Tako da, jaz imam same lepe spomine iz Studenca.
1: Tudi jaz, ker sem bila v strokovni komisiji, veš.
2: O, super. Torej si nam dala glas. Ok. No, pač kar želim povedati je to, da najprej bom tako rekel, zdaj si upam tole reči, da po 10 letih vražjih muzikantov, pa še prej, jaz sem že tudi prej igral, glasba ni tekmovanje. To je prvo kot prvo, to ne smemo tako jemati, glasba je širok pojem, ampak vseeno sem pa ponosen, no, da smo v letu 2019 okronali tale valček kot najlepši valček. Ne? Tako da za mene je to bolj važno, da so ga ljudje sprejeli, da ljudje vedo, aha, mi sonate ne zaspi, vraži muzikanti, valček leta 2019. Tako da, v bistvu, za mene, pa mislim, da tu za vse vraži muzikante, je to prva nagrada oziroma največja nagrada.
1: Zagotovo v 10 letih, 2019. Kakovost imate že tako pravzaprav, da lahko še tekmujete? Ni več volje, ni več potrebe?
2: Zdaj, se veš, evolucija gre naprej, mi se tudi malo staramo, pa ne, da bi zdaj bili mi stari, kakorkoli, ampak vsak ima tudi svoja privatna življenja, v bistvu se skoraj doben prav profesionalno ne ukvarja z glasbo, razen Amadeja pa Jana, mi smo bolj, bom rekel, arbajterji ostali, tako da nam je še vseeno glasba bolj postranska, tako da, kaj ne rečem, tako sem ti prepovedal, se veš, tistih, v prvih 3 letih smo se nekako teh festivalov udeleževali, so bile kakšne nagrade, pa nam je bilo fajn, ampak zdaj pa imamo tudi radi, da igramo kakšno veselico, kakšno poroko, pa da se imamo tako fajn. A veš, da...
1: Špilate pa tako ali toho vse, kaj ne? Tudi ja. Z bobni.
2: Se veš, zdaj brez tega, bom rekel, ansambl na terenu ne preživi. Čisto tako iskreno povedano. Tako da smo, bom rekel, kaj se tiče repertoarja, tole se lahko pohvalim, smo zelo širok ansambl, oziroma kvintet, tako da res se na repertoarju se najde marsikaj, no. Tudi stilsko, kaj drugačnega, ko mogoče kdo kaj ne pričakuje, tako da, ja, smo, no, tu smo kar močni.
1: Seveda, če človek dobi 15 nagrad, pravzaprav po 16 ni treba, da gre več, ne? Ja, ja, ja, to je bil Alen Partlič, no in leta 2019 je z ansamblom Vražji muzikanti to pesem zapela na Studencu, kot je rekel Alen, Saša Zamernik, ki jo je potem zamenjala Eva Kovačič. Tako je naslednje leto.
0: Tako je.
1: Ja, zdaj pa vse povej, zakaj si prišla in ti si pravzaprav glasbenica.
0: Jaz v bistvu, če sem čisto iskrena, še pred 8 leti nazaj nisem preveč rada poslušala narodno-zabavno muziko.
1: Tvoja sestra pa, ne?
0: Moja sestra pa. Pa ne vem, kaj me je pičlo, sem pa malo začela to poslušati, v bistvu zaradi Pivoška Fanta, ne. Moram se tako malo pohvaliti.
1: Vse te niso slišali, ne, ne. A je tukaj?
0: Ne, ne, ne, ne. Ne, on je pač tudi bil muzikant in pač zaradi njega sem to muziko bolj začela poslušati. In pol sem slišala ravno na Slovenski polka Valček Vražje muzikante in sem si jih zapomnila in potem sem šla k njim na audicijo.
1: Koža se je res naježila takrat, ja. Če si poslušala.
0: Res se je in je, moram priznati, da je bilo...
1: Zdaj se je spet, veš?
0: No, no, hvala, hvala. Moram priznati, da sem takrat za tiste čase obula kar velike čevle, no. Ampak sem...
1: Ja, ker si prišla točno v tistem času, ne?
0: Neizkušena v tem žanru, tako da sem mogla kar se usesti pa preposlušati te muzike. Ampak sem pa, moram reči, da sem zelo ponosna in vesela, da sem pa zdaj tukaj, ker sem z mojimi fanti in se mi zdi, da se imamo zelo fajn. In da bo tako še dolgo trajal.
1: In si pomemben delež teh vražjih muzikantov, veš, Eva?
0: Manj da sem, ne vem.
1: Si. A sodelujejo, misliš, oni?
3: Ja.
1: Skratka, po rodu si pa Dolenka, ne? Tega nisem v začetku povedala. A si edina? Z tistega konca, drugače so Štajerci, ne?
0: Edina, Dolenka, edina. Ja, se mi zdi, da Dolenci pa Štajerci kar pašemo skup, radi spijemo kakšno tako dobro rujno kapljico, tako da potem smo si zelo podobni.
1: Ja, zagotovo. Igraš pa violino in violo. Ti si jo študirala, violo. Zdaj pa si učiteljica.
0: Ja, tako učim na osnovni šoli, učim glasbo. V privatnem življenju pa učim tudi petje, tako da če kdo išče kakšnega vocal coacha, mi temu rečemo, pridite k meni.
1: Torej, Eva Kovačič je pevka ansambla Vražji muzikanti od leta 2020. Pošteno, mlado dekle je in zakaj pa ne?
0: A ne? V tem uživam. Res, v tem uživam in glasba je moje življenje, tako da...
1: In glede na to, da sem tudi jaz nekoč to delala, z učenci je prav naporno, ampak ko pa poješ z njimi, je pa verjetno užitek.
0: Je en tak poseben občutek, pa tudi moram povedati, sej so tudi kakšne slabe stvari, ampak tiste dobre res pretehtajo. Ko veš, ko hodiš kot učitelj po hodniku, pa te pridejo učenci objet, pa veš, da nekaj prav delaš.
1: Ampak ne naključno, zdaj le s tabo se pogovarjam, ker prihaja pesem Vražje dekle. A ti tako rečejo?
0: Ne, to mi pa. Otroci? Otroci ne.
1: Fantje pa
3: najbrž za jaja.
1: Torej zdaj prihaja pesem Vražje dekle, potem pa ostala sva skupaj.

0: Publika, jaz sem uživala, kaj pa vi? Končno, da rečete svoje. A? Nič ne slišim. A? Misliš, da je dovolj, Alen? Kaj praviš?
1: Zdaj, na Štajerskem to ni dovolj.
0: No, dajmo ponoviti zgodbo.
1: Ajde, Primorci, no.
0: Jaz se bom zdaj ob tega elefanta tukaj postavila čist na rob. On je namreč Klemen Pešelj in on je tisti, s katerim smo, oziroma o katerem smo že govorili. Torej, iz leta 2016 si poleg Kanada. No, in jaz imam tukaj napisano nekaj zanimivega, da bi se ti z našimi tehniki znal kaj pogovoriti. Kaj točno?
2: Moraš se kaj o tehniki, kaj se tiče glasbene opreme.
0: No, vse povej.
2: Ja, ne vem, kaj je specifično.
0: A jih opazuješ tam zadaj, Davorina pa Matijo? Vidiš, preostali so v avtomobilu?
2: Vidim jih, kaj delajo, pa ne.
0: Opa, zdaj le bi bilo veljalo fanta sem spraviti, ne?
2: Zakaj?
0: Ja, da povesta, kaj delata, točno.
2: Skrbite za zvok, sicer ta gospod tu v dvorani, on je v avtu pa za radio. In...
0: Vse ve. Davor in Matija, ima prav, ne? Ja, ja, ima prav. Ima prav ta fant. Sicer pa je, sicer pa je Klemen. S čim se pravzaprav samo s tem ukvarjaš? Z audioprodukcijo ali še kaj drugega poleg vražjih?
2: Audioprodukcija je res hobi. Bi rekel za vražjimi. Prvo je band, pol je to, koliko je časa ostane. Vreč pa služba je pa privilegij.
0: Kakšen privilegij imate vi? A vas je dal na prvo vesto, a sem jaz to prav slišala?
2: Ja, absolutno.
3: Bravo,
2: ja.
3: Bravo, Klemen. Zdaj vemo.
2: Zdaj
0: povedam. Ampak to zdaj marsikaj lahko potegne za sabo, dragi Alen. Ja, o tem bomo debatirali, ko gremo ven. Žan Mernik pa je njegov tukajšnji sosed in je basist in baritonist, kaj nada?
4: Drži.
0: Ja. Videli smo te že z baritonom, a zdaj ga imaš, ok. No, od 6. leta pravzaprav si športnik.
4: Ja, bil sem.
0: Ne več, ker?
4: Časa ni več toliko, želim si spet, da bi še aktivno kdaj, mislim, vsaj malo bolj aktivno, ko zdaj, ko ne nič. Tako da, vsak procent, ki bo...
0: Ampak lepe uspehe si doživljal, ko ne da?
4: Ja, super je bilo. Eno čist drugo poglavje v življenju.
0: A bova povedala, kaj je bilo to?
4: Ja, koliko imamo časa? Imamo. Ne, se ni pa tak...
0: Na hitro.
4: Do aktivnega igranja sem se ukvarjal s tekvandojem, kickboksom, zastopil sem reprezentanco 5 let, dosegel par uspehov, potem pa, obenem sem pa tudi obiskoval glasbeno šolo, tako da potem pa sem nekako še probal to plat, če mi gre. Evo, dan sem pa prevražih muzikantih.
0: Ja, no, jaz sem pri Klemenu pozabila povedati, da je sodeloval tudi Šta godbo, ki jo jaz obožujem in občudujem. In samo povej mi, a še delujete?
2: Bi rekel, da za narahli pauzi.
0: Ja, sem je zdelo, da bo to povedal. Jaz sem vas že vabila in čakam. Smilka je potrpežljiva, veš? Ja? Ok. Dobro. Žan, v Avstriji si začel, kaj ne da?
4: Začel sem tu lokalno, seveda, s prijatelji iz otroštva, kakorkoli. Potem je bila neka želja po tujini. Imel sem možnost to izkusiti. Potem sem se pa zelo hitro, po 6 letih sem se pa zelo rad vrnil domov nazaj.
0: In ti nam pravzaprav iz prve roke znaš povedati, kaj pomeni slovenska narodno-zabavna glasba v tujini?
4: Ja, ogromno, mislim. Vsi, ki to malo spremljajo, vejo, da je Avsenik ogromno enih skladb prevedel v nemško govoreči jezik. Gorše je to vedno, bi mi rekli, zakon še vedno pali. Tako da, ja.
0: Ja, to zares velja en aplavz dati tej informaciji. Ker je to še vedno res. In mislim, da kar dva fanta še z Sašom Avsenikom sodelujeta. Katera dva sta to? Mene poslušajo, fantje. Itak mene poslušajo.
5: Iz nas? Ja. Iz našega benda? Ja, Žan je tudi kar nekaj pomagal, Saša to, pa naš Jan. Tako da smo kar, bom rekel, zelo dobri prijatelji.
0: Ja, odličen Sašo Avsenik, odlična šota godba, jaz vse to še čakam, čeprav je Sašo Avsenik že bil v studiu Hendrix. Vsekakor pa zdaj prihaja skladba Damirja Tkalca. Damir je odličen trobentar, pri Alpskem kvintetu deluje, Alpski kvintet je letos star 60 let in tudi Alpski kvintet letos pričakujem v studiu Hendrix. In upam na to. Vražji muzikanti!

Ja, prej bi omenjala Saša Avsenika, prej bi prišel, to je ena prvih skladb, ki jo je Sašo Avsenik tudi avtorsko podpisal. No in zdaj seveda imamo v družbi odličen ansambel, odličen kvintet, kaj ne da? Hvala lepa. Jaz želim iskrene čestitke za 10 let in seveda srečno v drugo desetletje. In napovedujem skladbi samo še en vrček in navihano dekle.

lani 14. junija v KNK centru v Šentjanžu v Rožu praznovala 25 let svojega ustvarjanja. V četrt stoletja so člani skupine postali prava družina in prevzeli umetniški priimek Bališ. Marku, Norbertu, Davorinu, Daniju, Iziju in Rudolfu Bališu pa so se kot spremljevalne pevke pridružile še Lara Rutar, ki je napisala tudi priredbe, Timna Kac in Lara Vulc. Kot glasbeni gostje so skupaj s skupino, ki se je na koncert pripravljala kar leto dni, nastopili godalni Noreja String Quartet in Ton Čfajnik, v nadaljevanju pa tudi Helmut Bibel, kitarist in producent, ki je med drugim sodeloval s Falkom. V sklepnem delu koncerta pa se je Bališu na odru pridružil še projektni mladinski zbor. Sledi ponovitev prvega dela jubilejnega koncerta. Spal bomo, če smo hinje, pesem, s katero se je začel in trajal več kot 2 uri.

0: Hvala lepa, danke schön.
1: Daheim bleibt daheim, oziroma doma je doma, v prostem prevodu, in skupina Bališ, ki je v 25 letih izdala 5 albumov in več samostojnih skladb. Večina uspešnic je zaigrala tudi na jubilejnem koncertu v KNK centru v Šentjanžu v Rožu, med drugim tudi že slišani črno-bel film in Moj šalala.
2: Sotočja.
1: In prvi del velikega koncerta skupine Bališ, tudi naslovna pesem albuma 11 stopin, ki je izšel leta 2018.

Yeah. So, kako vam gre? Ja. A boste malo zraven peli? Okay. Come on.

0: Dankeschön, hvala lepa.
1: Sam boh bolj tajfal ve in 11 stopin še dve pesmi skupine Bališ, ki so se ji na odru v KNK centru pridružile Lena Kolter, Alma Portič, Ana Bednarčuk in Jana Tomašic, godalni Noreja String kvartet.

0: Marija, hvala, hvala še. A boste peli z nam? Lahko tudi malo bliže pridete, če ste motivirani.
1: Ej, še dobro.
0: Okej. Ampak glasno pet, okej?

0: Mi smo z Juha in naprej uspešnici skupine Bališ skupaj z Noreja String kvartetom in ob spremljavi publike. V nadaljevanju pa je z njimi zaigral in zapel še en znani koroški slovenski glasbenik, Tonč Fajnik.
1: Že tako dolgo nismo špilali, da jaz že skoraj tekst vam

0: Čeprav je vse že prejt lepo. Hvala lepa. Ladies and gentlemen, Mr. Don Schweinig. 25 Jahre haben wir warten müssen. Četrtletja smo čakali, da lahko s tabo igramo.
1: Jaz tudi.
0: Danes nam je pa uspelo. Don Schweinig.

Mr. Tom Schweinig.

0: Hvala lepa, danke schön.
1: Tako sta nas skupina Bališ in Tonč Fajnik na koncertu v 25-letnici skupaj popeljala v nebese, predtem pa smo se sprehodili tudi po vseh treh slovenskih koroških dolinah. Za konec prvega dela jubilejnega koncerta, ki je potekal 14. junija v KNK centru v Šentjanžu v Rožu, pa še ena večjih uspešnic skupine, ki se je na koncert intenzivno pripravljala kar leto dni.

0: super ste peli. Ko? A bomo še enkrat? Fun. Ste ready?
1: Ampak vi morate peti.
0: Kon si ima, ej, ojte.
2: Tansomej! Zavilija! Zavilija! Zavilija!

0: Fajn se mej in skupina Bališ na praznovanju 25-letnice delovanja junija lani. Drugi del koncerta, ki sta ga posnela tonski mojster Miha Cvirk in asistent Gašper Vodlan, sledi čez teden dni. Prijeten večer še naprej vam želimo Damjan Rostan, Franci Moder in Mateja Železnikar. Srečno in nasvidenje do prihodnje oddaje.
1: Sotočja.
2: To je Radio Koper.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabijan. Pristojni parlamentarni odbori so ob nasprotovanju opozicije večinsko podprli predloge za razpis posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Poslanci bodo o njihovem razpisu odločali na današnji izredni seji. Ob opozorilih parlamentarne zakonodajno-pravne službe, da je državni zbor o vprašanju volilne pravice tujcev že odločil, ko je sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah, opozicija ne izključuje možnosti ustavne presoje tega referenduma, če bo razpisan. Združene države Amerike krepijo gospodarski pritisk na Iran. Kot je ob predstavitvi dodatnih ameriških sankcij dejal finančni minister Scott Bessent, želi Washington pretrgati vse gospodarske vezi in tako popolnoma osamiti Islamsko republiko. Pobuda opredeljuje 5 novih področij, ki bodo podvržena sekundarnim sankcijam: digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet. V Teheranu so se na ameriške napovedi odzvali kljubovalno in zatrdili, da pomenijo priznanje vojaškega poraza ZDA. Ukrajina je 35. obletnico neodvisnosti obeležila z obiski voditeljev več držav in obljubami pomoči. Evropska unija je Ukrajini odobrila 6,1 milijarde evrov za sisteme protizračne obrambe, strelivo in drugo opremo. Na prvem obisku od prevzema položaja je bil tudi britanski premier Andy Burnham, ki je izrekel odločno podporo državi tudi v obliki dodatne vojaško-tehnološke pomoči. Komisija za preprečevanje korupcije predlaga prepoved sočasnega opravljanja funkcij člana uprave SDH in nadzornika državnih podjetij. Kot pravijo, to predstavlja veliko tveganje za nasprotja interesov in neodvisnost nadzornikov. V SDH odgovarjajo, da varovalke obstajajo, popolna prepoved hkratnih funkcij pa da bi zožila nabor najbolj usposobljenih kandidatov. O polnoči so se znova podražila pogonska goriva. Za liter bo treba odšteti 2,6 centa več, in sicer evro in 61 centov. Za 4,6 centa pa se bo na rekordnih 1,9 evra podražil dizel. Prav tako bo rekordno drago kurilno olje, liter bo stal

0: 1,52 evra. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
1: Na kolesarski dirki po Španiji so morali organizatorji zaradi močnega naliva s točo nekaj kilometrov pred ciljem predčasno odpovedati tretjo etapo. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar še vedno ostaja vodilni kolesar v skupni razvrstitvi, na drugem mestu mu sledi Belgijec Wout van Aert, tretji pa je Britanec Matthew Brennan. Na sredozemskih igrah je v tretjem tekmovalnem dnevu za novo slovensko odličje poskrbel balinar Urban Hiti. V hitrostnem zbijanju je poremil z Italijanom Diegom Vergancijem s 44:44 osvojil bronasto medaljo. Dober rezultat je uspel tudi slovenski plavavki Tini Čelik, ki je na 50 metrov prsno končala na petem mestu. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je sporočil, da ne bo kandidiral za mesto predsednika FIFA. Čeferin je obenem tudi eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina. Ta je še vedno pod pritiskom, odkar mu ni uspel njegov kontroverzni načrt, da bi del svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem. Slovenska veslača Isak Ivan Žvegelj in Jakob Brgles se na svetovnem prvenstvu v Amsterdamu nista uvrstila v polfinale med dvojci brez krmarja. V svoji skupini sta zasedla zadnje mesto, skupno pa sta bila na 18. mestu med 19 dvojicami. V sredo bo od slovenskih veslačev v enojcu nastopil še Filip Matej Pfeiffer.
0: Vremenska napoved. Ponoči bo oblačnost naraščala, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prihodno spet bolj vroče.

večer, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. Navkljub dosežkom ženskih pravic v preteklem stoletju, navkljub hvalisanju, v kako napredni družbi živimo, navkljub morda navideznemu občutku, da živimo v varnem okolju, to žal ni res. Če si ženska, je večja verjetnost, da boš za isto delovno mesto plačena manj, večja možnost, da boš spolno nadlegovana in ali izpostavljena neprimernim opaskam. Vse našteto velja tudi za novinarke in urednice, kar potrjuje tudi mednarodni projekt Ženske v medijih, ki se, kot ime sugerira, osredotoča na medijski sektor. Nasilje nad ženskami v medijih na podlagi spola je globalen primer, občutijo ga tudi v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini. Več o raziskavi in tej tematiki pa v pogovoru Tine Lamovšek z asistentko na Mirovnem inštitutu Tjašo Turnšek, sicer magistrico kulturologije, ki ga boste slišali po tem uvodu. Po poročilih obenih boste spoznali gospo Stašo Lepej, ki je letos prejela naziv Zasavka leta 2025. Konec lanskega leta se je upokojila kot notarka in, kot bomo slišali po poročilih obenih, v pokoj ni šla z največjim veseljem, vendar se je že prvi prosti dan ob jutranji kavi zavedela prostosti, ki jo to življenjsko obdobje prinaša. Uro pozneje pa bo vaša družba četrtko večer domačih pesmi napevov in kvintet Dori. Vmes pa glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Tomaža Gučka.

0: Tjaša Turnšek, projekt Ženske v medijih, ustavimo nadlegovanje na delovnem mestu, ste v Sloveniji izvedli za Društvo novinarjev Slovenije. Projekt obravnava problematiko nasilja in nadlegovanja v medijski industriji, sicer v širšem regionalnem kontekstu, ter si prizadeva za izboljšanje delovnih pogojev, večjo varnost in enakopravnost žensk v medijih. Preden nekaj besed namenimo primerjalnemu poročilu štirih držav, se osredotočimo na slovenski prostor. Ko govorimo o nadlegovanju v medijih, večina najprej pomisli na spolno nadlegovanje, toda raziskava obravnava precej širši spekter izkušenj. Katere oblike nadlegovanja so v Sloveniji najpogostejše, ali gre predvsem za verbalno nasilje, poniževanje, izključevanje, zlorabo moči ali kaj drugega?
1: Najprej je tukaj potrebno povedati, da smo raziskavo namenoma zastavili precej široko in se nismo osredotočili zgolj na spolno nadlegovanje, ampak smo nekako želeli zajeti širši spekter oblik nasilja, nadlegovanja in diskriminacije, s katerimi se lahko ženske oziroma novinarke in medijske delavke srečujejo pri delu v medijih, se pravi tako znotraj uredništva kot tudi pri upravljanju recimo novinarskega dela na terenu in pa na spletu. Zato smo poleg spolnega nadlegovanja tako neverbalnega, verbalnega in tudi fizičnega obravnavali tudi fizične napade in grožnje, diskriminacijo in kršitve delovskih pravic ter diskreditacije in seksistične komentarje. Zdaj druga pomembna stvar je to, da je ta raziskava kombinirala v bistvu kvantitativni in kvalitativni pristop, pa tudi neko predhodno analizo sekundarnih virov. Tukaj smo uporabili anketni vprašalnik, na katerega v Sloveniji odgovorilo 115 novinark in drugih delovskih medijskih delavk. In potem smo te podatke v bistvu dopolnili z poglobljenimi, polstrukturiranimi intervjuji, da smo v bistvu poleg razširjenosti vseh teh pojavov tudi bolje razumeli neke konkretne izkušnje, okoliščine in tudi posledice nasilja in nadlegovanja. Zdaj, če gledamo konkretno za Slovenijo, so bile daleč najbolj razširjene diskreditacije in seksistični komentarji, se pravi večina novinark medijskih delavk, anketiranih v tem vprašalniku, je poročala o vsaj eni takšni izkušnji, konkretno 86% oziroma 99 od teh 115 sodelujočih. In tukaj je najpogosteje šlo za neke negativne, ponižujoče in tudi stereotipne komentarje o ženskah ali pa neželene komentarje, ki so povezane s spolom, videzom ali ženskostjo ter seksistične oziroma neke spolno obarvane šale. Tukaj se mi zdi neka pomembna ugotovitev tudi to, da to gre pogosto za vedenja, ki so nekako, lahko so hitro banalizirana ali normalizirana, predvsem v nekem delovnem okolju in je nekaj, kar je samo šala ali pa samo komentar v nekem videzu, lahko hitro postane del neke vsakodnevne komunikacije. In tukaj pokaže, da raziskava pokaže, da gre za nek zelo razširjen vzorec, ki v bistvu potem lahko spodkopava neko profesionalno kredibilnost in tudi dostojanstvo in položaj žensk v medijih. Zdaj, druge neke oblike, ki smo jih tudi identificirali, novinarke so poročale tudi o diskriminaciji na podlagi spola, naprimer o neki neenaki obravnavi pri dodeljevanju nalog ali pa o možnosti za napredovanje. Nekje tretjina je poročala o kršitvah delovskih pravic, ki predvsem so poročale o težavah, ki so povezane s pogodbami, plačilom in tudi neki drugimi pogoji dela. Pomemben del ugotovitev pa se tukaj nanaša tudi na spolno nadlegovanje. Četrtina sodelujočih je poročala vsaj eni obliki verbalnega ali neverbalnega spolnega nadlegovanja, potem pa približno tretjina vsaj eni obliki fizičnega spolnega nadlegovanja, pri čemer je tukaj šlo predvsem za neko neželeno dotikanje. Kar se tiče pa fizičnih napadov ali pa groženj, je tudi tretjina je poročala, da so doživele to. In kar zdaj tukaj kot nek zaključek, mogoče, da raziskava pokaže nek zelo širok spekter nekih teh izkušenj, ki jih imajo novinarke in medijske delavke pri upravljanju svojega dela. Torej, od teh seksističnih komentarjev in diskreditacij, ki so najbolj pogoste, pa potem do nekih kršitev delovskih pravic, diskriminacije, spolno nadlegovanje in tudi fizične grožnje in napadi.
0: Ker gre za mednarodni projekt, me zanima, kakšen je lokalni kontekst, kakšne specifike veljajo za Slovenijo in seveda tu se težko izognemo primerjavi z drugimi državami. Ne? Torej, kakšne so torej usporednice in ali razlike med državami?
1: Ja, Slovenija recimo je v tem kontekstu nekak zanimiv primer, ker bi glede na neke formalne pogoje morda pričakovali nekoliko boljšo sliko v primerjavi z drugimi državami. Med temi državami ima relativno stabilen in tudi z evropskimi standardi usklajen zakonodajni institucionalni okvir za preprečevanje diskriminacije, nadlegovanja in nasilja. Recimo vemo, da imajo delodajalci zakonsko obveznost zagotavljati delovno okolje, v katerem zaposleni seveda niso izpostavljeni spolnemu nadlegovanju in drugemu trpinčenju na delovnem mestu, ter so sprejeti neki ukrepi za zaščito. Obstajajo tudi različni notranji mehanizmi v organizacijah, ter tudi seveda zunanji mehanizmi zaščite in prijave. Tudi kaj smo tukaj videli, da nek formalno boljši okvir, če zdaj primerjamo z drugimi državami, sam po sebi ne zagotavlja nekega varnejšega delovnega okolja. In tukaj se predvsem za slovenski prostor pokaže ta razkorak med neko formalno ureditvijo in pa potem tudi neko implementacijo vseh teh pravil in mehanizmov in tukaj je nek tak problem, ki ga lahko detektiramo za Slovenijo. Zdaj tudi pri primerjavi podatkov z drugimi državami moramo biti nekoliko previdni, ker nek višji delež zaznanega nadlegovanja ali pa nasilja še v bistvu ne pomeni nujno, da ga je v neki državi objektivno oziroma statistično več. In tukaj tudi naša primerjalna analiza opozarja, da v bistvu da lahko v Sloveniji in pa tudi na Hrvaškem zaradi neke daljše izpostavljenosti o zaveščanju in tudi jasnejših nekih normativnih standardov je tudi tukaj nastala neka večja sposobnost žensk, da neka določena ravnanja prepoznajo in tudi poimenujejo kot diskriminacijo, nadlegovanje ali nasilje. In recimo v tem kontekstu je nek zanimiv kontrast, ki smo ga detektirali oziroma kolegice v Bosni in Hercegovini, ker so recimo pri nekaterih oblikah nasilja na podlagi te ankete so bili rezultati nekako dokaj nizki. Potem pa so te intervjuji hkrati nekako razkrivali neke resne primere nasilja nadlegovanja, ki ženske prej v same anketi niso spoznale kot neko nadlegovanje in nasilje in so nekako do tega prepoznanja recimo prišle skozi nek intervju. In to kaže na neko normalizacijo določenih vedenj oziroma da jih ženske nujno ne prepoznajo kot nekaj, kar bi same lahko opredelile kot nasilje ali pa nadlegovanje. Tako da tukaj za neko primerjavo rezultatov ne gre za kot neka lestvica, po kateri bi lahko zdaj ocenili, ali katera država boljša ali slabša, ali da je zdaj Slovenija boljša, Bosna in Hercegovina je slabša ali pa tudi obratno. Kar je ključno tukaj je, da ugotovitve kažejo, da se podobni strukturni problemi pojavljajo v vseh teh štirih državah, čeprav v nekih različnih institucionalnih in pa tudi seveda družbenih okoliščinah. In Slovenija dobro pokaže, da neka naprednejša zakonodaja in tudi formalno vzpostavljeni mehanizmi sami po sebi ne pomenijo nujno neke tudi učinkovite zaščite žensk v njihovem vsakodnevnem delovnem okolju.
0: Na kakšen način pa deluje nasilje nad novinarkami, ne? V bistvu, s kakšnim namenom je uporabljeno, če tako rečem? Gre tu za ustrahovanje, diskreditacijo, zmanjšanje poročanja o določeni problematiki in tematiki, ne? In potem tudi o kakšnih dolgoročnih posledicah nasilja pravzaprav tu govorimo.
1: Tukaj ne moremo zdaj govoriti recimo o enem samem namenu na splošno, ker tudi imamo različne vrste nasilja in nadlegovanja, pa tudi različne povzročitelje. Je pa neka distinkcija tukaj se vzpostavila oziroma je raziskava pokazala, da recimo pri grožnjah, spletnih napadih in diskreditacijah lahko govorimo o nekih namenih, kot so zastraševanje, diskreditiranje novinarke in tudi ustvarjanje nekega pritiska na njeno novinarsko delo. In ti napadi so v bistvu lahko nek učinkovit način omejevanja njenega profesionalnega delovanja. Pri drugih oblikah, recimo, če vzamemo zdaj spolno nadlegovanje, pa tudi diskriminacijo ali pa samo zlorabo položaja, pa je tukaj pomembno vprašanje razmerij moči. In še posebej znotraj delovnega okolja je ta moč lahko povezana s tem, seveda, kdo odloča o delovnih nalogah, o pogodbah, o napredovanju ali o nekem položaju posameznice. In zato je tudi treba to nasilje nadlegovanje umestiti v neke širše kontekste organizacijskih in tudi spolnih razmerij moči. Druga pomembna stvar je tudi to, da imajo ti napadi na novinarke pogosto izrazito spolno oziroma seksualizirano dimenzijo. Več novinarki v intervjujih predvsem poročalo o tem, da novinarka ni nujno napadena samo zaradi svojega novinarskega dela ali pač neke vsebine, ki jo je objavila, ampak tudi kot ženska. In se večkrat ti napadi preusmerijo, se pravi, iz neke vsebine na njen vides, telo, starost, tudi seksualnost ali neke druge osebne značilnosti in s tem so v bistvu ta neka profesionalna kritika, ki na neki točki je še vedno ok, lahko ne, se potem spremeni v neko osebno ali pa tudi spolno zaznamovano diskreditacijo. In tukaj je tudi ena novinarka dala nek primer in sicer recimo, če moškega ali pa tudi žensko novinarko nekdo napade zaradi njenega članka ali nekih trditev, se lahko nekako načeloma odzove na neki tej profesionalni ravni, ne, z nekimi dejstvi, z nekimi argumenti, viri, pojasnilom svojega dela. Če pa recimo novinarka tukaj napadena zaradi svojega telesa, videza ali pa samo zato, ker je ženska, pa je takšen napad oziroma ne more odgovoriti z nekimi profesionalnimi argumenti. In spet se tle v bistvu predstavimo iz neke te profesionalne sfere na zelo osebno oziroma že na neko telesno raven. In tudi zaradi tega so te napadi delujejo kot neko učinkovito sredstvo v bistvu diskreditacije. Zdaj, kar se tiče pa posledic, novinarke so o tem poročale prav tako anketi tudi kot v samih intervjujih, so seveda zelo različne in tudi dolgotrajne. Zdaj na osebni ravni ali psihološki ravni govorimo predvsem o nekem stresu, tesnobi, strahu, občutek ogroženosti in pa tudi izčrpanosti. Predvsem, ko se novinarke recimo odločijo za prijavo, so večkrat poročale, da so ti postopki zelo dolgi in izčrpajoči. Pomembne so pa tudi profesionalne posledice in sicer lahko novinarka začne zmanjševati svojo javno izpostavljenost, se recimo izogiba določenim temam ali pa tudi nekim sogovornikom začne prilagajati način svojega dela in v nekih skrajnih primerih, ko recimo tukaj potem tudi govorimo o neki samocenzuri ali pa tudi o umiku iz samega novinarskega poklica.
0: O razmerih moči, ki ste jih omenili kmalu, še prej pa vprašanje, v bistvu se ta nadlegovanja dogajajo večinoma znotraj ali bolj zunaj uredništva?
1: Ja, v bistvu se dogaja na obeh teh straneh in zdaj ravno ta neka dvojna izpostavljenost je ena izmed pomembnejših ugotovitev raziskave in da so lahko novinarke v bistvu izpostavljene nasilju na nadlegovanju tako znotraj svojega delovnega okolja, se pravi v uredništvu kot takem in tudi zunaj njega, se pravi na terenu, na spletu. Zdaj razlika je tukaj, se pojavi pri različnih tipih tega nadlegovanja in nasilja. In recimo fizični napadi ali pa grožnje s fizičnimi napadi so bolj povezani z nekim zunanjim okoljem in z neko to javno naravo novinarskega dela. In ženske, ki so poročali o takšnih izkušnjah, so bili tukaj najpogosteje navedeni ljudje, s katerimi so se srečevali pri delu na terenu, ter osebe na nekih spletnih platformah ali pa tudi konkretno sogovorniki. In tukaj to nam pokaže, da neka sama javna izpostavljenost, ki je v bistvu nek sestavni del novinarskega poklica, lahko pomeni neko dodatno tveganje pri upravljanju tega poklica. Potem pa po drugi strani raziskava pokaže, da velik del tega nadlegovanja nasilja prihaja prav iz samega profesionalnega okolja, se pravi iz uredništva kot takega. In to je predvsem izrazito pri spolnem nadlegovanju, diskriminaciji in tudi pri nekih drugih oblikah diskreditacije ali teh seksističnih komentarjih. In tukaj ne govorimo zdaj o nekih nevarnostih ali tveganjih, ki novinarko čakajo zunaj, na terenu ali na spletu, ampak tudi o nekih praksah, vedenjih, znotraj okolja, v katerem v bistvu vsakodnevno opravlja svoje delo. Zdaj prej sem povedala, da so te diskreditacije in seksistični komentarji v bistvu najpogostejša oblika tega nasilja in nadlegovanja, so pa posebej pomembni za razumevanje te dvojne izpostavljenosti, ker v bistvu se pojavljajo na teh dveh ravneh, se pravi diskreditacije, seksistični komentarji se pojavljajo na spletu in se v veliki večini pojavljajo tudi v uredništvu kot takemu strani nadrejenih in sodelavcev. Torej spet ta neka dvojna izpostavljenost na eni strani napadi od zunaj, povezani z javno in profesionalno vlogo, potem pa ta neka, po drugi strani pa neko nadlegovanje, diskriminacija ali seksistični komentarji oziroma prakse, ki se dogajajo znotraj delovnega okolja in te dve ravni se v bistvu lahko nekako tudi prepletata in ustvarja to neko kontinuirano izpostavljenost, Torej, da se novinarka sooča z napadi zaradi svojega dela v javnosti, hrati pa znotraj svoje organizacije v bistvu tudi nima nekega okolja oziroma podpore, ki bi jo pred temi napadi tudi ustrezno zaščitila.
0: Pri razpravi o nasilju, tako na splošno kot konkretno nad novinarkami, slejko prej pridemo do razprave o odnosu moči. Kdo so najpogosteje povzročitelji nadlegovanja, nadrejeni, sodelavci, sogovorniki, politiki ali občinstvo in kaj nam to pove o kulturi dela v slovenskih medijih?
1: Ja, kot ste že sami nakazali, ne moremo govoriti o enem tipu oziroma enem profilu povzročitelja ali povzročiteljev, ampak se to precej razlikuje na vrsto nasilja oziroma nadlegovanja. Fizični napadi in grožnje tukaj prevladuje zunanji akterji, se pravi ljudje, s katerimi se novinarke srečujejo na terenu, osebe na spletnih platformah pa in ljudje, posamezniki, o katerih novinarke poročajo. Diskreditacije in seksistični komentarji, torej najpogostejša oblika, tukaj se zelo pokaže, kot že rečeno, ta preplet zunanjega in notranjega okolja. V bistvu v polovici primerov so najpogosteje bili kot povzročitelji navedeni sodelavci iz uredništva, potem so sledile osebe na spletnih platformah, nekje slaba polovica in dobra tretjina teh odstotkov pa so predstavljali tudi nadrejeni. Ko govorimo pa o spolnem nadlegovanju, ali je to neverbalno, verbalno ali fizično, pa ti odnosi znotraj samega delovnega okolja nekako postanejo še izrazitejši in tle pri verbalnem in neverbalnem spolnem nadlegovanju so med najpogostejšimi povzročitelji navedeni sodelavci. Podobno tudi velja za fizično spolno nadlegovanje. In pri fizičnem spolnem nadlegovanju so v bistvu v 55% navedeni sodelavci, v skoraj tretjini pa nadrejeni. In pomembno je tudi okolje, v katerem se takšno vedenje dogaja in seveda razmerja moči znotraj njega in tukaj, ko govorimo o nadrejenih, imajo lahko ti neposredno vpliv na pogodbe, dodeljevanje nalog, napredovanje in tudi na neko nadaljno kariero posameznice in tudi tukaj neke možnosti za odziv niso nujno enake in veliko teže je recimo nasprotovati nekomu, od katerega je na nek način odvisen tudi tvoj profesionalni položaj. In zdaj tudi ta razmerja moči niso samo povezana z nadrejenimi, tudi sodelavci in ta neka širša kultura uredništva imajo tukaj pomembno vlogo. Spravi, če so neke šale, seksistični komentarji ali pa tudi poneževanje ali pa neki drugi neprimerni komentarji ali vedenja, če je to banalizirano, če se na nje ne odziva ali pa se jih razume kot nekaj običajnega, normalnega, se takšno okolje prispeva k njeni normalizaciji in tudi prispeva k temu, da se bo novinarka težje odločila za neko prijavo, ker recimo ima mogoče nek pomislek, saj to je normalno, to se dogaja že več let, nihče mi ne bo verjel, nihče ne bo tega jemal resno. Zato tukaj govorimo o neki organizacijski kulturi in da neko varno delovno okolje ni odvisno samo od tega, ali ima organizacija formalno sprejet pravilnik, ampak tudi od tega, se pravi, kakšno vedenje se v vsakdanjem delu v bistvu dopušča ali se tolerira in kako se na to vedenje v bistvu odzivajo sodelavci in pa seveda tudi vodstvo.
0: Zdaj, tekom najnega pogovora ste že našteli nekaj razlogov, zakaj ni več prijav, kaj novinarke odvrne od prijave. Bi lahko dodali tu še kaj o tem, kako močna je ta kultura molka v slovenskih medijih?
1: Ja, v bistvu ena najbolj zaskrbljujočih ugotovitev raziskave v širšem regionalnem kontekstu je prav ta izjemno visoka stopnja neprijavljanja. In tukaj se pokaže nek jasen vzorec, vsaj za slovenski primer, da bolj kot je neka izkušnja osebna oziroma intimna, manjša je ta verjetnost, da bo prijavljena. Recimo diskriminacije, kršitve delovskih pravic ni prijavilo nekje 3/4 sodelujočih, enako tukaj lahko govorimo o diskreditacijah in seksističnih komentarjih. Ko pa govorimo o verbalnem, neverbalnem spolnem nadlegovanju, je tukaj odstotek že višje, nekje 83% novinar tega ne prijavi, ko pa govorimo o fizičnem spolnem nadlegovanju, pa je ta odstotek 97%, se pravi skoraj nobena novinarka ni prijavila fizičnega spolnega nadlegovanja. In tudi tukaj recimo primerjalna analiza oziroma primerjalno poročilo potrjuje, da je spolno nadlegovanje med najbolj skritimi in v bistvu tudi najmanj prijavljenimi oblikami nasilja in tudi pri nekaterih ženskah je ta raziskava oziroma predvsem intervju je bil nek prvi prostor, kjer so v takšni izkušnji sploh v bistvu spregovorile. Pomembno pa je tukaj izpostaviti, da, to, da tega neprijavljanja ne razumemo kot neko pasivno žensko ali pa kot njihovo neko individualno odločitev, ki nekako nastane v vakumu, recimo. Kar so intervjuji pokazali, je to, da ženske ne prijavijo, da gre tukaj v bistvu za neko njihovo racionalno oceno tveganja, se pravi, to je neko ključno vprašanje, ali bo prijava sploh kaj spremenila in kakšne posledice bo to imelo za novinarko, ki bo neko nasilje ali nadlegovanje prijavila. In ženske so tukaj poročale o strahu, da jim nadrejeni ne bodo verjeli, o dvomu oziroma nezaupanju nadrejenih, neučinkovito zaščitnih mehanizmov, tem predvsem o strahu pred nekimi povračilnimi ukrepi, torej izguba službe, slabši položaj v uredništvu ali pa tudi, ne vem, o oviranje njihovega nadaljnega profesionalnega razvoja. In tukaj pomemben razlog se je večkrat pokazal to nezaupanja v sam postopek kot tak. Se pravi, notranji mehanizmi so bili opisani kot nekaj, kar sicer formalno obstaja, vendar zaposleno v bistvu o njih ne vedo nujno, da sploh obstajajo, da oziroma kako delujejo, oziroma ne verjamejo, da bo to prineslo kak učinkovit odziv. Tudi ko so bile neke prijave podane, so intervjuvanke v bistvu opisovale neko minimiziranje dogodkov, dvom v njihove izkušnje, v njihovo pričevanje in pa tudi odsotnost nadaljnega ukrepanja. Recimo o prijavi novinarka nikoli ni izvedela, kaj se je zgodilo s povzročiteljem ali je bila izdana kakšna sankcija, skratka je to bilo nekako pozabljeno ali pospravljeno v predal. In kot že prej rečeno, zunanji postopki, se pravi, ko govorimo o prijavah policiji ali tožilstvu, so pa zelo dolgotrajni in izčrpavajoči, se pravi, tle mora posameznica izkušnjo vedno znova podoživljati, rezultat pa je tle zelo negotov. Kar tudi smo recimo videli z nekih primerov, ki so bili recimo tudi javno izpostavljeni. Pomemben dejavnik je tudi ta normalizacija določenih oblik vedenja. Kot že rečeno, če so neke šale, seksistični komentarji, poniževanja, druge neke oblike vedenja, dolga leta razumena kot nekaj običajnega ali pa kot del, kot pač del delovnega okolja, je ta meja, ne, kaj sploh prepoznamo kot nadlegovanje in kaj se nam zdi dovolj resno za prijavo, se lahko precej premakne. Tudi več novinark je v tem tudi poročalo, da nekako se jim je zdelo, da neko nadlegovanje ali nasilje, ki so ga doživeli, ni tako resno za prijavo. In tukaj se tudi pokaže neko pomankanje preventive, izobraževanje in tudi jasnih informacij o tem, kaj predstavlja to nesprejemljivo vedenje in kako ga prijaviti. In to v bistvu še omogoča to normalizacijo v bistvu še dodatno. Ja, torej neka ugotovitev je, da je to neprijavljanje sistemski rezultat in pa ne nek individualni problem in da na to odločitev vpliva več dejavnikov, kot so razmerja moči, organizacijska kultura, je ta strah pred stigmatizacijo, povračilnimi ukrepi, nezaupanje v postopke ter tudi pričakovanje, da neka prijava ne bo prinesla učinkovite zaščite ali nekega rezultata. Ko pa govorimo o kulturi molka, torej ne govorimo samo o tem, da ženske v nasilju ne želijo govoriti, govorimo v bistvu o okolju, ki nekako aktivno odvrača od tega, da bi o tem spregovorile. Torej, če bi posameznica nekako pričakuje, da ji ne bodo verjeli, da bo postopek dolgotrajen, da ne bo prinesel nekega rezultata ali pa da bo celo ta prijava negativno vplivala na njeno zaposlitev, kariero, je v bistvu molk nekako za njo neka žal varnejša izbira.
0: Kako torej sploh izboljšati potem položaj novinark in urednic oziroma žensk na delovnem mestu? Govorimo tu predvsem o zakonodajnih spremembah, organizacijskih ali pa spremembah uredniške kulture in kulture na delovnem mestu?
1: Ja, odgovor bi je mogoče tle na vseh teh treh ravneh, s prepletom vseh teh treh ravni, zakonodajna, organizacijska in kulturna raven. In pomembno je, da formalna pravila samo po sebi niso dovolj. In na primeru Slovenije se to že večkrat rečeno zelo konkretno pokaže, da imamo relativno razvit normativni okvir, pa kljub temu vidimo zelo visoko pojavnost teh oblik nadlegovanja in diskriminacije. Torej, in tle ključni problem je v tem, je v tem razkoraku med tem, kaj obstaja v bistvu na papirju in tem, kaj se dejansko dogaja v praksi. In tukaj je tudi ena pomemben rezultat oziroma ki smo ga dobili skozi anketo, že neka ta osnovna prepoznavnost teh notranjih mehanizmov. Recimo samo 38% sodelujočih je vedelo, da v njihovi organizaciji obstaja nek tak interni dokument za obravnavo napadov ali nadlegovanja in kar 40% pa sploh ni vedelo, ali takšni dokumenti sploh obstajajo. Poleg tega nekje dobra polovica sodelujočih je tudi povedala, da organizacija ne izvaja nobenih preventivnih ukrepov, kot so recimo izobraževanje, ozaveščanje ali pa tudi notranje razprave o takšnih vprašanjih. In to nam pokaže, da mehanizmi, tudi kadar formalno obstajajo, pogosto niso dovolj vidni, niso dovolj dostopni ali pa tudi niso vključeni v neko vsakodnevno delovanje uredništev. In same novinarke so tukaj, v bistvu smo tudi same novinarke in medijske delavke, ki so bile vključene v raziskavo, vprašali, kje same vidijo neke rešitve in tukaj neke so ključne smeri, ki so se pokazale. Se pravi, jasni, transparentni in vsem dostopni postopki prijavljanja, varno okolje, kjer je mogoče prijaviti nasilje in nadlegovanje brez nekega strahu pred povračilnimi ukrepi, aktivna in odgovorna vloga vodstva, redno izobraževanje in ozaveščanje, ter tudi boljši neki podporni mehanizmi, kot so recimo psihološka pomoč ali pa tudi neke druge kolektivne oblike zaščite. In zdaj ključna, po mojem mnenju, je neka sprememba organizacijske oziroma uredniške kulture, torej že tretjič verjetno ponavljam, da če se neke stvari, seksistične šale, poniževanja, neprimerno vedenje banalizira, se tolerira, noben pravilnik še naj bo tako dober, ne bo učinkovit. In formalni postopki morajo vedno biti podprti z neko jasno prakso, se pravi zaposleni morajo vedeti, kam se lahko obrnejo, vodstvo mora ukrepati v teh prijavah, žrtev pa mora imeti v bistvu občutek, da prijava za njo ne bo še bolj škodljivo oziroma, da ne bo pomenila nekega dodatnega tveganja.
0: Mislim, da moramo tu omeniti seveda specifike modernega časa oziroma nekako v kakšnih okoliščinah dela modern delovni človek. Danes se delovno okolje se je razširilo seveda tudi na splet, kjer so pa novinarke še bolj na udaru, predvsem anonimnežev. Ali takšen doseg v bistvu tudi briše mejo med delovnim in zasebnim prostorom?
1: Ja, raziskava je tudi tukaj jasno pokazala, da digitalno okolje briše mejo med profesionalnim in zasebnim prostorom in da se neka izpostavljenost novinarke danes ne konča, recimo, ko zapusti uredništvo ali teren oziroma ko konča nek delovni čas in da ta družbena omrežja in v bistvu digitalni kanali pomenijo to, da v bistvu ostaja praktično ves čas javno vidna oziroma nekako dostopna in tukaj splet ni samo kot nek en dodaten prostor, kjer se lahko zgodi napad, ampak nekako razširi ta čas in prostor neke profesionalne izpostavljenosti. Se pravi, nekaj, kar se je začelo recimo zaradi novinarskega dela, ne vem, zaradi oddaje, članka ali poročanja o neki temi, lahko prek družbenih omrežij, pa tudi elektronske pošte ali nekih drugih kanalov zelo hitro vstopi v nek osebni prostor posameznice. Bil je en primer intervjujanki, ki je izpostavila to, da je neka javna oseba po oddajah vztrajno kontaktirala prek razno raznih kanalov, po elektronski pošti, po Facebooku, v zasebnih sporočilih in tudi preko redakcije, pri čemer so pa ti komentarji o njenem profesionalnem delu so se prepletali z nekimi vulgarnimi in seksualiziranimi opaskami in tukaj ta primer recimo zelo dobro pokaže to, kako se neka ta profesionalna izpostavljenost lahko prelije v zasebno sfero. Kar se tiče pa anonimnežev, je pa tukaj mogoče slika malo bolj kompleksna. Seveda splet omogoča to neko anonimno oziroma anonimno napadenje in s tem nekako ustvarja občutek, da je mogoče na spletu izreči vse brez kakršnihkoli posledic. So pa intervjujanke opozarjale tudi na to, da so v bistvu nekateri povzročitelji ali te osebe, ki izvajajo ta neka nadlegovanja ali širijo sovražni govor ali druge neprimerne komentarje, da se v bistvu sploh več ne skrivajo za nekimi anonimnimi profili, ampak da se te neke žaljive ali tudi grozeče vsebine v bistvu objavljajo pod svojim lastnim imenom in priimkom In tukaj predvsem kaže na to, da ta nek občutek nekaznovanosti. Ne? Jaz lahko širim neka sovražna sporočila, lahko nadlegujem novinarko, novinarja in takšno v bistvu vedenje ne bo prineslo nekih resnih posledic, ker tukaj v bistvu tudi kaže ta nek manko kaznovanosti tega sovražnega govora, predvsem na spletu in tukaj v bistvu je ta nek preplet, da seveda to vpliva na novinarsko delo kot tako in predvsem na novinarke, ki so tarča teh ponovadi bolj seksualiziranih in tudi vulgarnih komentarjev.
0: Še nekaj o vplivu na novinarsko delo, ali obstaja povezava med varnim delovnim okoljem in kakovostjo medijev v smislu nekega verodostojnega opravljanja demokratične vloge medijev?
1: Ja, tle absolutno obstaja ta povezava in se je ta varnost, v bistvu novinark ni samo vprašanje delovnih pogojev ali dobrobit posameznice kot take, ampak je v bistvu tudi neposredno povezano s tem, ali je lahko novinarstvo kakovostno in da tudi lahko neodvisno opravlja svojo demokratično funkcijo. In zato v bistvu novinarke in novinari potrebujejo okolje, v katerem lahko svoje delo opravljajo, se pravi, svobodno, profesionalno in brez strahu pred nekim nasiljem, nadlegovanjem ali pred drugimi posledicami. In ja, kot pokažemo v sami raziskavi, je to, da nasilje in nadlegovanje ima poleg osebnih tudi zelo konkretne, lahko konkretne profesionalne posledice. Lahko se novinarka lahko začne zmanjševati svojo javno izpostavljeno, se izogiba določenim temam, sogovornikom, prilagaja način svojega poročanja, lahko govorimo o samocenzuri, umiki iz poklica v teh nekih ekstremnih primerih, o tem smo govorili že prej. Pridemo pa tukaj do tako imenovanega chilling efekta in tega zastraševalnega efekta in da nasilje ni več samo nekako individualen napad na posamezno novinarko, ampak začne vplivati na to tudi o čem in kako se poroča. In če ima novinarka neke pretekle izkušnje in strah pred nekimi novimi napadi in se lahko seveda izogiba določeni temi vprašanju in se ja, te posledice prenesejo na samo novinarsko delo. Ja, in če novinarka in novinari ne morejo, zaradi teh napadov nadlegovanj grožen, ne morejo svobodno izbirati tem, ne morejo svobodno zastavljati vprašanj, kritično poročati ali in pa upozarjati na neke nepravilnosti, potem ni omejena samo neka profesionalna avtonomija te novinarke ali novinarja, je tudi nekako omejena ta sposobnost novinarstva kot takega, da upravlja neko svojo demokratično vlogo in to lahko ima širše posledice za javnost, za družbo, saj s tem v bistvu nekako omejen dostop do kakovostnih, relevantnih in pa tudi nekih kritičnih informacij. In ja, zato tega nekega varnega okolja, v katerem delujejo novinarke in novinari, ne smemo razumeti kot nek dodaten socialni standard ali pa samo kot vprašanje zaščite zaposlenih in se mi zdi, da je to eden od predpogojev za kakovostno in neodvisno novinarsko delo v javnem interesu. Torej, če želimo, da mediji nadzorujejo nosilce moči, odpirajo pomembne družbene teme in javnosti zagotavljajo informacije, ki jih potrebujejo za neko odločanje, morajo tudi novinarke imeti pogoje in novinari seveda, da lahko to delo opravljajo brez strahu in brez pritiskov.
0: Tjaša Turanšak, najlepša hvala za to izčrpno poročilo raziskavi.
1: Najlepša hvala vam za povabilo.
2: Nočni program na prvem.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Rusija je Veliko Britanijo obtožila oviranja prizadevanj za dosego miru v Ukrajini, potem ko je London napovedal, da bo Kijevu posredoval informacije, potrebne za proizvodnjo raket dolgega dosega Skalp. V Moskvi so ob tem zagrozili z uničenjem obratov, ki bodo te rakete proizvajali. Združene države Amerike so Sirijo uradno umaknile s seznama držav podpornic terorizma. Ukrep bo po besedah ameriškega finančnega ministra Scotta Bessenta prispeval k spodbujanju dodatnih naložb v Siriji in omogočil krepitev politične in gospodarske stabilnosti. Umik seznama držav, ki podpirajo terorizem, bo namreč mednarodnim podjetjem in bankam omogočil poslovanje s Sirijo in je pogoj za neposredne tuje naložbe. Sodišče v Istanbulu je 5 nekdanjih županov zaradi obtožb v zvezi s korupcijo obsodilo na zaporne kazni v trajanju od 6 do 23 let. Vsi župani, ki so jih oblasti pridržale med januarjem in julijem lani, so člani glavne opozicijske ljudske republikanske stranke, ki jo je v zadnjem letu doletel niz preiskav in aretacij. Opozicija obtožuje vlado, da uporablja sodstvo za napade na politične tekmece, kar oblasti v Ankari zanikajo. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je znova pozval premijera Janeza Janšo k sklicu sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen se je, tako po Golobovih besedah, umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike. Da na pozive k sklicu seje SNAVA niso prejeli še nobenega odziva, je v izjavi za medije kasneje dejal namestnik vodje poslanske skupine Svoboda Lenart Žavbi. Poslanec NSI, SLS in Fokusa Janez Beja pa je opozoril, da se bosta vlada in njen predsednik o sklicu odločila na podlagi informacij obveščevalnih služb. Vremenska napoved. Po noči bo oblačnost naraščala, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.

0: starš.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Naša tokratna sogovornica, gospa Staša Lepej, je letos prejela naziv Zasavka leta 2025. Naziv Zasavka in Zasavc leta podelita Zavod Savus in Akademija Zasavc. Gospa Staša se je konec lanskega leta upokojila kot notarka in kot bomo slišali v ponovitvi oddaje, v pokoj ni šla z največjim veseljem, vendar se je že prvi prosti dan ob jutranji kavi zavedela prostosti, ki jo to življenjsko obdobje prinaša. Poleg tega ni človek, ki bi bil vse dneve doma. Camino je le ena izmed njenih mnogih poti in potovanj, o katerih rada pripoveduje. Stašo Lepej je v Zagorju ob Savi spomladi obiskala Lucija Fatur.
3: Gospa Staša Lepej, lep pozdrav v tokratni oddaji.
4: Ja, hvala tudi vam za povabilo.
3: Takole bi začela. Pred snemanjem sva se pogovarjali o vaši upokojitvi, ki je bila pravzaprav pred kratkim, pa ste povedali, da vam ni bilo najlažje.
4: Ja, jaz sem imela 43 let delovne dobe, bila sem zdaj zadnja leta, sem bila notarka in šla sem pa v, upokojila sem se pa v bistvu zaradi kadrovskih težav, ker je bilo tukaj pač v našem kraju bilo težko dobiti administracijo in sem v nekem trenutku malo obupala, dala odpoved, da ne bom več delala, potem se je pa tudi na hitar zavrtelo vse, da sem bila postavljena pred dejstvo, da je to pa to, no. In sem potem prenehala konec leta, se pravi pred slabimi tremi meseci in ko sem zaključovala, je bilo tragično, meni se je zdel, ko sem snemala z stene tablo, napisno tablo, da sem malo umrla, no. Tako da mi je bilo res, mi je bilo težko se posloviti od vsega tega, bila sem tukaj časa v pravu, delala sem z ljudmi in pa sem je zdel, da to je pa kar konc zdaj, da je pa kar konc sveta in da zdaj pa sam še na kauči pa potem na pokopališče, no.
3: Niste nikoli prej razmišljali o upokojitvi, vendarle ne, ko se človek bliža 40 letom delovne dobe, morda mu pride na misel, da bo počasi konec?
4: Sem razmišljala, vsake tuk časa sem rekla, zdaj grem pa v penzijo, zdaj bote pa videli doma, ne, zdaj bom pa šla. Sem razmišljala, ampak tudi imam precej aktivnosti, s katerimi se ukvarjam, se mi je zdel, da bi si znala zapomniti čas, ampak vse enke, pak si pa stojiš pred tem, pak veš, da zaključuješ, da zapiraš neka vrata, potem je bilo pa res hudo, no. Tako psihično je bilo, čeprav zadnji dan, tisto, ko sem prenehala, mi je bilo težko, ampak potem, ko sem pa prvi dan bila pa doma in sem rekla, o, tole ni mi treba nikamor, nobeden mi nateži, kar delo naprej teče dol v pisarni, na mene ni, jaz pa tole lepo sedim, kavo pijem, berem, tako, potem mi pa ni bilo to hudo, no.
3: Zdaj, po dveh mesecih ste že nekako bolj vajeni ali se še vendarle malo iščete?
4: Ja, malo se še, ne, še zmeri zaključujem določene poslovne stvari, ne, ni še čist, ne moreš kar presekati, ampak ja, so me potegli razne aktivnosti, razni znanci, prijatelji, o, zdaj imaš pa čas, zdaj, pa bi ti to napisala z nas, a bi tole vodila neki tale literaren večer, bi, tako da me najdejo in jaz ne znam reči, ne, in tudi z veselem, no, se odzovem, no.
3: Bova v vaši ljubezni do knjig še malce kasneje, pa morda, če se vrneva toliko let nazaj, pravo ste študirali, zakaj pravo?
4: Ja, zato, ker je bilo v tistem času, je bilo edino za pravo ali pa za ekonomijo, je bila štipendija, ne, mi smo izhajali iz delavske družine, starša sta bila pač skromna delavca in v podjetju, kjer je oče delal, so dali na razpolago ti dve štipendiji, za ekonomijo mi ni, ker ne znam računati, mi matematika ne gre. Potem se mi je zdel pravo taka rešitev, ker imam vse pač tudi ta čud za pravičnost in moralo. Drugače bi šla pa književnost, literaturo, nekaj v tem smislu bi šla, no. Ampak sem pol končala v zelo hitro sem končala študij, v 4 letih, tudi nisem bila niti en dan absolventka, zelo ekspres je bilo, dobila takoj zaposlitev, se pravi diplomirala, naslednji dan sem že delala, tako da se je vse odvijalo nekako spontano, tako na pravem v pravem času na pravem mestu sem bila, no, brez da bi se karkoli prav grebla za neke položaje ali pa za karkoli, ampak sem pač tam bila in so se zgodili, no.
3: Kaj vse se je zgodilo, kako je potekala vaša pot?
4: Ja, najprej sem bila v varnosti, to je Energoinvest varnost, gospodarstvo, kar nekaj časa. Potem je bila pa ena huda stvar se zgodila, stečaj podjetja, ki je ostala brez dela zelo veliko delavcev in to me je zelo zaznamovalo. Zelo hudo je bilo, no. Tudi vsi smo delali, tudi cela družina je delala v tem podjetju, in ampak vsi smo bili na takih mestih, da smo obdržali zaposlitve, kar so pač ljudje pol učitali nam, ne, da to eni ostanete, drugi smo na cesti in takrat je bilo, to je bilo leta 90, ne, bilo to še stečaj, to je bilo nekaj groznega, to so bili ljudje osebno prizadet, zdel se mi je, da so, res je bilo hudo, no, en delavc je celo samomor naredil, ne, tako da se je, strašen, težko je bilo, no, ampak smo se potem pobrali in sem par let spet normalno delala, na kar se je spet pojavila potreba, da se še zmanjša število zaposlenih. Jaz sem bila direktor kadrovske službe in sem rekla, jaz se pa te zgodbe ne grem več, jaz ne bom še enkrat to kalvarijo dala čez. In sem šla v odvetništvo, tako da sem bila potem 15 let odvetnica, še delala naprej še za to podjetje. Potem je bil pa notarjat.
3: In potem ste vse do upokojitve bili notarka.
4: Ja, za notarjat sem se odločila zato, ker nisem nek pravdarski tip in se težko kregam in mi je bilo težko poslušati in gledati, kako, kaj si ljudje slabega med sabo delajo, ne, ker v odvetništvu res slišiš veliko teh umazani pa vsega tega in sem si želela nekaj bolj mirnega tazga, ko ne bo tuk prepiru, tuk teh težkih čustev pa vsega tega, ker sem to nosila pol domov, te zgodbe. No, ja, in potem sem šla 2007, sem postala notarka, odprla pisarno, tle v tem pač mehnem kraju. Ja, in sem bila zdaj do 3 mesecev nazaj notarka.
3: Prej sva že omenili, ljubezen do knjig, pa je vaša druga, če lahko tako rečem, ljubezen. Tudi veliko jih imate tu doma, no pa tudi avtorica ste, ne, nekaterih.
4: Ja, s knjigami sem rasla, že stara mama je brala, mami bere, zdaj tudi moje vnukine vse berejo, vsi beremo, vsi strastno beremo in smo tudi tako kar zahtevni bralci, pač tudi jaz berem kar zahtevno literaturo tudi. Knjige kupujem, ne, sem med tistimi, ki kupujemo knjige, ne, tako da se dušim v teh, zdaj v papirju pa v knjigah, mislim, da imamo doma enih 10.000 knjig, skor sigur nisem jih preštela, ampak res, res ogromno jih je, ker nimam časa čakati, da ko knjiga izide, pride v knjižnico in potem mi na eno leto preden pridem do nje, moram prebrati takoj, ne, tako da sem res veliko berem, tudi aktivno sodelujem v teh raznih forumih knjižnih, pa pišemo kakšne recenzije, pa to, tako da priporočam komu, no, ali pa takrat, ki je bralna značka, ali pa imajo obvezno branje, pridejo otroci leh men, ne, če v knjižnici knjiga je verjetno pri men, ne, tako da ja, knjiga mi res, res veliko pomenijo, no.
3: Kaj pa pisanje? Morda, če poveževa kamino in pisanje.
4: Ja, pišem tudi že skozi. Že celo življenje pišem, ko sem šla na kamino, ne, na to romarsko pot, se pa takrat se je pa zgodilo, da sem pol v tem dogodku, v tej zgodbi napisala knjigo. Mogoče bolj zato, ker jaz sem to hodila 2006. leta, takrat še ni bilo znano, ta pot še ni bila znana, nekaj redkih nas je poznali, je bilo, so že nekateri poznali, ampak ni bilo tukaj razupito, kot je to zdaj, ne. In se mi zdel, tako najprej sem kak članek napisala, kako to funkcionira, kje prespiš, kako se orientiraš, pač kako deluje kamino, potem je pa to razrasl v knjigo in sem pač izdala knjigo. Se mi zdi, da bolj v smislu poučevanja, da bi drug tudi vedel, ne? Zdaj, pravim, zdaj v teh letih je pa to ratala zdaj modna muha, knjig na to temo je okrog 50 približno, jaz jih imam tudi vse, po mojem imam vse knjiga, kar so išle na to temo, v Sloveniji, sam slovenskih je tukaj, no, po svetu še več. Tako da zdaj že kar težko kaj noga slišiš, ne? Vsak že naprej ve, kam bo, kje bo spal, ali bo imel pojeslo pa roknu, ali bo, tako da zdaj pač to zelo popularno, moderno, ne, tako da jaz sem pred leti potem nehala hoditi, najprej sem bila 12 krat, 15 krat, ne vem točno, sem bila večkrat šla na to pot, prvič sama, potem pa s prijatelji, ampak potem sem imela pa težave s koleni in sem pa zdaj za par let to malo opustila, tako da zdaj sem še, da pravim, da sem ex-romarka, bivša, pa mogoče upam, da še kdaj bom, no.
3: Ste še vedno isto pot in ste vedno vso prehodili?
4: Ne, prvo sem šla to francosko pot, francosko smer, ne, to je ta najbolj znana, od Pirenejev do Santiago, to sem šla sama. Potem naslednje leto smo šli portugalsko, potem smo šli z Oveda, pa različne poti. Različne, no, to smo s prijatelji hodili, na kar smo prehodili tudi Frančiškovo pot, se pravi so te romarske poti, ki so markirane, ki so označene. To je do Asizija peš, pol Italije, potem pa za 50. rojstni dan sem šla prehoditi Izrael, se pravi Galilejo, te svetopisemske kraje. Češko smo celo prehodili, se pravi posod, kodar so te poti zelo veliko, tako da je redko, redko smo šli na isto pot, no? Vsakeč neko drugo smer.
3: Kako to, da ste si zaželeli prav kamino, takrat v tistem trenutku?
4: Ja, takrat sem bila, takrat sem bila na višku, bila sem 46 let stara, na višku karijere, oben pa tudi v precej takem slabem psihičnem stanju. Malo sem bila depresivna zaradi službe, ker sem je zdel, da je preveč hudega na svet, no? da so ljudje preveč drug do drugega nesramen, hudobni pa to. In me to res obremenevalo. Vse te poklicne zgodbe so me strašno obremenevale. Sploh, ker sem se ukvarjala veliko tudi z družinskim pravom, z nasiljem, pa tem. Potem drug je bilo malo zaslužek tudi, jaz nisem nikoli znala zaslužiti, denar mi je bil ta zadnji na svet, ki mi je bil pomemben. Ne vem, vse se je nekaj, mogla sem se pač nekaj, ja, otroci so bili v puberteti, dva otroka imam in oba sta bila na vrhuncu pubertete, ki je bilo katastrofa, ne, tako da takrat se je vse zgrlo na mene in sem rekla, moram nekaj vendati iz sebe, moram nekaj imeti, mogoče to glavo zbistriti, no, in se mi zdi, da nas je to zbližalo, no, čeprav smo bili potem oddaljen drug od drugega, ne, mama je hodila tam po Španiji, otroci so bili doma točas, nas je ta pot zbližala na en način, ker smo videli, da smo pa, da pa vendar jaz tudi nisem nek inventar doma, ki samo, ali pa denarnica, ne, ali pa tako jim da avto, pa voz v krog, ampak so me pogrešali, so dejansko tist mesec, ko me ni bilo, videli, da pač mama ima neko vlogo v družini, no, da je en stebr, no, tako da mi je to mi je takrat, en kup stvari se stavili skupaj, da me je kamino poklical, ker pravi, da te pokliče, ne, in sem potem šla, no, bila sem pa res takrat tudi še odvetnica, imela sem en mesec sodnih počitnic, tako da sem kam odšla za en mesec sem bila odsotna, ni bilo treba dopusta imati, ne, nič, ne, in je logistično bilo to precej lažje, ne, s tem, da pa edino, kar je, sem šla direktno za pisalne mize, brez kondicije, brez športnega, kakšnega predznanja, antišportnica, ne, enostavno sem dala rukzak na rame in sem šla, ne, tako da to je bilo pa tako.
3: Vam je dal kamino tisto, kar ste iskali, kar ste pričakovali od njega?
4: Pa ne vem, zdaj že iz distance gledam, ne, takrat mi je dal ogromno, no, takrat se mi zdi res to povezavo z otroki, na enem mestu v Španiji odložiš en kamenček, ki ga prineseš od doma in sem ga tam odložila, sem poslala domov message, sporočila, zdaj sem pa odložila svoje, s tem se simbolično razbremeniš s skrbi in težav in sem rekla, da sem pa odložila ta kamenček in se zdaj rešila vseh skrbi pa vse in mi je sin nazaj napisal, ti si odložila kamenček, meni se pa skala odvalila od srca, ker sem dobil službo, no, in to se mi je zdel najlepš, kar mi je napisal, lahko zaradi teh besed bi šla še enkrat rikverc po kaminu ali pa po kolenih ali kar kol, no, ker tudi po vmes je bilo še nekih takih prijaznih sporočil, ki jih prej nisem bila deležna, no, tako da, ja, mi je dal tudi potem, ko sem prišla nazaj, mi je dalo neko novo samozavest, ker takrat sem bila res med redkimi, ki smo hodili, še ni bila ta pot, ni bila znana in so me vsi spraševali, ja, kar šla si za en mesec, pa kar hodila si tam 800 km in so me potem povabili v knjižnico, pa na to predavanje, pa na neko to predstavitev in je potem teh predstavitev, pa vsega tega, teh javnih nastopanj je kar nekaj nastali. In se mi zdi, da sem se tako odprla navzven, no, da sem pa lahko začela tudi javno nastopati, prej nisem, ne, tudi pisati o tem, tako da ja, na ta način me je nekako spremenil, no.
3: Kaj pa vas vedno znova povleče nazaj?
4: Ja, potem smo pa z družbo hodili, ne, jaz imam precej tak, znam EPP, pri prijateljih pač ustvariti, ne, in pa sem jim razlagala, veš, kako je fajn hodiš, pa nič ne skrbi, pa in jaz bi šla tudi s tabo in potem so se zbirale okoli mene razne grupe, pa smo šli potem skupaj, smo hodili. Potem so me že sami predloge, zdaj smo bili tukaj, drug let bi šli svet s tabo nekam, ne, tako da smo potem to, ta in družba in no, v bistvu te poti so mi bile največ, kar so mi dale to povezanost, to solidarnost med romarji, to tovarištvo in to, da se na teh poteh srečujemo ljudje, ki smo tako različnih socialnih statusu, izobrazbe, izhajamo iz tukaj različnih družbenih okolij, ki se v normalnem življenju ne bi mogli nikoli srečati in se na teh poteh družimo, se pogovarjamo, tkemo prijateljstva in ta prijateljstva še ostanejo potem tudi pol, ko se vrnemo domov. To mi je pa najbolj dragoceno, no. Vedno dam za primerjavo enega višjega sodnika in enega mojega prijatelja rodarja, preprostega rodarja, pa ta dva sta stkala tako močno vezo in sta ne bi se nikjer mogla srečati, ni bilo v nobenem okolju se ne bi one dva ne bi mogla naleteti drug na drugega in to prijateljstvo mi zmeri mi je potem nek vzor oziroma nek motiv, da se splača, je pa de fajn, no, da zjutraj samo staneš, obuješ iz te gojzdare in greš in si neobremenjen in tako neko svobodno.
3: Ste pa še eno zanimivo pot prehodili tu v Sloveniji, iz Goričkega v Piran, ne?
4: Ja, to smo šli pa dvakrat iz Goričkega v Piran. Prvič 2007. leta, ko je šla pesma od Vlada Kreslina, z istim imenom, ne? In Vlado je takrat napravil neko turnejo po Sloveniji, iz kraja do kraja so šli diagonalno po Sloveniji in so predstavljali ta novi album. Mi dva se poznava, in jaz sem pa predlagala, če bi šli peš tudi, ne, in bi on tudi takoj za, no, tako da se nas je zbrala neka druščina, to so bili pa ljudje, ki smo jih zbrali preko spleta in smo res se tukaj povezali med sabo, res, tako da smo še danes prijatelji, no, Vlado nas je takrat počakal na začetku poti v Beltincih, potem enkrat vmes, pa potem na koncu v Piranu smo zapeli z Goričkega v Piran. Koliko smo, dva tedna smo hodili, enkrat doživeti, jaz Slovenijo spoznavati peš, to je nekaj čist drugačnega, kot če se voziš in izjemno. No? Potem smo pa to isto ponovili čez 10 let, 2017. Takrat je bil z nami ena zelo močna figura in prijatelj, ki je držal celo skupino po konci in zaradi njega smo bliže pač tukaj starejši, ne, in mogoče bi kdaj obupali, ampak on nas je res držal po konci in smo prehodili pa isto celo pot, no, žal je umrl, tako da zdaj se pa spet malo pogovarjamo, da bo pa hmal še enkrat 10 let, pa da mogoče bi pa s poslednjimi močmi, ker zdaj smo pa že vsi 70 pa še malo več let, ne, da bi pa mogoče še enkrat drugo leto ponovili to. Mogoče, mogoče.
3: Verjetno ste morali pot sami najti, jo začrtati, ali kako je bilo to?
4: Ja, to smo pa združvali te poti, planinske poti, pohodniške poti. Imam precej teh prijateljev, ki so v planinskih društvih, ki so organizatorji raznih pohodov in smo potem skupaj načrtovali to pot. Na določenih mestih so mi dali tudi kake pač lokalne spremljevalce, ne? Tako da vem, da smo se tam po Prekmurju smo se zgubljali in smo stalno klicali, tle ni markacije, kam moramo jeti, tako da je potem eden rekel, vete kaj, bom jaz kar z vami šel, tole preveč kompliciran, da vas vsake 5 minut dobim na telefon, pa ne vete kam jeti, ne. Tako da so hodili z nami, nas pričakali, tudi prespali smo pri prijateljih večinoma, ne, skoraj zmeri smo spali pri raznih teh, no. Mislim, res, res posebno doživete, no, posebno.
3: Tudi sicer vas zanima svet, druge dežele?
4: Ja, potujem, kar potujem že nekaj časa, tako da enkrat letno sem do zdaj približno enkrat letno, ves je pač nisem mogla prvošč, sem šla nekam dlje, ne, s tem, da ne grem to turistično v hotele, pa, ampak res raziskujemo neke države, ne, tako da smo bili od Indije do najbolj se mi Nepal mogoče vtisno tako v srce, potem Tajska, te ruske države, bivše Gruzija, Armenija, ta bližnji vzhod cel, potem, no, zadnje čase smo pa malo na kamoto, oziroma jaz sem imela težave s koleni, nisem mogla hoditi, delamo pa avtomobilske road tripe, no, grdo rečeno, se vsedemo v avto in se peljemo po celi Bolgariji, po celi Romuniji, po Srbiji, po Bosni recimo, ne, tako da gremo po ene 14 dni, naredimo 5-6 tisoč kilometrov in si ogledamo vse, kar je možno, no, to mi je pa ali Češko isto, Češko, Poljsko, te okoliške države, kjer je dostop za avto, tak, to mi je pa zadnje čase tako mogoče celo najljubši način potovanja, no, da imaš avto pri sebi, da si bliz, da veš, da prav delč ti ne bo treba nositi nekega rukzaka, železniške postaje, ne vem kam pa, ne, ker smo že malo stari. Ja, čist poseben. Ta Balkan, dol te južne države so mi izjemno, so mi všeč, Romunija, Bolgarija, ma, to sem se čist zaljubila v njih, no, so mi res take lepe, no.
3: Kaj si še želite videti? Imate še kaj posebnega v načrtu?
4: Trenutno imam, sem se zapičila v Kazahstan, ena pokrajina, puščavska mi je izjemno, mi je po slikah me zelo vapi, tako mogoče, mogoče. Drugač pa gremo zdaj v kratkem, gremo spet dol proti Vojvodin, gremo eno pesnico vojvodinsko obiskati, pa proti Češki, gremo Češki raj, malo prehoditi, malo tako pogledati, to so te kratkoročne. Rada bi videla Tibet, še nisem bila. To tako nekak, no. Je celokup načrtuje, no.
3: Skratka, postajate upokojenka, ki nikoli nima časa.
4: Neki tazga, ja. Neki tazga.
3: Kaj vam še zapolnjuje takole vsak dan? Ste se že nekako utirili v pokoj?
4: Ja, nisem se še ne čist, no. Fajn mi je to, da zjutraj prinesem mi časopis, raznašalčenost časopis, papirnati, čeprav ga imam na spletu, ampak mi je še najboljš to, da pri kavi pač preberem delo. Potem hodim v knjižnico, vodim bralne kroške, vodim literarne večere, kuham rada, vrtnarim rada, družimo se s prijateljcami, kulturni dogodki, še zmeri te razni koncerti, prireditve, tako da velik tega. Pišem vsak dan nekaj, no, nekaj kar naprej.
3: Hvala lepa, gospa Staša Lepej, za tale pogovor. Vam želim vse dobro, lepo pomlad in lepo poletje.
4: Ja, hvala lepa tudi vam za povabila.
0: Starš.

Ko sem ga spoznala in življenje Bogu dala, takrat sem štela komaj 15 let. Sprejel me je z modrostjo, mi

sem se varstvu razdomnih duš kiparstvu. Reši me kot nove svojo barko. Sidro je odrezal, s popkovino me privezal, mi zabičal, naj bom zala, pobožna miška mala. O, sestra Felicita, žal mi niste več dovolj,

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V stopnjevanju političnih napetosti med Združenimi državami Amerike in Kanado po propadu pogovorov o pogojih medsebojne trgovine je ameriški predsednik Donald Trump s prihodnjim letom napovedal dodaten dvig carin na vrsto kanadskih uvoznih izdelkov. Carine na avtomobile, tovorna vozila, avtomobilske dele in jeklo naj bi se povišale na 50%. Kazahstanska politična stranka Adilit, ki združuje zaveznike predsednike države Kasima Žomarta Tokajeva, je z več kot 70% glasov prepričljivo zmagala na nedeljskih parlamentarnih volitvah. To so bile prve volitve v novi enodomni parlament po spremembi ustave. Neodvisni opazovalci pa opozarjajo na odsotnost političnega pluralizma. Predstavniki Banke Slovenije in Združenja bank so po srečanju s predstavniki finančnega ministrstva o predlogu zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev izrazili prepričanje, da bo treba besedilo prilagoditi. Bančniki so že po končani javni razpravi poudarili, da bi bilo treba vprašanje dostopnosti gotovine reševati ciljno. Glede predvidenega brezplačnega svežnja osnovnih plačilnih storitev pa so spomnili, da institut osnovnega plačilnega računa že obstaja in zagotavlja dostopne storitve, posebej za socialno ranljive skupine. Slovenski nogometni prvoligaš Brini Grosuplje je pripeljal odmevno okrepitev. Grosupeljčanom se je pridružil nekdanji reprezentant Haris Vučkić. Za 33-letnega napadalca je Brini Grosuplje po Domžalah šle drugi slovenski klub. Nazadnje je igral v drugi ligi Združenih arabskih emiratov in sicer za Al-Hamrijah. Vremenska napoved. Po noči bo oblačnost naraščala, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.